Jozef Suk i Julius Kečan interpretirali su sonatu za violinu i klaviru G-duru broj 1 opus 78 Johannesa Brahmsa. Naredne minute emisije Noćne promenade, koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda, ispunit će Modalna svita Ernesta Bloha. Ansamblom Kamerata Atlas diriguje Dalija Atlas.

Bila je to violinska sonata u A-duru broj 2, opus 100, Johannesa Brahmsa, koju je odsvirao Jozef Suk uz klavirsku pratnju Juliusa Kečena. Emisiju nastavljamo trećim i četvrtim koncertom za instrumente sa dirkama Johana Sebastiana Baha u D-duru i u A-duru. Izvodi Gil B uz pratnju ansambla Arkidi Santa Cecilia pod upravom Luigi Piovana.

Čuli ste klavirske kompozicije Ernesta Bloha koje je odsvirao Ištvan Kasaji. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda zaokružit će sonata za violinu i klaviru D-molu, broj 3, opus 108, Johannesa Brahmsa. Izvode Jozef Suk i Julius Kečen.

Poštovani slušaoci, bila je to treća violinska sonata u D-molu opus 108 Johannesa Brahmsa, koju je odsvirao Jozef Suk uz glavinsku pratnju Juliusa Kečena. Time je završena emisija Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda, koju je uredila Irina Maksimović-Šašić.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Moje ime je Dragana Marinković. Emisija Od zlata jabuka neguje sećanje na pevače Radio Beograda, one koji su ostavili nezaboravne zapise umetničke narodne muzike u našoj fonoteci. Za današnju muzičku priču odabrali smo dva bisera, a to su Ivanka Stefanović i Predrag Živković-Tozovac. Produkcija gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije upriličila je izdanje, svima poznato pod nazivom Zapisano u vremenu, na kojima se nalaze najlepše pesme ovih umetnika. Slušamo Ivanku Stefanović i Predraga Živkovića Tozovca.

Ivanka Stefanović pripada onoj malobrojnoj grupi umetnika koja nije želela slavu preko noći, niti je postala zvezda koja zablista i iščezne. Skromnost je bila njena vrlina. Decenijama je pažljivo birala repertoar i nenametljivo darivala slušaoce toplim, zaobljenim i kultivisanim glasom, snažnom umetničkom ekspresijom i tananim osjećajem za tumačenje teksta u muzici. Sinonim je za kvalitetnu umetničku interpretaciju.

Predrag Živković Tozovac je bio pravi narodni pevač sa svojim prepoznatljivim stilom. Jedan od retkih koji je uvek bio nov i sa starim i sa novim pesmama. Kompletan umetnik, pevač, tekstopisac, kompozitor, aranžer, instrumentalista, harmonikaš i neponovljivi showman. Ipak, sve ovo je bilo u službi pesme i njega kao pevača. I zato sa sigurnošću kažemo da je bio neponovljiv.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Danas emitujemo odabrane pesme u izvođenju dva velika umetnika, solista Radio Beograda Ivanke Stefanović i Predraga Živkovića Tozovca. Danas nećemo puno pričati, nego ćemo uživati u odabranim pesmama koje su tokom svoje duge karijere zabeležili za fonoteku Radio Beograda. Ivanka Stefanović je od 1971. godine postala solista Radio Beograda, a od 1972. i nacionalnog ansambla Kolo. Brojni koncerti, nastupi u emisijama radija i televizije, snimci bili su samo potvrda njenih vokalnih kvaliteta.

Na redu su sada pesme u izvođenju Predraga Živkovića Tozovca. Bio je dobar primer nastavljača muzičke tradicije i nikada nije prekidao sa pravom umetnošću. Uvek je bio okrenut narodnim pesmama i u njihovim motivima, kao kompozitor, uporno je tragao za pravim vrednostima. Bio je narodni pevač, ponikao iz naroda i u njemu ostao. Ogromna popularnost kao umetnika potvrđena je njegovim trajanjem. Uživajte u pesmama koje slede, a koje su autorske kompozicije Predraga Živkovića Tozovca.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Danas smo za vas, poštovani slušaoci, odabrali pesme u izvođenju umetnika solista Radio Beograda Ivanke Stefanović i Predraga Živkovića Tozovca. U svojoj karijeri Predrag Živković Tozovac je imao bezbroj solističkih koncerata, desetine zlatnih i dijamantskih ploča i mnoga uspešna gostovanja u inostranstvu, Evropi, Americi, Kanadi, Australiji. Sledi pesma koju ćemo još decenijama vezivati samo za njegovo izvođenje.

Umjetnica Ivanka Stefanović je u svojoj muzičkoj karijeri uvek bila duboko posvećena narodnoj pesmi. Bila je autentičan i vrstan interpretator sa uvek prisutnom radoznalošću da istraži neispitano, da otkrije nešto staro i da uvek strogo teži stalnom kvalitetu i trajnim vrednostima. Rezultat ovakvog odnosa prema muzici bio je da je na svetlost dana iznala samo dragulje iz riznice narodne umetnosti.

Doajenu naše narodne muzike Predragu Živkoviću Tozovcu 2018. godine uručena je prestižna nagrada Zlatni mikrofon koji dodeljuje Radio Beograd. Rekao je tada sledeće: došla je do duše malo u poznim godinama, ali nikad nije kasno. Ova nagrada je sam vrh. Osećam se kao da sam se popeo na vrh Avale, kao znani junak pored spomenika neznanom junaku. Ivanka Stefanović je umetnica koja je toplim i besprekornim glasom dala pečat jednom vremenu koje ima neprolaznu vrednost u našoj narodnoj muzici. Njena uspešna karijera, duga 40 godina, i njen umetnički rad upisao je pesmu u vremenu. Nagrade koje je zaslužila nisu je dodeljene. Današnju emisiju Zlata jabuka, poštovani slušaoci, posvetili smo pesmama u izvođenju umetnika Ivanke Stefanović i Predraga Živkovića Tozovca.

0: Tačno je 6 časova.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Izbori će u Srbiji biti organizovani za 3 do 4 meseca, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Gostujući na Radio Beogradu, najavio je da će uskoro podneti ostavku na mesto predsednika države, te da razmišlja o mestu kandidata za premijera. Najavio je da će se 28. juna održati vojna vežba, na kojoj će se videti mnogo toga novog. Govoreći o ubistvu na Senjaku, kaže da je to veoma težak slučaj koji je našoj državi naneo ogromnu štetu. Prema njegovim rečima, biće onako kako sudovi budu presudili. Vlada Srbije i Mađarski MOL postigli su kompromis oko NIS-a. Prema navodima ministarke energetike Dubravke Đedović-Handanović, rešena su sva otvorena pitanja. Mađarska strana obavezala se da će rafinerija u Pančevu nastaviti da posluje najmanje sa istim prosečnim godišnjim kapacitetima kao u poslednje 4 godine pre uvođenja sankcija. Takođe, Srbija će kupiti dodatnih 5% akcija ukoliko američki OFAC odobri odgovor MOL-a i Gazprom Njefta o prodaji ruskog većinskog vlasništva. Istovremeno najavljena su i veća ovlašćenja države Srbije u upravljanju NIS-om. Vašington je morao da odgovori na agresivne poteze Irana i obaranje jednog vojnog helikoptera, poručuju američki zvaničnici. Zato su napali iranske položaje u blizini Ormuskog Moreuza. Iranska revolucionarna garda gađala je američke baze u regionu. Američki predsednik Donald Trump poručuje da je Iran propustio priliku za povoljan dogovor i da sada mora da plati cenu. Košarkaši Partizana pobedili su na svom parketu Dubai sa 84-70 i tako smanjili naprema 70 i tako smanjili zaostatak u finalnoj seriji ABA lige na 2-1. Serija se igra na 3 pobede, a sledeća utakmica na programu je takođe u Beogradu u petak od 20 časova. Danas počinje 23. svetski šampionat u fudbalu, prvi put u organizaciji 3 države, dok titulu brani Argentina. Vreme danas: oblačno, pljuskovi, grmljavina, ponegde grad i olujni veter. Temperature od 15 do 32 stepena, krajem dana u osetnijem padu. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 20 stepeni, posle podne 15. Čuli ste vesti.

0: Na tri vode.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro, a dobro jutro vama Milane i Mustafa. U Beogradu je trenutno 20 stepeni, vetra nema, a delimično je oblačno. Kako je stanje u Novom Sadu, a kakvo u Nišu?
2: Dobro jutro Ivana, dobro jutro Mustafa, dobro jutro i svim našim slušaocima koji su se ovog jutra probudili uz nas i postavili prvu jutarnju kafu slušajući emisiju Na tri vode u Novom Sadu. Hladnije nego juče, stiglo je to najavljeno zahlađenje tokom noći. Koliko sam video, ono išlo sa krajnjeg severa i Subotice, u Subotici je najpre padala kiša pa je došlo i do Novog Sada. U Novom Sadu trenutno ne pada kiša. 16 stepeni je najavljeno danas, maksimalnih 19 stepeni, hladnije će biti u svim gradovima u Vojvodini i takve temperature će se zadržati do početka sledeće nedelje, dakle svežije dane imamo pred sobom, naredna 4-5 dana bit će znatno svežije u odnosu na prethodne dane. Prijatno je.
1: Mustafa?
3: Dobro jutro iz Niša. Dobro jutro iz Niša. Pa kada čujem kako ste se lepo ohladili u Novom Sadu, dođem do Novog Sada. U Nišu jutros 19 stepeni, od kiše ništa, sunce je već granulo, nešto malo oblaka, a verovatnoća da će danas kiša padati u Nišu je vrlo niska, tek oko 22 časa večeras sa verovatnoćom 70% da će padati kiša. Ipak neće biti tako toplo kao juče, tokom dana do 28 stepeni u najtopljem delu dana, a ovo slično ovakvo vreme, jutarnja temperatura i ostalim krajevima na jugu zemlje, za koji stepen niže od Niša: Leskovac 15, Zaječar 14, Dimitrovgrad 15, Pirot 16, Vranje 14 stepeni. Eto tako izgleda jug ovog jutra.
1: Prema nekim podacima u Beogradu će biti toplo sada još nekoliko sati, a onda će temperatura biti snižena. Mi tokom ovog jutra u ovom toplom i lepom raspoloženju u skladu sa vremenom, kao i svakog jutra, listamo štampu, govorimo o različitim vestima iz sveta kulture, o dešavanjima, odnosno događajima koji su se desili ili veče pred ovo jutro, ali i o onima koji očekuju naše slušaoce, a takođe govorimo i o temi jutra, kako će biti turističko leto u Nišu. O svemu tome

0: Sledi prelistavanje štampe, možemo početi od Beograda, potom odlazimo do Niša, gde će biti prelistavani naslovi sa portala i završavamo u Novom Sadu, pa se ponovo vraćamo u Beograd. Evo iz Beograda tri naslova. Kako je četvrtak, listamo NIN u rubrici Svet, pišu ovako. Svetske sile osuđene na međusobnu zavisnost. Čipovi ne trpe digitalne zidove. U daljem tekstu je navedeno da veštačka inteligencija za koju se svet svakim novim danom sve više vezuje, da se ona ne nalazi u oblaku, da je njena kuća u ogromnim halama, vrelim data centrima koji troše gigavate struje za funkcionisanje i hlađenje. Još je navedeno da njen mozak jesu mali čipovi od silicijuma koji su za svetske sile već sada važni kao nafta, kao posjedovanje nuklearnih bojevih glava. To je dakle NIN. Potom u rubrici Beogradska hronika u Beogradskoj politici jedan tekst o biljkama, dakle lekovita, okrepljujuća i zaštitna moć biljaka. Kad počne vreme prvih letnjih trava, u narodu se sakupljaju biljke koje se koriste kako u narodnoj medicini, tako i kao zaštita domaćinstva, uz uverenje da upravo tada imaju najveću delotvornost. U tekstu je istaknuto da su među najčešće pominjanim biljkama hajdučka trava, kamilica, nana, bokvica, kantarion, pelin i bosiljak. Eto, jedan tekst u skladu sa ovim vremenskim uslovima i sa dobom godine, a evo iz danasa jedan naslov iz kulture. Naime, osmi festival francuskog filma u 6 gradova Srbije 23. juna u Beogradu otvara isti film kojim je započela i 79. filmska smotra u Kanu. Naslov je Električni poljubac u botaničkoj bašti, a u tekstu piše sa ciljem da doprinese širenju francuskog kulturnog uticaja u Srbiji upoznavanjem ovdašnje publike sa najnovijom francuskom filmskom produkcijom u 6 srpskih gradova krajem juna i početkom jula održat će se 8. festival francuskog filma. Eto, toliko iz Beograda što se tiče ovih jutarnjih naslova. Šta piše u Nišu, a šta u Novom Sadu?
1: Evo, ja se prvo ću krenuti sa portala Glasa Juga. Učenike gimnazije Svetozar Marković iz Niša, Danilo Atanasković, ostvario je izuzetan uspeh osvojivši prvo mesto na izbornom takmičenju iz informatike, čime je obezbedio mesto u reprezentaciji Srbije za Evropsku juniorsku olimpijadu iz informatike koja će se održati u Litvaniji. Prelazim na portal Niških vesti. Gradonačelnik najavio 5 novih vrtića, a na listi čekanja 2000 dece. Gradonačelnik Niša potvrdio je da se na listi čekanja za upis dece u vrtiće preškolske ustanove Pčelica nalazi oko 2000 mališana, a u nastavku je i najavio da će se u buduće

0: će biti poznat tokom juna, kažu iz Niškog kulturnog centra. I jedna vest iz sporta, Niški polumaraton u oktobru, prijave su u toku, a nagrade do 800 evra. Atletičari, rekreativci i početnici mogu do 23. septembra da se prijave za polumaraton koji će u Nišu biti održan 3. oktobra, bit će 7 kategorija, dužine staze su 5, 10 i 21,1 km, a u planu je i dečija trka. Milane, šta piše Dnevnik?
1: Dnevnik na petoj strani analizira koliko je potrebno izdvojiti novca za letovanje. U tekstu između ostalog piše da prema procenama turističkih radnika čak uz veoma skromne prohteve četvoročlanoj porodici za desetodnevni odmor u nekoj od susednih primorskih zemalja potrebno najmanje oko 1000 evra i to van glavne sezone jer su u julu i avgustu cene osetno više. Drugi tekst koji sam izabrao za ovo jutro, Dnevnik analizira cene voća na novosadskim pijacama i ponudu i potražnju uprkos promenljivim vremenskim prilikama. Tokom proleća na pijacama u Novom Sadu sve je bogatija ponuda sezonskog voća. Tezge su ovih dana prepune domaćih i uvoznih plodova, a među najtraženijim proizvodima su kajsije, breskve, trešnje i višnje, čije cene i dalje zavise od kvaliteta, porekla i količine koja pristiže na tržište. Prve lubenice su stigle na pijace, a kilogram košta od 180 do 250 dinara. I poslednji tekst koji sam izabrao za ovo jutro, prodaje se spomenik kulture i arhitektonski biser Banata, Kaštel Ečka čeka novog gazdu, jedan od najlepših i najočuvanijih dvoraca naše zemlje, zvanično je na prodaju, potvrdio je za Dnevnik agent za nekretnine Marko Jokić. Sve dok bogate istorije i razvoja Banata otvorio je svoje vrata davne 1820. godine, te večeri pred brojnim gostima svirao je devetogodišnji Franz Liszt, bio je to jedan od prvih nastupa slavnog kompozitora na velikom balu, okupilo se više od 300 uglednih zvanica, među gostima bio je i čuveni grof Esterhazy. Eto toliko tekstova koje sam izabrao za ovo jutro u Novosadskom dnevniku.
2: Tako je, ovo je bilo prelistavanje štampe, mi sada slušamo malo muzike, a onda u nastavku slede flash vesti.

0: 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Dajem ostavku za 3-4 meseca, a izbora neće biti tokom jula i avgusta, rekao predsednik Srbije u intervju za Radio Beograd. Srbija i MOL postigli kompromis oko NIS-a. U okviru priprema za predstojići samit u Evijanu biće održana videokonferencija članica Grupe 7, Kine i više zemalja u razvoju. Košarkaši Partizana smanjili prednost Dubajija na 2:1 u finalu ABA lige. Počinje svetsko prvenstvo u fudbalu koje će se prvi put igrati u 3 države. Danas na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Opširnije o vremenu u izveštaju Slobodana Sovilja iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
2: Na oblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim jakim severozapadnim vetrom sa severa zemlje, tokom pre podneva proširit će se na zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a zatim i na ostale krajeve. Lokalno se očekuju kratkotrajne grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar. Maksimalna temperatura od svega 17 stepeni na zapadu i severozapadu, do čak 32 na jugoistoku Srbije, gde se osetni pad temperature očekuje krajem dana. Na području Beograda promenljivo oblačno, svežije i vetrovito. Povremeno sa uslovima za kratkotrajnu kišu ili prolazne pljuskove sa grmljavinom, uz umereni jak severozapadni vetar, maksimalna temperatura očekuje se u jutarnjim satima i bit će u intervalu od 20 do 23, a zatim tokom dana temperatura u daljem padu.

0: I došlo je vreme da pogledamo šta se to desilo sinoć u oblasti nekih kulturnih dešavanja. Pa evo, možemo početi u Novom Sadu, potom odlazimo do Niša i na kraju se vraćamo u Beograd.
1: Evo, što se tiče Novog Sada, nekih kulturnih dešavanja koje su obeležile dan za nama, plesna predstava, putovanje kroz vreme, Studija Art izvedena je na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta. Povodom Svetskog dana secesije sinoć je u organizaciji Fondacije Subotička sinagoga upriličeno poetsko muzičko veče pod nazivom Kad se oglase lovačke horne. Muzičko veče upriličeno je u Subotičkoj sinagogi, a prostor su ispunili zvuci orgulja, timpana i jedinstveni tonovi vojvođanskih lovačkih horni. Veče je donelo spoj monumentalnosti, svečanosti i elegancije umetničkog sveta secesije. Iako 34. pozorišni maraton u Somboru počinje zvanično danas, deo programa je organizovan i juče. Gostovalo je Kruševačko pozorište u Narodnom pozorištu u Somboru. Izvedena je predstava Ružno pače. Gostovao je Slavimir Stojanović, futro dizajner, koji je priredio predavanje. Bila je i njegova izložba. A Kruševačko pozorište je izvelo i dramu Mati prema tekstu Kosovski mit na velikoj sceni Narodnog pozorišta u režiji Marka Torlakovića. Eto, to su kulturne dešavanja koje su obeležile dan za nama u Novom Sadu, ali i u gradovima u Vojvodini.
0: A kako je u Nišu i na jugu zemlje?
2: Svoj osvrt na kulturne događaje iz Niša i šire počet ću naravno iz Niša. Sinoć je od 20.30 u dvorištu Univerziteta u Nišu u sklopu obeležavanja dana Univerziteta održana promocija knjige proze Agencija za bezbednost duha, nastavak prvi Rajka Dragićevića, bivšeg urednika likovnog programa Niškog studentskog kulturnog centra, a pored autora Dragićevića o knjizi je govorio i Velibor Petković, novinar i pisac. U koncertno izloženom prostoru Fakulteta umetnosti u Nišu od 19 sati sinoć održan je koncert studenata Fakulteta umetnosti u Nišu povodom dana univerziteta pod nazivom Mladi solisti za dan univerziteta. Juče je od 10 sati u parku ispred oficirskog doma u Nišu organizovan ekološko kreativni konkurs Papirna mašta, koji se realizuje u okviru projekta Medijana, vesnik čistog grada. Događaj je okupio učenike 3. i 4. razreda osnovnih škola sa teritorije gradske opštine Medijana, koji su kroz izradu kolaža od papira predstavili svoje viđenje čistijeg i uređenijeg grada, značaj reciklaže, pravilnog odlaganja otpada, očuvanja prirode i odgovorni odnos prema životnoj sredini. Vodim vas i u Leskovac. Sinoć je o 19.00 u Leskovačkom kulturnom centru otvoren 30. majski likovni salon u galeriji Leskovačkog kulturnog centra. Majski likovni salon i ove godine predstavlja presek aktuelnih likovnih tokova savremenog stvaralaštva domaće likovne scene, a izloženo je 45 radova, 33 umetnika koji su poslali svoje radove na konkurs. I u Pirotu juče je završena manifestacija Čitalačka značka Narodne biblioteke Pirot, a na završnoj svečanosti, koja je tim povodom održana juče u staklenoj sali biblioteke, dodeljene su nagrade najuspešnijim učesnicima manifestacije Čitalačka značka. Eto, to je bio Ivana Presek iz sa juga zemlje.
0: Lep, opsežan presek. Hvala ti, Mustafa, na ovome. A evo idemo i u Beograd. Dakle, dva događaja danas, odnosno sinoć su se desila, ali danas govorimo o njima. Naime, 25 koncerata za 25 godina Gvarneriusa, ustanove kulture. U okviru ciklusa ovih koncerata održan je jedan i sinoć. Nastupila je Sara Stamatović na harmonici, Sara Stamatović na klaviru, koja je pratila Mariju Turšijanin na harmonici. I evo, Dakle, to je jedan od koncerata u nizu koji se organizuju u ovoj kulturnoj ustanovi, a imamo i vest o jednoj izložbi. Dakle, izložba Oko u divljem stanju otvorena je u Francuskom institutu povodom 130 godina od rođenja Andrea Bretona, pesnika, teoretičara i osnivača nadrealističkog pokreta. Naslov izložbe preuzet je iz njegovog teksta Nadrealno iskustvo iz 1928. godine, a ova misao upućuje na glavne osobenosti realizma, pogled otvoren prema nesvesnom, imaginarnom i novom načinu sagledavanja stvarnosti. Postavku čine dela više umetnika, zastupljeni su Max Ernst, Salvador Dali, Jacques Baron, a izložba je otvorena mesec dana, dakle do 10. jula. Eto toliko iz Beograda, ovo je bio pregled događaja koji su bili zakazani za sinoć i održali se, neki od njih još uvek traju, tako da, dragi slušalci, možete i da posetite neke izložbe ili možda pročitate neku dobru knjigu o kojoj smo govorili ovde, a sada slušamo malo muzike.

0: U Novom Sadu trenutno je 16 stepeni, u Nišu 19, u Beogradu 17 stepeni. Najniža temperatura u zemlji je na Kopaoniku, gde je zabeleženo 12 stepeni Celzijusa. A u skladu sa ovim informacijama, kakvo je stanje na putevima, slušamo u izveštaju Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Nakon perioda suvog vremena, tokom dana se prognozira na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature. Zbog ovakvih vremenskih prilika očekuju se mokri i klizavi kolovozi, smanjena vidljivost kao i usporeno odvijanje saobraćaja. Vozačima se savjetuje dodatan oprez, prilagođena brzina uslovima na putu i povećano odstojanje između vozila. Putevi Srbije obaveštavaju da se od danas u 14 časova do 22. juna na deonici autoputa između Sremske Mitrovice i Rume u smeru ka Beogradu izvode radovi zbog kojih će saobraćaj biti izmenjen. Vozila koja se kreću ka Beogradu koristit će preticajnu traku, dok će se saobraćaj u smeru ka Šidu odvijati voznom i zaustavnom trakom. Takođe, uključenje i isključenje

na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu neće biti u funkciji. Vozači će biti blagovremeno obavešteni pre petlje Kuzmin i usmeravani ka željenom pravcu pomoću privremene saobraćajne signalizacije. Završeni su radovi na deonici autoputa između petlje Sirig i Novi Sad centar u smeru ka Beogradu, pa se saobraćaj na ovom delu puta odvija bez ograničenja. Još danas se izvode radovi u zoni naplatne stanice Novi Sad jug na autoputu u smeru ka Beogradu. A zbog radova je zauzeta leva saobraćajna traka, pa se vozačima savetuje oprez i poštovanje saobraćajne signalizacije. Danas od 9 do 15 časova izvodit će se radovi na autoputu na deonici od tunela Straževica do petlje Ostružnica u smeru ka Beogradu. Saobraćaj će se odvijati usporeno uz povremeno zatvaranje preticajne trake. A do 8. avgusta na deonici autoputa između Markovca i Velike Plane izvode se radovi na nadvožnjaku, zbog čega je na snazi izmenjen režim saobraćaja. U smeru ka Nišu zatvorena je zaustavna traka, dok se u smeru ka Beogradu saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Na putu Jasikovo-Žagubica do 13. juna na snazi je obustava saobraćaja svakog dana u vremenu od 9 do 17 časova zbog radova na putu. Van ovog perioda saobraćaj se odvija normalno uz poštovanje privremene saobraćajne signalizacije. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj i dalje stvaraju kolone, a zadržavanja su

2011. godine. Album The Dark Side of the Moon grupe Pink Floyd, objavljen 1973. godine, ponovo se vraća na Billboard top listu, obeležavajući nestvaran rekord 1000 nedelja među najprodavanijim LP pločama.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Rešenje za NIS mora da bude nađeno, Amerikancima ponese strpljenja, poručio predsjednik Aleksandar Vučić. Srbija i MOL dogovorili se o srpskom udelu u naftnoj kompaniji, rekla ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Nakon što su iznete završne reči u postupku roditeljima maloletnog ubice iz Ribnikara za 18. jun najavljeno izricanje presude. Nastavljena eskalacija američko-iranskog sukoba u zalivu. Počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Vreme danas. Osetno zahlađenje, kiša, pljuskovi, grmljavina i nepogode. Temperatura između 15 i 20 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je za Radio Beograd da se u pregovorima o NIS-u razgovara sa sve tri strane u toj kompaniji, da će rešenje morati da se nađe jer strpljenje Amerikancima dolazi kraj. Kada je reč o političkim temama, planira da podnese ostavku na funkciju predsjednika i razmišlja o kandidaturi za premijera. Najavio je i povećanje penzije i dodatna finansijska izdvajanja kojima će, kaže, penzioneri biti zadovoljni. Govoreći o slučaju ubistva na Senjaku, predsjednik je rekao da je taj slučaj težak i za policiju i tužioce, kao i da je našoj državi naneo ogromnu štetu. Naglasio je da će odgovarati svi koji su učinili krivično delo. Osvrnuo se i na vojnu vežbu koja će biti održana 28. juna. Kako je najavio, bit će prikazano mnogo novog, uključujući napadačke rojeve dronova i borbene sisteme koje građani do sada nisu mogli da vide. Predsjednik Vučić sastaće se danas sa direktorom Direktorata Evropske komisije za istočno susjedstvo i proširenje Gertom Janom Kopmanom, nakon čega će zajedno prisustvovati sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Srbija i Mađarska postigle su sporazum o akcionarskom ugovoru za NIS, potvrdila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Ukoliko Gazpromneft postigne dogovor sa MOL-om o prodaji 56,15% udela u NIS-u, američki OFAK odobri transakciju, Srbija će kupiti dodatnih 5% akcija NIS-a, napisala je ministarka rudarstva i energetike na svom nalogu na Instagramu. O nastavku pregovora o NIS-u razgovarala je telefonom i sa otpravnikom poslova u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Aleksandrom Titolom. Naftna industrija Srbije podnela umeđu vremenu zahtev za dobijanje nove posebne licence Kancelarije za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva financija kako bi se kompaniji omogućilo nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti i posle 16. juna kada ističe važenje prethodne licence. Na samitu procesa saradnje Jugoistočne Evrope održanom u Sofiji istaknuta je sve jača potreba da se zemlje regiona što pre priključe Evropskoj uniji i da se uspostavi još bolja ekonomska i dobrosusjedska saradnja u svim oblastima, izjavio je po završetku samita predsjednik vlade Srbije Đuro Macut. On je dodao da naša zemlja ostaje posvećena evropskom putu na kojem sve više napreduje. Macut je naglasio da Srbija predstavlja ekonomski prostor koji je od izuzetnog značaja kada se govori o zemljama Zapadnog Balkana.
2: Ono što je zanimljivo, rekao bih da je ministar spoljnih poslova Grčke, Gera Patridis, rekao da će predsedavanje Grčke iduće godine u drugoj polovini 2027. godine biti zapravo konkretizacija svega što je do sada postavljeno, da neće se razmatrati o novim mogućnostima, novim načinima prestupanja uslova i tako dalje, već da će se ići na konkretizaciju čitavog ovog postupka i procesa kako bi se što brže omogućilo da se zemlje adaptiraju, da uspostave svoje nekakve, da kažem, kriterijume, odnosno da ispune sve ono što je zahtev za otvaranje poglavlja ili klastera i da se što brže krene ka integraciji ka Evropskoj uniji, koji jeste proces koji traje i to ne može da se završi brzo.
0: Predsednik vlade razgovaraju u Sofiji sa predsednikom Bugarske Ilijanom Jotovom o međusobnoj saradnji i rešavanju problema sa graničnim prelazima. U Višem sudu u Beogradu je za 18. jun zakazano objavljivanje presude Miljani Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u školi Vladislav Ribnikar ubio 10 ljudi. Glavni javni tužilac Više javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović u završnoj reči za Vladimira Kecmanovića predložio jedinstvenu kaznu zatvora od 14 godina i 11 meseci, a za Miljanu Kecmanović kaznu od 3 godine. Sa druge strane, branioci Kecmanovića Irina i Borivoj Borović tvrde da navodi optužnog akta nisu dokazani, zbog čega su tražili oslobađajuću presudu. Miljana i Vladimir su takođe izneli završne reči. Pored njih, završne reči izneli su i punomoćnici oštećenih, kao i članovi porodica ubijenih. Vladimiru Kecmanoviću je bilo suđeno za krivična dela zanemarivanja i zlostavljanja maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, a njegovoj supruzi Miljani za krivično delo zanemarivanja i zlostavljanja maloletnog lica. Pred posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušan je komandant interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za Beograd DMN i vođa interventnog tima NK zbog sumnje da su izvršili različita krivična dela, nakon što je u tom lokalu u prisustvu brojnih gostiju došlo do upotrebe vatrenog oružja prošle godine. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva uhapšena su četvorica pripadnika interventne jedinice jer su sprečili procesuiranje izazivača incidenta, kao i menadžer restorana u kojem se pucnjava dogodila. Nastavljeno je suđenje u slučaju generalštab. Sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača iznela je svoju odbranu tvrdeći da nije kriva ni po jednoj tački, kao i da je iznenađena što je postupak uopšte pokrenut. Vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić nije želeo da iznosi odbranu, a iznošenje odbrane VD direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda Aleksandra Ivanovića odložena je za naredno ročište zakazano za 21. septembar. Jedan od optuženih, ministar kulture Nikola Selaković, odbranu je iznao na prethodnom ročištu. Danas je 25. godišnjica od ubistva novinara Milana Pantića, dopisnika Večernjih novosti iz Jagodine. Taj zločin do danas nije razrešen, a sumnja se da je ubijen zbog pisanja o korupciji i spornim privatizacijama u Pomoravskom okrugu. U spomen na Milana Pantića ustanovljena je nagrada za novinarsku hrabrost. Ovogodišnji dobitnik je novinar, publicista i ratni reporter Igor Damjanović. Američka vojska pokrenula je drugo veče za redom napade na Iran kao odgovor na, kako se navodi, neopravdanu i kontinuiranu agresiju Irana. Iranski mediji javili su da se na nekim lokacijama čuva eksplozija. Do eskalacije je došla nakon obaranja američkog vojnog helikoptera, što je pokrenulo seriju međusobnih napada i odgovora u kojima su mete iranskih projektila bile američka peta flota u Bahreinu i baze u Jordanu i Kuvajtu. Sjedinjene Američke Države priznale su napad na tanker u Omanskom zalivu koji je navodno prekršio američku blokadu iranske nafte. Zbog napada u kojem je stradalo nekoliko Indijaca, članova posade, New Delhi je pozvao predstavnika američke diplomatske misije kako bi uložio protest. Ujedinjene nacije će naredne sedmice poslati istražni tim u Liban kako bi se ispitali navodi o mogućim kršenjima ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava tokom sukoba u toj zemlji. Prema podacima koje su iznale vlasti i međunarodne organizacije, u izraelskim napadima poginulo više od 3600 ljudi, dok je više od milion stanovnika Libana raseljeno. Iako je sredinom aprila bilo proglašeno primirje uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, libanske vlasti tvrde da su sukobi nastavljeni i da je Izrael od tada izveo hiljade novih udara. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da su ruske snage od početka sedmice izvele napade na 11 regiona koristeći stotine bespilotnih letelica i vođene avionske rakete. Istovremeno, ukrajinske snage nastavile su sa napadima duboko na teritoriju Rusije. Kijev tvrdi da su pogođeni vojni i energetski objekti, uključujući pogon u Čevokskariju i još nekoliko ponova kao i pogona kao i rafineriju u Samarskoj oblasti. Ruske vlasti navode da je protivvazdušna odbrana presrela više ukrajinskih dronova iznad Moskve. Utakmicom Meksiko-Južna Afrika, koja se igra u 21 čas, danas počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu. Ovo je prvi mundijal koji će organizovati tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Učestvuje 48 reprezentacija podeljenih u 12 grupa, ali među njima, nažalost, nema reprezentacije Srbije. Tokom narednih mesec dana biće odigrane 104 utakmice. Titulu brani Argentina. Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Dubaja rezultatom 84-70 u trećem meču finala play-offa regionalne ABA lige i tako smanjili prednost Dubaja u ukupnom skoru na 2-1. Finalna serija igra se na 3 pobede. Četvrti meč na programu je sutra, takođe u Beogradu. U slučaju izjednačenja odlučujuća peta utakmica biće igrana 16. juna u Dubaju. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu 19, a u Nišu 20 stepeni. U Srbiji danas na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmevinom uz zahlađenje koje će sa severa zemlje da se proširi na zapad i jugozapad, a zatim i na ostale krajeve. Lokalno može doći do grmljavinskih nepogoda, grada i olujnog vetra. Tokom dana očekuje se pad temperature za 10 do 15 stepeni u odnosu na prethodne dane, tako da će najviša dnevna iznositi između 15 i 20. Prestanak padavine i postepeno razvedravanje očekuju se krajem dana i tokom noći. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sad i nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7 je sati i uskoro će biti i 14 minuta. Na početku drugog sata jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo, znate već, iz tri studija Beograda, Novog Sada i Niša, najpre da vas posjetimo šta ste mogli da čujete u proteklih sat vremena druženja sa nama. Najpre rubrika Dogodilo se na današnji dan. Mogli ste da čujete koji su to značajni događaji obeležili današnji dan, 11. jun. Nakon toga pregled dnevne štampe i portala Beograda, Novog Sada i Niša, a nakon kratkih vesti u 6:30 pregled sinoćnih kulturnih događaja u naša tri grada. Nakon toga informacije o stanju na putevima u zemlji, muzički vremenplov i malo preste imali priliku da čujete i najnovije vesti zemlje i sveta. Ivana, šta nas to preporučuje u narednih sat vremena?
1: Mi ovog jutra u rubrici U fokusu govorimo o književno-istorijskim i esteističkim delima Milorada Pavića, a potom u temi jutra pričamo o onome što ste vi pripremili, drage kolege iz Niša, to je Niško leto, odnosno neke aktivnosti koje očekuju one koji posete Niš, ali i same Nišlije, a posle toga govorimo i na samom kraju programa, dakle o večerašnjim događajima iz sveta kulture. Pre svega ovoga što sam nabrojala, sledi jedna lepa rubrika kolega iz Novog Sada. Milane?
2: Tako je, sledi dečiji budilnik, a naši najmlađi slušalci se ovoga jutra bude uz drugi deo priče o Gavranu i Lisici, koju im kazuje njihova zmajovana.

0: Dobro jutro, draga deco. Juče smo čuli priču o gavranu i lisici, a ovoga puta slušamo nastavak priče. A priču vam priča vaša Zmajovana.
1: Taj grozni gavran mi je ukrao sir i neće ni da čuje da ga vrati. Vrati mi moj sir, vrati mi moj sir.
2: I tako je cijukao siroti mišić. Alija je rekla: nećeš ga sigurno cikom ubediti da ti vrati ono što ti je ukrao. Tu je potrebno lukavstvo, dobre Lije.
1: Onda mi pomozi, pomozi mi, Lijo. Ko bolje od tebe može druge da nauči lukavstvu?
2: Kuma Lije je to bilo dovoljno. Slušaj, mali, uči, reče mišiću i obrati se gavranu svojim najumilnijim glasom, koji je zvučao ovako.
1: Oh, gavrane, priča se po šumi kako imaš prelep i melodičan glas, u stvari milozvučan glas, ali nikoga još nije čuo.
2: Gavran je iznenađen neočekivanim komplimentom izgovorio ove reči.
1: Stvarno? Pa, u stvari, ja mnogo volim da pevam, da ti otkrijem tu tajnu.
2: Lisica

0: se jedva uzdržavala od smeha i odgovorila je:
1: "Oho, stvarno je šteta što te još nisam čula. Molim te, otpevaj mi neku lepu pesmicu, samo za moje uši."
2: "Jeste, jeste, Gavrane, možeš li nam otpevati neku pesmu? Ni ja te nikada nisam čuo kako pevaš."
0: "Pogodili ste, deco," to je rekao miš. Gavran je bio tako polaskan i ponosan. Nije ni čekao da ga još dugo mole i pripremio se da započne neku lepu pesmu. Ali čim je otvorio kljun da počne da peva, sir je ispao i dospeo u šape kumalije, koja ga je uhvatila u letu i cap. I šta se dalje desilo? Gavran se snuždio i tužno je počeo da grakće sa grane.
2: "Prevarili ste me, prevarili ste me. Hteli ste samo moj sir. Kra, kra."
0: Šumski prijatelji su se nasmijali. "Ho, ho, ho. Zar si stvarno poverovao da imaš prelep glas?" A Mišić je rekao, rugajući se:
2: "E, kako si radio, tako ti se i vratilo. Ako ti je, Gavrane."
0: I u stvari, lisica nije pojela sir. Dragi drugari, lisica je otišla u šumu, tada je dotrčao miš i zajedno su podelili sir na pola. I to je, draga deco, kraj priče o Gavranu i lisici. A poruka ove priče je da ne treba da budemo uobraženi. Kao Gavran koji se uobrazio na neke komplimente, treba da budemo zadovoljni onim što jesmo. I naravno, treba da pazimo na svoje lepo ponašanje i da ne tražimo tuđe i da se ne ponosimo ako nemamo razloga za to.
3: Do slušanja, dragi drugari. Svako dobro želi vam vaša Zmajovana.

0: I dolazimo do rubrike Večeras u gradu. Šta to očekuje sugrađane u Beogradu, ali i šta očekuje posetioce nekih događaja u Novom Sadu i Nišu, otkriće nam kolege iz ovih gradova. Možemo početi od Novog Sada.
1: E pa, građani i sugrađane Novog Sada, večeras od 18 časova u spomen zbirci Pavla Beljanskog očekuje koncert studenata druge godine kompozicije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesorke Smiljane Vlajić. Muziku studenata kompozicije izvodit će kolege sa Akademije i Srednje muzičke škole Isidor Bajić u Novom Sadu, a na programu će biti dela Ivana Govorčina, Kristine Kovač, Mihajla Raspetija, Petre Spasojević, Ilije Sretenovića i Sare Nedeljkov. Sat vremena kasnije, dakle od 19 časova, u Muzeju Vojvodine počinje predavanje pod nazivom Od Montevideo do Buenos Airesa, svetska fudbalska prvenstva od 1930. do 1978. godine. Predavanje će održati kustos zbirke sporta Marko Ušćebrk. Danas zvanično počinje 34. pozorišni maraton u Somboru. Autorski projekat Borisa Lješevića pod nazivom Moje pozorište otvorit će manifestaciju večeras od 18.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Somboru. U pitanju je komad koji je osvojio i Sterinu nagradu u novogodišnjem Sterinom pozoriju. Još dve predstave su na programu večeras. Predstava Kabare Piccolo Grande Utopija Novosadskog pozorišta u režiji Andraša Urbana bit će izvedeno 21 čas, a od 23 časa na programu je predstava Đekna prema tekstu Miodragara Karadžića i Živka Nikolića. Adaptaciju režiju uradio je Mirko Radonjić. Predstavu će izvesti glumci Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja. Eto, toliko od kulturnih dešavanja u Novom Sadu i Vojvodini večeras. Ovo su samo neka od kulturnih dešavanja, ne možemo da navedemo sve, naravno.
0: Mustafa, šta se očekuje u Nišu?
2: Ja za svoje preporuke za večeras izdvajam jedan događaj, kulturni događaj u galeriji savremene likovne umetnosti Salon 77. Večeras od 20 časova biće otvorena izložba Energetske vertikale, arhiv linijskih korelacija, umetnički projekat Zorice Milisavljević i Selmana Trtovca. Izložba se oslanja na ideju umetnika Jozefa Bojsa, koji je isticao da u svakom čoveku postoji element crtanja, nezavisno od obrazovanja ili profesije. U središtu projekta nalazi se performativni i ritualni čin povlačenja vertikalnih linija u kojem učestvuju ljudi različitih generacija i profila, kako ističu autori. Cilj nije savršenstvo ni umetnička virtuoznost, već trag životne energije i trenutka. Svaki crtež nastaje kao rezultat kratke akcije i postaje deo arhiva linijskih korelacija kolektivne i otvorene umetničke strukture u nastajanju.
3: Ovde smo Selman i ja u stvari doneli svesnu odluku da proces sam po sebi u stvari nekako ne izdvojimo kao intiman čin i više smo pošli od toga da je to jedan univerzalni čin crtanja i povlačenja tih energetskih vertikala, kako smo ih mi nazvali, kojima mi spajamo gore, dole, nebo, zemlju, svesno, nesvesno. I u tom smislu da smo mi doneli tu svesnu odluku da uključimo druge ljude u taj proces, tu zapravo nema nikakve pripreme. I to je ono što je uzbudljivo u ovom procesu.
4: Mislim da se svako od nas celog života priprema za ovakve događaje. U ovom slučaju mi u stvari nam je bitan čovjek, da je antropološki pristup formi. Dakle, mi ne pravimo nekakav narativ, nego jednostavno je prisutnost čoveka, tela u određenom vremenu i otisak tog čoveka, njegove energije vertikalne je nama bitna i taj zajednički rad u stvari je želja da mi dohvatimo ili shvatimo šta je to kolektivno što nas povezuje kao kolektivna svest, ono u tom jungovskom smislu.
2: Eto, to je moja preporuka za večeras svima onima, Nišlijama pre svega, i onima koji se to zateknu večeras ili danas u Nišu, neka posete Salon 77 večeras kada se otvara, od 20 časova kada se otvara izložba.
0: Hvala na preporukama i Milanu i Mustafi i stigo smo i do Beograda. Večeras će biti održan koncert u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti sa početkom u 18 časova. Nastupit će violinistkinja Mina Mendelson i pijanistkinja Marija Đukić, a na programu su između ostalih Mozart i Brahms. Potom u Telma Baru biće priređen još jedan čas poezije. Gošća je Danica Vukićević, jedna od najznačajnijih srpskih savremenih pesnikinja, ali i autorka proznih dela, dobitnica Ninove nagrade, kako je najavljeno u okviru ove večeri. Biće reči o identitetu pesnikinja kroz različite istorijske i društvene kontekste, ali i o antiratnom aktivizmu. Razgovor će moderirati Radmila Petrović. I još jedan događaj koji će biti priređen u Kulturnom centru Beograda, tačnije to su tri izložbe u njihova tri galerijska prostora. Jedna od njih je Čežnja za slobodom i jednakošću, kurs autora Miloša Miletića i Mirjane Radovanović, potom i projekat Milice Lapčević, ona je autorka, dakle, postavke Uznemirujuće arhive. A jedna od najavljenih je svakako i izložba Atlantis, čiji su autori Manja Ristić i Aleksandar Lazar. O toj izložbi Ljiljana Ilić iz KCB-a kaže.
5: Ona se otvara u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda, u koju se ulazi iz knjižare Vulkan u prizemlju. Ova izložba je jedan spoj vizuelnog, spoj zvuka i memorije prostora. Bavi se zapravo soničkom geografijom Atlantskog okeana i na neki način preispituje uticaj ljudi na prirodu, šta je to što se čuje u okeanima nakon intervencije ljudi, koja svakako nema previše dobar uticaj na prirodu. Pozivamo vas naravno da dođete, a ove izložbe traju od večeras pa sve do 15. avgusta u KCB-u.

0: I došlo je vreme da se polako pozdravljamo. Mustafa, ko je bio sa tobom u studiju u Nišu?
1: Pa pre nego što se lepo rastanemo ovog jutra, Miomir Radojković, Vladimir Jeremić su bili sa one strane mikrofona, odnosno ekrana. Ja sam Mustafa Skenderi, a prijatnih 23 stepene trenutno u Nišu.
2: Što se tiče Novog Sada i zvučnika, ili Mustafa je dobro rekao ekrana, pošto sad radio može da se sluši na televiziji, moramo da pratimo te modne trendove, da tako kažem, iz studija Radio Novog Sada vas pozdravljaju Ivan Živković i Milan Rakić. U Novom Sadu je trenutno 15 stepeni, ne znam da li pada kiša, oblačno jeste, ne vidim tačno kroz prozor da li ima kapi kiša, ali svaki čas bi mogla da padne ako još uvek ne pada, eto.
0: U Beogradu nešto drugačija situacija, sunčano je, trenutno je 18 stepeni. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas tonski realizator Mihajlo Medić i voditelj Ivana Babić. Hvala vama, Milana i Mustafa, i hvala našim slušalcima koji su odlučili da, eto, sa nama uplove u ovaj novi dan na talasima Radio Beograda 2 i Radio Novog Sada. A do slušanja, prijatelj ostatak radne nedelje svima.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Izbori će u Srbiji biti organizovani za 3 do 4 meseca, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Gostujući na Radio Beogradu, najavio je da će uskoro podneti ostavku na mesto predsednika države, te da razmišlja o mestu kandidata za premijera. Najavio je da će se 28. juna održati vojna vežba na kojoj će se videti mnogo toga novog. Govoreći o ubistvu na Senjaku, kaže da je to veoma težak slučaj koji je našoj državi naneo ogromnu štetu. Prema njegovim rečima, biće onako kako sudovi budu presudili. Vlada Srbije i mađarski MOL postigli su kompromis oko NIS-a. Prema navodima ministarke energetike Dubravke Đedović-Handanović, rešena su sva otvorena pitanja. Mađarska strana obavezala se da će rafinerija u Pančevu nastaviti da posluje najmanje sa istim prosečnim godišnjim kapacitetima kao u poslednje 4 godine pre uvođenja sankcija. Takođe, Srbija će kupiti dodatnih 5% akcija ukoliko američki OFAK odobri dogovor MOL-a i Gazprom Njefta o prodaji ruskog većinskog vlasništva. Najavljena su i veća ovlašćenja države Srbije u upravljanju NIS-om. Vašington je morao da odgovori na agresivne poteze Irana i obaranje jednog vojnog helikoptera, poručuju američki zvaničnici. Zato su napali iranske položaje u blizini Ormuskog Moreuza. Iranska revolucionarna garda gađala je američke baze u regionu. Američki predsednik Donald Trump poručuje da je Iran propustio priliku za povoljan dogovor i da sada mora da plati cenu. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Sadi Iravani osudio je na sednici Saveta bezbednosti najnovije Trumpove pretnje i istakao da Iran neće popustiti pred pritiscima i silom. Svetsko prvenstvo u fudbalu, 23. po redu, počinje večeras u 21 sat na stadionu Azteka u Mexico Cityju utakmicom između domaćina Meksika i Južne Afrike. Mundijal će se prvi put igrati u 3 države i 16 gradova širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika, a prvi put će učestvovati i rekordnih 48 selekcija. Šampionat će trajati do 19. jula kada će u New Jerseyju biti odigran finale. Vreme danas oblačno. Pljuskovi, grmljavina, ponegde grad i olujni veter. Temperatura od 15 do 32 stepena. Krajem dana u osetnijem padu. Čuli ste vesti.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, želi vam Ana Ćirica. Na početku četvrte emisije ciklusa Klasiku molim, koji je ove nedelje objedinjen bajkama u muzici, posvećujemo više pažnje muzici Igora Stravinskog, koji je bio veliki ljubitelj Andersenovih bajki. Čak je prema bajci Slavuj komponovao i stoimenu operu. A kada je 1928. godine Ida Rubinstein od njega poručila balet, odlučio se za kombinaciju Andersenove fikcije i stila Petra Ilića Čajkovskog, velikog majstora baletskih partitura 19. veka. Tako je nastao Poljubac svile, koji nosi podnaslov Alegorijski balet u četiri slike, inspirisan muzikom Čajkovskog. Osnova priče bila je Andersenova bajka Ledena vila. Na rođenju vila detetu utiskuje čarobni poljubac i razdvaja ga od majke. 20 godina kasnije, kada je mladić u zenitu svoje srećne sudbine, ona ga pronalazi, daje mu novi fatalni poljubac i odvodi ga da zajedno žive do kraja veka. Mi ćemo danas slušati orkestarski divertimento Poljubac svile Igora Stravinskog kao prvi predlog, i to u izvođenju Londonske simfonijete kojom diriguje Ricardo Chailly.

0: Kao prvi predlog u današnjoj emisiji Klasiku Molim Radio Beograda 2 slušali ste divertimento Poljubac Vile Igora Stravinskog. Svirala je Londonska simfonijeta, a dirigovao Ricardo Šaj.
1: Klasiku molim.
0: Podsećam vas, poštovani slušalci, da telefon broj 3229653 čeka na vaše pozive i glasove tokom trajanja emisije. Tu je takođe i broj mobilnog telefona, ali samo za poruke 064-86-111-44. Možete da nam pišete na adresu klasikumolim@rts.rs ili da se pridružite našoj grupi na Facebooku. A možda će vaš izbor biti baš naredna kompozicija. Odabrala sam je iz zaostavštine Georga Filipa Telemana, iz opusa kome još nisu naučno utvrđene tačne razmere i sadržaj, a u kome se mogu pronaći svi barokni oblici i žanrovi, od opere do minijature, od duhovne muzike do takozvane tafel muzik. Kompozicije koje su svirane za vreme svečanih večera i prethodnice su klasicističkih divertimenta. U obilju instrumentalnih koncerata Telemann ima i takve raritete kao što je koncert za šest truba, ali ću vašoj pažnji danas preporučiti koncert za tri trube, za koji se pretpostavlja da je napisan 1716. godine u vreme kada je Telemann radio kao kapelmajster u jednoj crkvi u Frankfurtu. Slušamo snimak koji su ostvarili trubači Maurice André, Bernard Gabel i Guy Touvron, obojista Pierre Pierlot i kamerni orkestar Jean-François Payard.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Kao drugi predlog za danas, slušali ste koncert za tri trube, gudače i timpane u D-duru Georga Filipa Telemana. Svirali su trubači Maurice André, Bernard Gabel i Guy Touvron, obojista Pierre Pierlot i kamerni orkestar Jean-François Payard.
3: Molim. Klasiku molim.
2: U emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 sledi scena iz Borodinove opere Knez Igor, u kojoj naslovni lik potresaju snažna osećanja i brige. To je arija iz drugog čina koja počinje rečima "Nemam ni sna ni mira". Knez Igor, naime, sanja o slobodi, a na našem snimku slušate interpretaciju koju su ostvarili bas Ivan Petrov, orkestar Boljšoj teatra i dirigent Mark Ermler.

0: Bio je ovo treći predlog za danas. Arija Nemam ni sna ni mira iz opere Knez Igor Aleksandra Borodina. Izveli su je bas Ivan Petrov, orkestar Bolšoj teatra i dirigent Mark Ermler.
1: Klasiku molim.
0: Francuski kompozitor Marcel Tournier živeo je između 1879. i 1951. godine kao jedan od stvaralaca u čijim je ostvarenjima, bilo samostalno, bilo kao deo kamernih ili orkestarskih ansambala, harfa zauzimala najvažnije mesto. Od oca lautiste je nasledio naklonost prema trzalačkim instrumentima, pa je sa 16 godina počeo da studira harfu na konzervatorijumu. Ubrzo je ovom svom pozivu priključio i kompoziciju koju je učio kod Šarla Marije Vidora. Predavao je harfu na konzervatorijumu skoro 40 godina i sve aktivnosti usmerio ka popularisanju svog omiljenog instrumenta kao kompozitor, koncertni izvođač i pedagog. Iz njegovog opusa za danas sam izdvojila prelepu svitu opus 34 napisanu za flautu, violinu, violončelo i harfu iz 1928. godine. Slušat ćemo je u tumačenju kvarteta Miraž.

0: Klasiku, molim.
1: Klasiku volim.
2: Svitu opus 34 Marcela Turnijea slušali ste kao četvrti predlog za danas i to u interpretaciji kvarteta Miraž.
0: Klasiku, molim.
1: Klasiku volim.
2: A ako ste nekim slučajem još uvek u polusnu i ako vas to navodi na lako prebiranje po uspomenama ili snovima na javi, verujem da ćete uživati u poslednjem predlogu koji smo vam pripremili za ovu sedmicu. Dakle, listu predloga za ovonedeljni hit klasične muzike Radio Beograda 2, ciklusa klasiku molim, zaokružujemo pesmom Impossible Dream, Nemogući san, iz mjuzikla Čovek iz La Manche, Mitcha Leea, i interpretacijom koju su ostvarili Bryn Terwell, Londonski simfonijski orkestar i dirigent Barry Wordsworth.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Bio je ovo nemogući san iz mjuzikla Čovek iz La Manche, Mitcha Leea i Bryn Terfel uz Londonski simfonijski orkestar. Dirigovao je Barry Wordsworth, a ovo je bio naš poslednji predlog za ovu sedmicu. Poštovani slušaoci, uz poziv da budete sa nama i sutra od 8 sati, kada ćemo emitovati ovonedeljnu top listu klasične muzike našeg programa iz studija Radio Beograda 2, pozdravlja vas Ana Ćirica.

0: Hoću da znam.
1: Hoću da znam.
0: Zanimljivosti iz sveta nauke.
1: Pitanja.
0: Odgovori.
1: Otkrića.
0: Putevi saznanja.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. Biljke karakteriše neverovatna mogućnost prilagođavanja na život u ekstremnim uslovima sredine, uključujući i rast u zemljištima sa izuzetno visokim koncentracijama teških metala kao što su nikl, olovo, kadmijum ili mnogi drugi. Ovakva zemljišta mogu nastati u prirodnim procesima ili različitim aktivnostima čoveka kao što je eksploatacija i prerada ruda. Biljke koje imaju sposobnost da uspešno rastu na ovakvim zemljištima imaju veliki potencijal za primenu u biotehnologiji. Neki od njih se uspešno koriste u procesima fitoremedijacije za saniranje jalovišta rudnika i sprečavanje erozije. Istovremeno, posebne grupe ovakvih biljaka poseduju sposobnost da toksične elemente u izuzetno visokim koncentracijama usvoje i transportuju u svoje nadzemne delove. Upravo biomasu tih nadzemnih delova biljaka moguće je iskoristiti kao rudu za dobijanje čistih metala ili sintezu njihovih soli u biotehnološkom procesu koji je tek u povoju, a naziva se fitorudarenje. O ovim posebnim biljkama koje rastu u ekstremnim uslovima, kao i o potencijalima za njihovu primenu, ovoga jutra razgovaramo sa doktorkom Draganom Ranđelović iz Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu. Dobro jutro, Dragana, mnogo vam hvala što govorite za slušaoce Radio Beograda 2.
3: Dobro jutro, Tomice, hvala vama na pozivu.
2: Ovo je tema kojom se vi bavite već dugo godina i bila je i vezana direktno za izradu vaše doktorske disertacije. Na samom početku razgovora možda prvo možete da nam objasnite šta su to, odnosno koji su to tipovi zemljišta sa tako visokim toksičnim koncentracijama teških metala, kako oni nastaju, gde su rasprostranjena ta zemljišta?
3: Tako je, pa dakle, prvo trebamo da kažemo da zemljišta sa povećenom količinom metala nazivamo metalifernim zemljištima. One nemaju neku strogu definiciju, ali generalno se odnose na ona zemljišta koje u sebi sadrže povećane količine metala iznad nekih, da kažem, propisanih granica, i one mogu nastati na dva načina, prirodnim putem ili usled dejstva čovekovih aktivnosti. Prirodnim putem ova zemljišta nastaju prvenstveno raspadom stene koja je bila obogaćena teškim metalima u toku svog nastanka. Dakle, prirodnim nekim fizičko-hemijskim procesima dolazi do usitnjavanja ove stene, oslobađanja metala, mešanja sa organskom materijom i nastanka zemljišnog sloja koji po prirodi, znači, sadrži povišenu koncentraciju metala. I ove situacije možemo, uslovno rečeno, relativno često da nađemo u prirodi, naročito na stenama koje se nazivaju ultrabazične ili serpentinske stene. One su rasprostranjene u različitim delovima sveta, a ima ih i kod nas na teritoriji Srbije, naročito u zapadnoj Srbiji. Postoje još neka zemljišta prirodno obogaćena različitim teškim metalima koje se nalaze u drugim krajevima sveta, znači nemamo ih ovde kod nas, poput nekih kalaminskih takozvanih zemljišta koje imaju povećane koncentracije cinka, kadmijuma i slično, dok ova naša serpentinska zemljišta najčešće imaju povećane koncentracije magnezijuma, nikla, kobalta i

0: gvožđa i slično.
1: Izvinjavam se, u kojim su to tačno delovima Srbije? Rekli ste zapadnim, ali evo da bi slušalcima bilo bliže, gde je moguće videti serpentinska zemljišta?
0: Tako je, pa to su najčešće, dakle, neki planinski masivi u zapadnoj Srbiji, poput recimo Goča, Zlatibora, Zlatara i slično. Dakle, nešto gde često prolazimo, ili stene imaju karakteristično sivo-zelenu boju i, tako da kažem, moguće ih je uočiti direktno. Što se tiče zemljišta koje su nastala dejstvom čoveka metalifernih, to su najčešće ona koje su direktno ili indirektno pod uticajem različitih industrijskih aktivnosti. Naročito je to izraženo kod rudarstva ili kod prerade ruda. Kod industrijske grane rudarstva imamo povećenu količinu, odnosno izuzetno veliku količinu produkcije rudarskog otpada. Dakle, sve ono što se ne može direktno iskoristiti kao ruda ide u otpad i taj otpad najčešće sadrži takođe povećane količine određenih metala koje nisu ušle u eksploataciju. Kada se vrši prerada onog što je otkopano da bi se koncentrisala i izvukla korisna sirovina, takođe otpad od onoga što je prerađeno odlazi na neke deponije i on je takođe obogaćen određenim propratnim sirovinama. Sve to su takozvana antropogena metaliferna zemljišta i kao takva ona predstavljaju, da kažem, specifična staništa na kojima samo određene posebno modifikovane biljne i životinske vrste mogu da nađu određene uslove za rast.
1: I kao što ste rekli, na ovim prirodnim metalifernim zemljištima se razvijaju neke biljne vrste, neka flora i vegetacija postoji na tom području, isto kao i na ovim antropogeno nastalim substratima, kao što su neka jalovišta rudnika. Vi se bavite proučavanjem takvih biljaka.
0: Tako je.
1: I koristili ste u svojim studijama i divlje vrste koje rastu na ovakvim substratima i neke koje su komercijalno dostupne, koje se koriste u hortikulturi. Odakle ideja za korišćenje divljih vrsta u nekim biotehnološkim procesima?
0: Pa vrste koje se od prirode javljaju i mogu da rastu na takvim staništima suštinski su prilagođene na njih i kao takve predstavljaju prvi i najbolji izbor za dalje korišćenje na ovim staništima. Znamo da različiti regioni u svetu imaju svoju specifičnu floru, specifične biljke koje tu rastu i time izbegavamo unošenje nekog materijala sa strane. Dakle, koristimo one biljke ili proučavamo za dalje korišćenje one biljke koje su najbolje prilagođene na lokalne uslove sredine i u nekom ekološkom i u nekom genetskom smislu.
1: A koje su to strategije koje biljke koriste da bi preživele na ovakvim staništima? Da li sve one imaju iste mehanizme ili se ti mehanizmi ipak razlikuju među njima?
0: Da, najpre moramo da znamo, znači, da jedna prosečna, klasična biljka najčešće neće rasti na ovakvom staništu, odnosno izbegavaće ga, jer to su sve staništa sa generalno nepovoljnim uslovima za razvoj biljnog sveta. Ona su najčešće ili vrlo kisela ili vrlo bazna, veoma često suva sa nepovoljnim vodno-vazdušnim režimom, jako zagrejana, opterećena teškim metalima, što za biljku predstavlja problem pri rastu i razvoju. Tako da one biljke koje mogu da opstanu na ovakvim staništima moraju na određeni način da se prilagode i one imaju različite adaptivne mehanizme za to. Neka dva osnovna, da kažem, mehanizma su da biljka na određene fiziološke načine izbegava osvajanje teških metala na području na kome se nalazi, bilo da luči, znači, nešto iz svog korena što sprečava ulazak metala u koren i u samu biljku, bilo da na neki drugi način ograničava protok metala koje je usvojila iz svog korena u nadzemne delove. Dok sa druge strane imamo biljke koje koriste sasvim drugačiju strategiju, dakle one su uslovno rečeno slobodno usvajaju teške metale, ali ih na određen način skladište u svojim tkivima tako da ih neutrališu ili pretvaraju one oblike koje nisu fiziološki aktivni, tim tako ne smetaju u daljem rastu i razvoju.
1: Što znači, ove biljke imaju sposobnost da usvoje u jako visokim koncentracijama metale koji su za njih toksični, učine ih neotrovnim za svoj organizam i deponuju u ekstremno visokim koncentracijama. Kako se nazivaju te biljke?
0: Tako je, dakle, prilikom razvoja svih ovih adaptivnih strategija razvila se jedna posebna grupa biljaka

0: biljaka koje se nazivaju biljke hiperakumulatori. Kao što im samo ime kaže, one u izuzetno visokim količinama akumuliraju određene metale na koje su se navikle u svojim nadzemnim delovima i tu ih skladište na taj način da im ne smetaju u daljem razvoju. Ali takođe moramo reći da ovo nije uobičajena pojava u biljnom svetu. Dakle, ovo je jedna vrsta anomalije kojom su se ove biljke poslužile da bi opstale na ovakvim staništima i ove biljke su upravo vezane za metaliferna zemljišta, bilo prirodna, bilo antropogena i dakle tu je njihovo prirodno stanište i tu ih možemo naći.
1: Ako je ovaj fenomen toliko redak, postoji li neko objašnjenje zašto se to kod biljaka uopšte dešava, odnosno kako se njima, da se kolokvijalno izrazim, isplati da usvoje tako veliku količinu nečega što je za njih otrovno i da uspevaju na takvim zemljištima, ulažu mnogo energije da te metale učine netoksičnim za sebe?
0: Tako je, pa to je jednostavno jedan vid biološkog prilagođavanja na te uslove sredine, a one od toga razvijaju, da kažem, i neku sekundarnu korist. Naprimer, biljke koje skladište velike količine metala mogu time uticati na to da ih manje napadaju neki paraziti, insekti i sl. Dakle, ovi metali u njima imaju i odbrambenu funkciju.
1: Vreme je za kratku pauzu, nakon toga ćemo razgovarati o tome kako je ove biljke moguće primeniti za rešavanje različitih problema u životnoj sredini.

0: 9:14, nastavljamo emisiju Hoću da znam, uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Dragana Ranđelović iz Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina. Dragana, vi ste svoj doktorat radili na jalovištima borskih rudnika. Pre nego što počnemo da razgovaramo o primeni biljaka u rešavanju različitih problema u životnoj sredini, možemo da se osvrnemo i na to šta je sve neophodno uraditi sa jednim jalovištem da bi ono uopšte bilo spremno za zatvaranje, obrastanje nekom vegetacijom i slično. Vi ste se bavili različitim aspektima sanacije jalovišta, ne samo u Boru, nego i na nekim drugim mestima.
1: Tako je. Pa nakon završetka rudarske proizvodnje, kao što smo već naveli, ostaju velike površine jalovina, dakle onoga što je iskopano, a nije korišćeno u daljoj preradi rude. I zakonska je obaveza da se takve površine u nekom razumnom roku saniraju. Najčešće one podležu takozvanoj tehničkoj, pa onda i biološkoj rekultivaciji. Tehnička rekultivacija je ono što priprema površine za dalje obrastanje i nekakav generalni cilj biološke rekultivacije je da vrati prirodi ono što je od nje uzeto, odnosno da vrati neko približno ili identično stanje kako je bilo pre eksploatacije. Naravno, identično stanje nije uvek moguće i najčešće je u pitanju, dakle, nekakvo prirodno ili čovekom pomognuto obrastanje ovih površina i povratak nazad u neko stanje blisko prirodnom. Područje borskog rudarskog basena je jedno specifično područje u našoj zemlji koje je dugo godina bilo pod uticajem rudarstva i prerade rude, više od 100 godina, i kao takvo ima veliko nasleđe u smislu zagađenja životne sredine. Do skora je bilo izloženo višestrukim izvorima zagađenja, kako od samih rudničkih jalovišta i prašine i procednih voda koje se tamo formiraju, tako i od visokog aerozagađenja iz obližnje topionice i rafinacije bakra. Tako da je predstavljalo jedno zaista u našoj zemlji jedinstveno područje za proučavanje šta se to tamo može razviti i koje su to biljke koje u tako otežanim uslovima mogu da rastu, i to je negde i bio predmet moje doktorske disertacije. Naime, radila sam nešto što se naziva geobotanička i biogeohemijska karakterizacija tog jalovišta, koje su njegove fizičke, hemijske i biološke osobine i na koji način i kojim vrstama one omogućavaju da tamo od prirode rastu. I kasnije u drugom koraku istraživanja te vrste su analizirane na povećan sadržaj teških metala i data je njihova preporuka za buduće neko korišćenje u takozvanoj fitoremedijaciji ili biološkoj remedijaciji ovog područja. Područje jalovišta u Boru karakteriše izuzetno povećana koncentracija pre svega bakra i arsena i još nekih metala poput olova ili kadmijuma. Dakle, multimetalno zagađenje koje malo koja grupa biljaka može da podnese. Ranije su ovde vršeni pokušaji biološke rekultivacije i na određenoj manjoj površini su oni i uspeli. Takve površine goste povećan broj biljaka, nešto oko između 120 i 130 vrste biljaka je tu utvrđeno, što je nekih 3% od ukupnog broja biljaka u našoj zemlji. To nije mala količina i oni predstavljaju dobru bazu za utvrđivanje šta se to dalje može koristiti na ovom području. Još jedna otežavajuća okolnost, ne samo u Boru, nego i u drugim rudničkim basenima u našoj zemlji, je što kada se vrši iskop jalovine, odnosno stenske mase, vrši se i takozvano neselektivno odlaganje. Dakle, ti slojevi se ne odlažu po nekom redu, već jednostavno kako se kopa, tako se odlaže, tako da na kraju dobijemo izrazito heterogenu površinu na kojoj se dalje razvijaju biljke ili koja treba dalje da uđe u tehničku i biološku rekultivaciju, i ovo naravno predstavlja dodatni problem da se na tako nečemu razviju biljne vrste. Mi smo to u ovom doktoratu pokušali da iskoristimo kao prednost i pokušali smo da nađemo i da objedinimo određene stenske grupe na samoj površini jalovišta koje bi dale različite uslove za razvoj biljnog sveta i nađemo nađemo neku povezanost između biljnog sveta koji se na njima razvija, količine metala koje oni sadrže i njihovog geološkog sastava. Tako da je na ovom jalovištu izvojeno ukupno 5 stenskih grupa koje goste različite specifične vegetacijske stadijume i tu se jasno može videti povezanost biljnih vrsta i stenske podloge, kao i mogućnost usvajanja metala u njima. Iz tih vegetacijskih stadijuma konstatovane su dominantne i specifične vrste i one su dalje detaljno analizirane na sadržaj metala u podzemnim i nadzemnim delovima i tu smo dobili dobar pregled vrsta koje mogu biti dalje korišćene u fitoremedijaciji ovog područja.
0: I jedan od interesantnih rezultata vašeg doktorata je bio da ste pronašli jednu od biljnih vrsta koja se u našoj zemlji smatra ugroženom, zakonom je zaštićena, koja na ovakvim staništima vrlo uspešno raste.
1: Tako je, dakle, jedna od dominantnih vrsta koja obrasta borska jalovišta, samoniklih, nema domaći naziv, latinski naziv je Pilobium dodonei, zapravo potiče sa alpskih kamenjara i ispostavilo se da je ona na području svog prirodnog rasprostranjenja u Evropi postaje ugrožena, dakle, njena prirodna staništa nestaju i ona, da kažem, beži u veštačke, odnosno čovekom stvorena staništa. Uglavnom voli kamenita staništa i to je bilo i neko stanište koje je odgovaralo u Boru. Tamo se naselila i tamo, mogu da kažem, slobodno buja. Ispostavilo se takođe da je ona tolerantna na visoke količine teških metala, dakle ne usvaja ih u velikoj količini, a i tamo gde ih usvoji razvila je neke fiziološke i metaboličke procese kojima se od njih uspešno brani. Tako da je ova vrsta jedna od onih koja je preporučena za dalje korišćenje, dakle ne samo u borskom rudničkom basenu, nego i u svim onim rudarskim basenima u karpatsko-balkanskoj metalogenetskoj provinciji, dakle delu koje se poklapa sa njenim prirodnim rasprostranjenjem i predstavlja jednu jako dobru sintezu između toga da se radi na očuvanju jedne ugrožene vrste i toga da se neka vrsta koristi u sanaciji područja.
0: Koje su to koristi koje dobijate kada, recimo, ovakvu jednu vrstu iskoristite za rekultivaciju određenog područja? Koje su to njene karakteristike koje mogu da, recimo, ne znam, spreče eroziju tog substrata ili vežu to zemljište efikasno? O kakvoj se ovde biljci radi? Pretpostavljam da ona ima, odnosno da je prilično velika, ukoliko vam je bilo interesantno.
1: Tako je, ona ima, da kažemo, uslovno rečeno povećanu biomasu. Jako brzo može da obrasta bilo kakav kameniti substrat. I pored toga što ona vezuje substrat, u njenom podnožju razvijaju se i druge prateće biljke. Dakle, ona je ta koja ih na neki način u toj početnoj fazi štiti i omogućava i njima da se dalje razmnožavaju. Kada biljka završi svoj ciklus, kada uvene, na njenoj organskoj materiji kasnije se mogu razvijeti druge vrste. Dakle, ona na neki način priprema stanište za ono što dolazi dalje. Tako da je u tom smislu jedna izuzetna, da kažem, pionirska vrsta za korišćenje na ovim i sličnim područjima. Nje nema samo u rudničkim jalovištima, ima i na različitim kamenolomima, na različitim branama, na nekim prirodnim kamenjarima u našoj zemlji. Dakle, ona se dosta proširila i na taj način pokušava da očuva svoju populaciju.
0: Postoji mnogo istraživanja u našoj zemlji u kojima se proučava potencijal za primenu divljih vrsta u ovakvim procesima. Međutim, kakva su iskustva u praksi? Koliko se koriste divlje vrste, a koliko se koriste one koje su tradicionalno dostupne u hortikulturi? Odnosno, kada se danas u praksi rade rekultivacije jalovišta, šta je to što se primenjuje?
1: Danas se u praksi, nažalost, još uvek dominantno koriste vrste koje su dostupne na tržištu, pre svega zato što ih je mnogo lakše proizvesti i dobiti u većoj količini potrebnoj za rekultivaciju, a drugo zato što oni koji se time bave u praksi još uvek nisu u dovoljnoj meri edukovani da se mogu koristiti i neke, da kažem, domaće ili divlje vrste. Ali ono što je značaj u pronalaženju i ispitivanju ovih divljih vrsta jeste da se na taj način štiti, očuva i podržava naš lokalni genofond vezan za vrste. Dakle, koristimo nešto što je na, sa domaćeg terena i u tom smislu potrebno je izvršiti dodatni rad i dodatnu edukaciju na proizvodnji ovakvih vrsta za komercijalnu upotrebu. U svetu se to ipak radi na nekom, nekom malo višem stepenu, pogotovo tamo gde postoje velike površine koje je potrebno sanirati, gde je potrebno izvršiti neku restauraciju. Ali kod nas je to tek, mogu reći, u začetku i ponegde postoje pilot površine na kojima se vrše ovakva istraživanja i slobodno mogu reći da to još uvek nije zaživelo u nekoj široj praksi.
0: I kada kažete da ovakve biljke mogu da se iskoriste u procesu fitoremedijacije, to zapravo podrazumeva jednu celu grupu različitih tehnika koje mogu da se koriste. Šta to sve fitoremedijacija može da podrazumeva?
1: Tako je, pa fitoremedijacija je jedna vrsta biotehnologije koja koristi biljne organizme koji mogu stabilizovati

0: svoj nadzemni deo i oni se kasnije mogu ukloniti nekim agrotehničkim merama poput branja ili košenja. Drugi deo je fitostabilizacija i zapravo mnogo veći broj vrsta spada u fitostabilizatore kad biljka prikuplja teške metale u svom korenu ili u svojoj rizosferi i da kažemo obara ih u neke oblike koje nisu dalje toliko rizični za životnu sredinu. Ovo se takođe kao jedan vid pasivne remedijacije može primenjivati dosta na našem području. Takođe postoje i takozvane fitovolatilizacija kada biljka može da isparava određene jedinjenja koje sadrže pojedine metale ili metaloide i postoji takozvana rizofiltracija kada biljka pomoću svog korena vrši neku degradaciju ili prečišćavanje teških metala.
1: Što znači, postoje opcije da se biljke iskoriste da uklone zagađujuću materiju zemljišta, a u nekim drugim situacijama te zagađujuće materije ostaju u zemljištu, ali se sprečava njihovo dalje raznošenje.
0: Tako, njihovo dalje raznošenje, migracija u podzemne vode i tome slično.
1: Ova tehnologija se i dalje razvija i sada već postoji mogućnost da se neke od ovih posebnih grupa biljaka iskoriste i u procesu fitorudarenja. Malo nam to zvuči i kao naučna fantastika, međutim odmah nakon kratke pauze ćemo saznati kako je to moguće iskoristiti biljke da dođemo do čistih metala u jednoj zelenoj tehnologiji koja je tek u povoju.

Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!

0: antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
1: Eko. Nastavljamo emisiju Hoću da znam uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Dragana Ranđelović. Najavili smo da ćemo govoriti o tome kako je moguće biljke iskoristiti da zapravo izvučemo, da tako kažemo, metale iz zemljišta i da u stvari biomasu biljaka iskoristimo kao rudu. Ovaj proces nam zvuči onako prilično neobično, ali zapravo se već primenjuje u nekim delovima sveta.
2: Tako je. Dakle, iz onog procesa fitoekstrakcije o kome smo pričali pre pauze, razvila se jedna, da kažem, prilično, u novije vreme, prilično atraktivna grana koja se naziva fitorudarenje. Dakle, došlo se na ideju da se može iskoristiti sposobnost ovih biljaka da hiperakumuliraju određene metale u svojim nadzemnim delovima na onim mestima gde se povećane koncentracije metala nalaze na površini zemljišta, i to u onoj koncentraciji koja nije ekonomična za klasičnu preradu, ali jeste za ovaj vid, da kažem, mekše vrste prerade. I tako se razvila ova grana fitorudarenja. Ona koristi namenske vrste hiperakumulatore da na jedan ubrzani način izvuče povećane količine tih elemenata od interesa u njihove nadzemne delove i kasnije prikupljanjem te nadzemne biomase pomoću određenih hemijskih i tehnoloških postupaka izvuče ove korisne sirovine.
1: Međutim, tu su koristi višestruke. Kada se ovakve biljke posade na takvo zemljište koje je nisko produktivno i zagađeno, poboljšavaju se i karakteristike zemljišta, a i način na koji se dobija ruda omogućava i neko dobijanje energije, ako se ne varam.
2: Tako je. Najprije da kažemo da je ovaj proces kraći od klasičnog rudarenja, dakle ima neke cikluse od oko recimo 10 ili 20 godina i dinamičan je, dakle svaki put imate sve manju i manju količinu elementa za ekstrakciju. Međutim, benefiti su višestruki. Dakle, sa svakim otkusom, da kažem, osobine vašeg zemljišta se poboljšavaju, tako da se na njemu, nakon završetka eksploatacije, može se vratiti drugoj vrsti proizvodnje, poput poljoprivredne ili šumarske. A tokom same prerade biomase, dobijena energija u tom procesu može se iskoristiti za grejanje ili neke druge procese. Takođe, sirovina korisna koja je izvučena može biti u svom osnovnom obliku ili može biti u obliku neke soli ili druge supstance koja ima povećenu vrednost na tržištu, tako da se, da kažemo, i finansijski i ekološki ili održivo može zatvoriti čitav ovaj proces.
1: I pilot površine gde su neke od biljaka koje rastu i u našoj zemlji iskorišćene za fitorudarenje su prvo bile u Albaniji, ako se ne varam, što znači da i u našem okruženju već postoje neka iskustva sa fitorudarenjem. Nikli bi u pitanju.
2: Tako je, to je, da kažem, prva jedna tehnologija fitorudarenja koja je komercijalno primenjena, gde su razvijeni ti postupci, da kažem, od početka do kraja i urađena procena korisnosti jednog ovakvog postupka. I u komšijskim zemljama, dakle u Albaniji ili u Grčkoj, dakle nekim uslovima koje su slične našim, rađeni su eksperimenti ili sada već negde i konkretna komercijalna proizvodnja na veliko, i pritom su dobijene mogućnosti da se ovi procesi optimizuju, dakle da se na jednoj većoj količini i biomase i površine ispita i unapredi, da kažem, njihova efikasnost. Još neki elementi koji su od interesa i gde su istraživanja tek počela, moramo reći da je ovo tehnologija koja je u začetku, su recimo istraživanja na fitoakumulaciji nikla, na fitorudarenju retkih zemalja i na fitorudarenju zlata.
1: Šta su to retke zemlje?
2: Elementi retkih zemalja su je jedna grupa od 15-ak metala, lantanoida. One zapravo imaju samo takav naziv, one uopšte nisu retke po svojoj po svojoj pojavnosti, i ovi elementi najčešće se koriste u nekim tehnološkim procesima, da, dakle, u savremeno doba prilično visok značaj imaju, pošto cene sirovina samo rastu u prethodnih nekoliko godina na berzi. Ovo je jedan dobar, da kažem, alternativni i dodatni postupak da se one na održiv i zeleni način dobiju, dakle, ekstrakcijom iz biljaka.
1: Kako se danas tradicionalno dobijaju ti elementi retkih zemalja? Odakle oni dolaze?
2: Najveće nalazišta su u Kini i tradicionalno se dobijaju rudarenjem, naravno, i određenom hemijskom preradom, ali to su sve, dakle, postupci koji imaju jako visok otisak na životnu sredinu. Primjena fitorudarenja, pored toga što omogućuje da se iskoristi one sirovine koje se danas u rudarskoj industriji ne mogu koristiti zbog niskog sadržaja korisnih elemenata, omogućuju i, kao što smo malo pre rekli, neke dodatne benefite po životnu sredinu.
1: I interesantno je pomenuti možda da upravo ova biljka koja je primenjena u Albaniji za fitorudarenje nikla, koja se primenjuje u Grčkoj, kao što ste rekli, je kod nas biljka koja se javlja, koju posmatramo kao korov, da se tako izrazim, raste pored puteva, vrlo je prisutna kada putujete po Zlatiboru, Divčibarama i tim delovima gde su ovi tipovi zemljišta koje ste pominjali prisutni. To je vrlo zanimljivo da je jedna biljka koju, recimo, lokalni farmeri posmatraju kao nekakav problem i korov u njihovim poljima, sad odjednom postaje biljka koja im je komercijalno interesantna.
2: Tako je, pa to je jedna od zanimljivosti kada proučavate biljni svet. Vi nikad ne znate koja vrsta u sebi nosi potencijal za neku određenu primjenu i za neka korisna, da kažem, svojstva. Ova vrsta takođe nema neki naš naziv. Jedan od ranijih naziva je bio Lizum murale, i zaista vrlo često kada putujete kroz zapadnu Srbiju, on ima karakteristične žute cvetove, možete vidjeti kako raste pored puta. Ova vrsta ima i dobru količinu biomase, produkuje dobru količinu biomase, tako da je u tom smislu sasvim pogodna za korišćenje, i ja se nadam da će u nekoj budućnosti i na našim prostorima moći da se postave makar pilot ogledne površine, gde ćemo pokušati da dobijemo korisne sirovine, odnosno konkretno nikl, eksploatacijom biomase ove vrste.
1: I tu sada već ima i nekih pomaka i u našoj zemlji. Vi ste na vašem institutu uradili jednu pilot studiju upravo koristeći ovu biljku.
2: Tako je. U saradnji sa kolegama iz Botaničke bašte prikupili smo na održiv način iz divljih populacija određenu količinu biomasa ove biljke, i preradom ove biomase u pepeo pokušali smo da dobijemo što čišću so nikla, koja ima od svih soli nikla koje se danas proizvode najveću cenu na tržištu. Dobili smo so visoke čistoće, međutim do one, da kažem, najviše pure analytical čistoće treba još uvek optimizovati istraživanje, odnosno treba nastaviti istraživanje dalje u ovom pravcu.
1: Što znači da postoji potencijal za fitorudarenje nikla i u našoj zemlji.
2: Tako je, dakle, pored toga što mi imamo dobre prostore za to i velike površine, ta vrsta Lizuma murale od prirode se javlja u našoj zemlji, a pored toga imamo i, da kažem, i stručni i naučni potencijal za dalju preradu biomase ove vrste u našim uslovima. Dakle, sve je više manje na jednom lokalnom području.
1: Ono što je važno pomenuti je da uvek tradicionalno rudarenje nanosi štetu životnoj sredini, imamo degradaciju velikih površina zemlji. U čemu je prednost ovakvog rudarenja pomoću biljaka i koja se to zemljišta koriste? Da li dolazi do neke degradacije prirodnih ekosistema ili se traže neke alternative?
2: Pa ova vrsta rudarenja, ja mislim da je možemo u pravom smislu nazvati zeleno rudarenje, dakle, ne onom kolokvijalnom, nego u pravom. Ona i menja koncept i pogled na samo rudarstvo. Naravno, moramo da kažemo i da je to jedna samo propratna metoda, dakle ona nije glavna i nikada neće moći da zameni klasično rudarstvo, ali jeste jedna propratna i ekološka i održiva metoda i kao što kažem, može se kod nas koristiti na tim površinama obogaćenim niklom sa idejom da se ona u nekom trenutku vrate poljoprivrednoj proizvodnji.
1: A poljoprivredna proizvodnja koja je na takvim područjima već postojala je većinom slabo produktivna tu, ako se ne varam, postoji dosta degradovanih površina koje su u prošlosti korišćene za poljoprivredu.
2: Tako je, i ne samo što su one danas degradovane, ne mogu se koristiti u te svrhe, na nekim područjima je i njihovo korišćenje u poljoprivredi upitno, upravo zbog te visoke količine nikla koja može kasnije dospeti u poljoprivredne proizvode, odnosno kulture.
1: Vreme za još jednu kratku pauzu i vraćamo se razgovoru o fitorudarenju.

0: 9 sati 45 minuta, vraćamo se razgovoru o rudarenju pomoću biljaka. Uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Dragana Ranđelović. Dragana, ova tehnologija je vrlo, vrlo interesantna. Pomenuli ste već da ima potencijal za primenu i u našoj zemlji, a pored istraživanja u regionu, ova tehnologija je ispitivana i u drugim delovima sveta, u tropskim regionima se takođe koristi.
1: Tako je, tropski regioni su vrlo interesantni za primjenu ove tehnologije. Najpre zato što goste visok broj vrsta koje mogu da hiperakumuliraju teške metale. Dakle, to je jedan centar biodiverziteta hiperakumulatora, ako mogu tako da se izrazim. I drugo zato što zbog specifične klime i uslova rasta tamo biljki hiperakumulatori mogu razviti veće dimenzije. Tako da su tamo pronađene i drvenaste vrste, dakle koje mogu dosta da porastu i produkuju veliku količinu biomase, koje su hiperakumulatori, konkretno hiperakumulatori nikla. Svakim danom se vrši istraživanje i pronalaze se nove vrste koje imaju takva svojstva.
0: Izvinjavam se, kada kažete hiperakumulatori, jasno nam je da su to visoke koncentracije nikla, ali koliko su visoke, odnosno koliko nikla postoji u toj biomasi tih biljaka?
1: Pa, prema nekoj zvaničnoj definiciji, to je sve ono što prelazi 1% od suve mase biljke, što je za biljni organizam prilično visoko u odnosu na prosečnu količinu nikla koju sadrži jedna prosečna biljka.
0: Znači, u prevodu, minimalno 1 gram nikla po kilogramu.
1: Tako je, to možda deluje malo, ali kad pogledamo količinu biomase, kad pogledamo sadržaj nikla, šta to možemo dobiti, to je zapravo, u stvari, prilično nezanemarljiva nezanemarljiva količina, s tim što u tropskim predelima to može ići i do više procenata, pa i preko 10%. Tako da to je dosta velika, da kažem, dosta veliki procenat nikla u biomasi biljke.
0: Znači 10% suve mase biljke čini nikl. Suve mase biljke,
1: tako je.
0: Pa to je ruda koja je prilično isplativa.
1: Tako je, prilično isplativa. Tako da tropi su postali jedan centar za ispitivanje i za istraživanja koje se tiču fitorudarenja i hiperakumulacije. Tako da recimo tamo su sprovedene i neke istraživanja na jalovištima rude nikla, gde je ustanovljena visoka efikasnost ovih vrsta u ekstrakciji nikla.
0: I pomenuli ste istraživanja i kod nas i u našem regionu. Očigledno sada već postoji jedna baza znanja vezana za to koje su to divlje vrste u našoj zemlji koje mogu da se iskoriste u ove svrhe. Da li istraživači dopiru do industrije, do recimo predstavnika nekih rudarskih kompanija ili možda nekih državnih institucija koje mogu da razmisle o potencijalu za primjenu ovakvih novih tehnologija?
1: Pa za početak postoje neki manji istraživački timovi koje se ovom problematikom bave već neko određeno vreme. Ono što je posebno dobro je što su oni multidisciplinarni, dakle iz različitih struka, jer kao što smo videli, ovaj proces je po svojoj prirodi multidisciplinaran, dakle nije dovoljno samo pronaći biljku i izvršiti njenu analizu, već se kasnije mora razviti određena tehnologija prerade te biomase, tako da je jako dobro što postoji ta baza ovde u našoj zemlji mislim da su na redu neki, da kažem, inicijalni ili početni koraci konkretno kod nas u zemlji i da se polako stvaraju uslovi za to, a naravno mi pratimo kolege iz sveta koji su već nekoliko koraka ispred nas i koji, da kažem, promovišu i u rudarskoj industriji i uopšte na globalnom nivou čitavu priču o fitorudarenju.
0: I ideja Ilona Maska da Tesla recimo u potpunosti pređe na zeleni nikl zvuči prilično utopistički. Da li mislite da ova tehnologija recimo i u proizvodnji baterija može da bude primenjena?
1: Ona svakako može da bude primenjena, pitanje je samo u kojoj meri i u kojim vrstama proizvoda. Dakle, sve dok postoje one površine koje u površinskim slojevima imaju dovoljnu količinu biljkama dostupnog nikla, ova tehnologija ima potencijal za primjenu u različitim industrijama.
0: I ono o čemu je važno da razmišljamo, kada se otvaraju rudnici u određenim područjima, kao što smo rekli, dolazi do degradacije velikih površina zemljišta, često iseljavanja stanovništva. Da li ova tehnologija može na neki način da donese korist lokalnom stanovništvu ili da uključi lokalne poljoprivredne proizvođače?
1: Pa neka prvobitna ideja i prvobitni načini primene fitorudarenja upravo su obuhvatali i učešće lokalne zajednice. To su, na primjer, te površine o kojima smo govorili u Albaniji ili u Grčkoj. Naime, za svako rudarenje, pa i fitorudarenje, jako je važno da lokalna zajednica prihvati ono što se dešava dakle, na tom nivou, a još bolje da uzme učešće u tome. Tako da to je jedan definitivni korak koji se tu mora napraviti, dakle, uključivanje svih realnih stakeholdera, a najponajviše lokalne zajednice ili lokalnih proizvođača, ja mislim da je tu neminovno.
0: I da li vi vidite potencijal u nekom skorijem periodu za recimo rudarenje nikla pomoću biljaka u našoj zemlji ili možda rudarenje retkih zemalja koje ste takođe pomenuli?
1: Za sada trenutno, znači što se tiče mineralnih sirovina, mi imamo mnogo veće količine nikla prisutne u površinskom sloju nego što je to slučaj sa retkim zemljama, znači na teritoriji Srbije, tako da definitivno potencijal postoji i ja se nadam da će

0: ćemo mi kao istraživači, kao istraživačka zajednica se posebno angažovati na ovom pitanju. Ono postaje aktuelno na svim nivoima, dakle i na nivou industrije, i na nivou nauke, i na nivou eksploatacije mineralnih sirovina, trgovine mineralnim sirovinama i slično. Dakle, sada je jako dobro vreme za, da kažem, stavljanje u praksu jedne ovakve tehnologije, biotehnologije.
1: Vidjet ćemo šta će se u narednom periodu dešavati. Ova tehnologija je svakako perspektivna. Čuli smo mnogo interesantnih podataka i rezultata konkretnih istraživanja u kojima ste učestvovali. Mnogo vam hvala na ovom današnjem razgovoru. Gošća emisije Hoću da znam bila je dr. Dragana Ranđelović iz Instituta za tehnologiju mineralnih i drugih sirovina u Beogradu.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Na talasima drugog programa Radio Beograda počinje Beskrajni plavi krug. Sa vama je u narednih 55 minuta Teodora Aćimović. Ovog četvrtka u emisiji O dijaspori zvukom putujemo do Rima i norveškog Valera, odakle se javljaju Radmila Mila Mihajlović, istoričarka, prevodilac, autorka koja već 4 decenije živi i radi u glavnom gradu Italije, i Branko Dimović, književnik, publicista, autor dokumentarnih filmova o logorima u Norveškoj u kojima su bili zatočeni i Srbi tokom Drugog svetskog rata. Oba naša gosta zalažu se za položaj Srba u državama u kojima žive, dok ujedno prihvataju i kulturološke razlike koje su svakako prisutne. Radmila Mila Mihajlović je u Rim došla kako bi studirala solo pevanje na Univerzitetu Santa Cecilia. Dugi niz godina radi na italijanskom javnom servisu RAI. Doktorirala je komunikologiju, a bavi se i prevodom kako italijanskih dela na srpski, tako i srpskih na italijanski jezik. U svojim knjigama mahom se bavi temom Srba u Italiji, pa je tako autorka dela poput Kulturnog pamćenja tršćanskih Srba, knjige o Srbima na Apeninskom poluostrvu, kao i nedavno objavljenog Azbučnika večnog grada. Ova knjiga, u izdanju Službenog glasnika, predstavljena je u knjižari Geca Kon u Beogradu, što je i jedan od povoda za ovaj razgovor sa Milom Mihajlović. Gospođo Mihajlović, dobar dan i hvala vam što ste na talasima drugog programa Radio Beograda, što ste moje gošće u emisiji Beskrajni plavi krug.
1: Hvala vama.
0: Za početak razgovora ja bih vas pitala nešto o vašim početcima, o motivima da odete baš u Rim. Vi ste otišli da biste tamo studirali, jel' tako? U tom smislu voljela bih da sa nama podelite koliko i kako je zapravo bilo otići u jedan takav grad kao što je Rim i kako je bilo pronaći sebe u tom gradu.
1: Jeste, ja sam došla u Rim da bih studirala, i to na najčuvenijem i najprestižnijem konservatorijumu na svetu za solo pevanje. Već sam učila solo pevanje u Mokranjcu u Beogradu, u srednjoj školi Mokranjac, završavala sam pravni fakultet i ukazala mi se prilika da jednom prvi put dođem u Rim sa jednom drugaricom, i koja je mi je pomogla da zajedno sa njom se prijavim na prijemne ispite, kao učesnik za prijemne ispite na ovom prestižnom konservatorijumu. Naravno, ja svakako nisam gajila nikakve nade. Bilo nas je 400 iz celog sveta, mnogi sa završenim već diplomama fakulteta i akademija muzičkih, a ja sam, mislim, došla iz provincije, iz Renjanina, i meni je Beograd bio velik. Tako da nisam gajila nikakve nade da ću ja ući ni uži izbor. Međutim, ja sam primljena. Ja sam primljena i završila sam taj konzervatorijum od seksualu pevanja na vrijeme. I bila sam, i sada sam još uvek, jedina Srpkinja koja je u istoriji Srbije koja je završila konzervatorijum za solo pevanje na tom najprestižnijem fakultetu u svetu, solo pevanje. Rad, mislim, ja prvih 10 godina sam radila samo i živela od solo pevanja, jer sam već sledeće godine, sa druge godine fakulteta, bila izabrana za solistu hore orkestra Radio Televizije Italije. Međutim, kružila sam svet, svuda sam pevala, bilo me je Schauspielhaus Berlina, Dresdena, Njujorka, Minhena, po svim gradovima Italije, svuda me bilo, Beča i tako dalje. I u Chicagu sam bila, i u Metropolitanu sam bila, i ne znam gde sve nisam bila, uglavnom u jednom momentu. Ovo mi je postalo preteško, jednostavno iz razloga što nisam mogla da iskažem sve što sam htjela, i zato što ukoliko nemate potporu celog jednog enturaža koji će da bude sa vama i da deli sve to sa vama, vi ostajete apsolutno sami. I to je jedna profesija operskog pevača, jedna izuzetno nezahvalna profesija, bez obzira što to tako nimalo ne izgleda, ali to je jako nezahvalno, zato što je operski pevač apsolutno sam. I onda sam ja posle jedno 10 godina odlučila da to promenim, i na Raju sam počela da radim kao kao novinar i kao voditelj i urednik emisije informativnog programa na radiju. I to su prošle koje godina, pa mi ni to onda nije bilo dovoljno, pa sam onda počela da radim kao menadžer, pa sam radila kao menadžer za marketing i distribuciju svih kanala RAI za Severnu i Južnu Ameriku i Australiju. I posle izvesnog broja godina i posle rekonstrukcija raznih na televiziji, onda sam počela da radim za predsedništvo kompanije, u okviru predsedništva kompanije na međunarodnim odnosima, specifično u ovom periodu za međunarodne odnose, jednog od najstarijih i najčuvenijih konkursa, festivala radio-televizijskih programa, gde učestvuje redovno i RTS i Radio Beograd. I Radio Beograd je čak i RTS je u više navrata od 56. godine kako učestvuje na konkursu, na festivalu Pri Italije, u konkurenciji iz celog sveta, znači BBC, ARD, Arte France, France Television, ne znam, kanadska radiotelevizija i tako dalje, iz celog sveta. Oni su zabeležili mnogo pobeda, a onda kada nisu pobeđivali, onda bi dobijali neke specijalne nagrade žirija. I poslednji put kada je Radio Beograd odneo najveću pobedu u svetu za svoj program, bilo je 2017. godine. I jako smo ponosni na to i ja sam posebno bila ponosna.
0: I vi ste i osnivač Udruženja Srba u Rimu. Dosta ste upoznati svih ovih godina i uključeni, nekako rekla bih, samim tim i što ste naravno napisali brojne knjige na temu Srba u Italiji, uopšte se bavili i bavite se i dalje se bavite tim odnosima Srbije i Italije, i naravno o tome će nešto biti reči i kasnije u razgovoru, ali rekao bih da ste onda upućeni nekako i uključeni u našu zajednicu u Italiji, u Rimu konkretno. Kako danas funkcioniše naša zajednica i koliko toga se promenilo u odnosu na neke godine kada ste vi došli, i da li se, odnosno kako se menja u tom kontekstu zajednica Srba u Rimu?
1: Znate kako, kada sam ja došla ovde, nije bilo Srbije, bilo je Jugoslavija. Tako da svi, saglasno sa režimom koji je tada vladao prema onima koji su izvan Jugoslavije, svi oni koji bi otišli čak i da studiraju, ja sam imala vrlo nemile događaje, jer sam bila označena od jednog čak u razgovoru sa jednim pripadnikom naše ambasade Jugoslavije, govorim u to vreme, gospodin je bio predstavnik iz Crne Gore. Oni su mi rekli, pa dobro, ti nisi naša. Ja sam se onda našla u čudu, kako ja nisam naša, ja sam bila, mislim, student. Rekao, kako nisam našla? Pa ne, kao ti si studiraš ovde, ti nisi naša. Kako ja nisam naša? A ko je naš, ko nije naš, znate. Tako da je bio jedan odnos prema svima koji bi otišli čak i da studiraju izvan Jugoslavije, kao o ne znam, skoro nekim antidržavnim elementima. Potpuno je bila zapostavljena ta srpska zajednica koja je bila, ne znam, nije postojala praktično. Zvanično nije postojala. E sada, iako je bilo dosta Srba, jer svi, naročito onih koji su bili u Rimu, to je, u Rimu su živeli naši najveći i radili naši najveći pesnici, i to svi zajedno u istom periodu, od Dučića, Rakića, Crnjanskog. Ali oni, opet, zato što su bili kraljevine diplomate, nekako su bili posmatrani na jedan potpuno drugačiji način. To je bio trend sve do promena. E sad, negde 90. godina, sredinom 90. godina sve počinje da se menja polako. I formira se zajednica, srpska zajednica, formiraju se srpske zajednice po Italiji i potpuno i odnos države matice prema svojim državljanima izvan zemlje matice se menja. To naravno nije moglo da se dogodi momentalno, došlo je do postepenog menjanja, ali isto tako je rasla i samosvest Srba koji su iz bilo kog razloga se našli u Italiji, da li zbog učenja, da li zbog fakulteta, da li zbog rada, da li zato što su bili lišeni svojih domova sa raznih prostora Jugoslavije, prethodne Jugoslavije. Tako da su se formirale te zajednice. E sada, gde su se formirale zajednice? Pa tamo gde su bili delovi najbliži Srbiji. A to su sigurno pogranična mesta, recimo ili mesta koja su imala veliku tradiciju u prethodnim vekovima i u prethodnim decenijama i vekovima sa srpsku tradiciju. Recimo, takav je Trst, gde se nalazi najveća trštanska crkva, je srpska crkva. Tamo mnoge od najznačajnijih palata nose srpska imena. Tužno je, recimo, zato što Italijani ta srpska imena koje još uvek nose te palate svojih originarnih graditelja i vlasnika, uopšte ne dovode u vezu ni sa Srbima, ni sa Srbijom, već ih smatraju da su to izdanci jedne hibridne italijanske kulture koja se rodila na obodima italijanskog kulturnog kruga. I baš o tome govori moja knjiga Kulturno pamćenje trščanskih Srba, koja je na naučni način pokazala da se srpski i dokazala da se srpski kulturni krug, zapadna granica srpskog kruga, ne završava sa manastorom Krkom i Krupom, već ide na zapad, bar 250-300 km je proširena. E sada, ako se vratimo na srpske zajednice, mogu vam reći da recimo u Vičenci, u Udinama, u Trstu, u Gorici, tamo su oko Venecije, tamo su mnogo veće srpske zajednice, zato što tamo ima prostora za rad. Tamo se nalaze fabrike, industrija, postrojenja i tamo je omogućen život, tamo je radna snaga, naročito iz Srbije, bila tražena, jer je bila kvalifikovana, disciplinovana, uredna i odgovorna. Što se tiče Rima, Rim nema industriju, Rim ima istoriju, ima kulturu, ima umetnost. I ovde je centar politike, diplomatije, katoličke crkve. I ovde su srpski koreni potpuno drugačiji i nisu prilagođeni bili potrebama ljudi koji su krajem 90. godina posle potresa na prostorima bivše Jugoslavije tražili utočište. Zato je srpska zajednica u Rimu kasnila i tek je pre par godina dobila svoju misionarsku crkvu, a ambasada čini sve što je moguće, velike napore ulaže zajedno sa našom državom da podrži srpsku zajednicu, ali istovremeno i da bude promoter srpske kulture u Italiji i u Rimu, u prestonici Italije. Međutim, naša kultura je izuzetno dobro primljena, iako je sad tek na počecima, treba vremena da se prikaže i da se pobije sve ono što nije bilo lepo i što se sistematično tokom građanskog rata na prostorima Jugoslavije, bivše Jugoslavije, događalo i što se pisalo u međunarodnim medijima. Tako da ovo udruženje je vrlo malo udruženje, ali ja se vodim idejom da treba biti prisutan. Treba biti prisutan i na svaki način, pa bar i na najmanji mogući, pomoći i doprineti toj promociji kulture. Tako da je ovo udruženje uz pomoć i uz podršku naše vlade, Ministarstva za kulturu i Ministarstva za spoljne poslove, uspelo da objavi nekoliko knjiga na srpskom i na italijanskom jeziku.
0: I upravo
1: Recimo, jedna od knjiga je knjiga poezije Radomana Kanjevca, koja je bila prva knjiga poezije koja je bila na italijanskom, koja se pojavila na italijanskom jeziku možda ikada, koja je toliko bila interesantna i dobro primljena da je iste godine dobila jednu od najprestižnijih italijanskih književnih nagrada.
0: to je jako značajna informacija i za naš sam program. Mila, mi ćemo u narednim minutima svakako nastaviti ovaj razgovor i govoriti o vašim prevodima i o vašim knjigama.

0: Na talasima drugog programa Radio Beograda slušate emisiju Beskrajni plavi krug. Vraćamo se razgovoru sa Milom Mihajlović, autorkom nedavno objavljenog azbučnika Večnog grada, koja se bavi između ostalog i prevođenjem, o čemu će biti reči u narednim minutima. Mila, između ostalog, vi ste jedna od najznačajnijih prevodilaca sa srpskog na italijanski i sa italijanskog na srpski. To ste malo čas ispomenuli. Neretko predstavljate naše knjige italijanskoj publici. Pa kako Italijani reaguju uopšte na našu književnost, eto, na naše knjige, a sa druge strane uopšte na našu kulturu? Koliko su upoznati sa našom istorijom, našom kulturom i tradicijom?
1: Vrlo malo su upoznati, jer se praktično jedan trend objavljivanja najboljih knjiga i najboljih ostvarenja naše književnosti zaustavio negde krajem 70. godina. I naglašavam da je to bila književnost jugoslovenska. Uh-huh. Znači, živimo u Jugoslaviji. I to se sve završava, recimo, posljednjim knjigama koje Crnjanskog, koje su, recimo, objavljene, to je bilo tako sredinom 80. godina i to su već bili izuzeci. Objavljene su dve knjige Crnjanskog, Seobe 1 i Seobe 2. Ništa posle toga se nije pojavilo, ili skoro ništa, sve do 2000 i neke godine. Mm-hmm. I kako je to bilo? U prethodnim decenijama, znači za vreme Jugoslavije, vrlo malo je bilo prevodilaca sa italijanskog na srpski jezik u Srbiji. To je bio mahom rad koji je ostavljen hrvatskim prevodiocima. I kod nas je u jednom momentu, kada je došlo do raspada Jugoslavije, došlo do jedne ogromne praznine. Bio je tu Dragan Mravić, koji je bio profesor književnosti, jedan ugledni profesor i diplomata. I bio je diplomata baš u Bariju. I on je mnogo radio. Ali sa nestankom Mravića opet nastaje jedna velika praznina i prevođenje italijanske literature na srpski jezik je vršeno stihijski, bez plana i vrlo često, u većini slučajeva, prevođena su neka dela koja nisu imala nikakav ili vrlo mali književni i umetnički nivo. Što se tiče prevođenja srpskih dela na italijanski, situacija je bila još gora. Mm-hmm. Znači, prevodi, godišnji prevodi svih srpskih izdavača srpske literature na italijanski jezik mogao je da se izbroji na prstima jedne ruke. Naravno, počele su da se pojavljuju srpske knjige na italijanskom jeziku, zahvaljujući i velikoj pažnji koje Ministarstvo kulture pridaje promociji srpske kulture, jer uopšte u svetu, pa i u Italiji, kultura je prethodnik svih odnosa bilateralnih između dve zemlje. To je jedan od najboljih prethodnika koji otvara sva vrata. Jer poznavanje ide kroz reč, a reč ide kroz literaturu. Tako da je prevodilačka književnost izuzetno važna. Kažem vam da prvi put se pojavila knjiga Radomana Kanjevca, prvi put poezija. I dobila je odmah nagradu. Jer naš stil, naš način razmišljanja je izuzetno blizak italijanskom izražajnošću, ali ima još jednu specifičnost, jednu našu slovensku osjećajnost i naš način razmišljanja, naša stilska upotreba reči, stiha, rečenice i jako je privlačna i jako je prihvatljiva kod Italijana i neobična kod njih. Tako da kad se pojavila knjiga, prevod knjige Milivoja Pavlovića, koji sam napravila, koji je bio ogroman posao i možda najzahtevniji, jedan od najzahtevnijih u celom mom prevodilačkom dosadašnjem radu, je bila knjiga Venoc od trnja za Danila Kiša. Mm-hmm. I tu je bio jedan jedinstveni slučaj koji niko nije očekivao. Sa samo 6 mjeseci ceo tiraž je rasprodat i morali smo da pravimo drugo izdanje. E sada, videći tako da to funkcioniše, prevela sam roman Enesa Halilovića, Ako dugo gledaš u ponor. Sam prevela još nešto što je vrlo interesantno. Radi se o poeziji, jer to je jedno dvojezično izdanje, 20 srpskih i 20 italijanskih savremenih pesnika. Među najznačajnijima, recimo, ovde imate među Srbima, imate, ne znam, Selimira Radulovića, Igora Mirovića, Milana Micića, Nenada Šaponju, Ivana Negrešorca, Đorđa Sladoja, Sunčicu Radulović. I mislim, naše značajna imena u samom vrhu našeg pesništva i isto tako italijanskog, sa italijanske strane, i sve to zajedno u jednoj zbirci. Mogu vam reći da je da je uspeh ove zbirke bio ogroman, neverovatan. Tako da se odmah pristupilo i drugim knjigama. Ove godine izlazi i zbirka poezije koju sam prevela, to je Nenada Šaponje, Srećne gode, koja je dobila mnogo nagrada kod nas, a ja se nadam da će biti dobro primljena i kod Italijana, i nastavljamo sa radom i sa drugim knjigama.
0: Jako je lepo čuti da se bavite i dalje prevođenjem. I evo za kraj, vi naravno pišete i svoje knjige, i ja ću samo spomenuti dve. To je Kulturno pamćenje tršćanskih Srba i Srbi na Apeninskom poluostrvu, koji su zaista doprineli tom nekako rasvetljavanju Srba u Italiji.

0: možda već preveli na italijanski, da li je planirana neka promocija i u Rimu?
1: Promocija u Rimu je sigurno planirana. Prevod, knjiga je tek izašla na srpskom jeziku, nadamo se da će biti prevoda i na italijanski jezik, jer knjiga je prvenstveno namenjena srpskoj čitalačkoj publici. To je štivo, međutim, koje je, nadamo se, korisno i za italijansku i za međunarodnu naučnu i čitalačku javnost, jer otvara nepravedno zanemareno veliko poglavlje o doprinosu i o učešću Srba u kreiranju i u razvoju istorije i kulture grada iz kog je iznikla jedna od najvećih civilizacija u istoriji sveta. Knjiga ne govori samo o Srbima. Knjiga je jedan specifičan vodič kroz Rim i međutim nije pojednostavljena istorija i laki vodič, već je pre zbirka povesti o ljudima i događajima koji su povezani čas sa nekom ulicom, sa nekom palatom, spomenikom, ličnošću, nekim stihovima, nekom pesmom, izrekom, anegdotom. Tako recimo, kad se pomisli na Italiju i na Rim, šta prvo činimo? Idemo u jedan kafe da popijemo cappuccino i da pojedemo neki corneto, to je tako zovu oni croissant. I sada, u tom najpopularnijem napitku Rima i Italije, opet ima srpske umešanosti. Neću da kažem kakve, jer neću da otkrijem to, ali ostavljam čitaocima da to vide u našoj knjizi. Osim svega toga, imate i podatke o učešću Srba u izgradnju, kreiranju, izgradnji, razvoju kulture ovog grada, koji je veličanstven grad i nije slučajno što ga zovu večni grad. Ali isto tako, mi smo ovde tokom vekova imali naše ljude. Tako da imali smo čak i jednog od najznačajnijih papa svih vremena, koji se smatra za čoveka koji je postavio osnove moderne urbanistike sveta. Imamo čoveka koji je jedan od otaca hrišćanstva, koji je Srbin, koji je rođen u današnjem Bosanskom Grahovu, recimo. To je čovek koji je svetac u svetitelji u svim hrišćanskim crkvama sem u našoj, što je nepravedno, jer on je jednostavno povezan bio sa katoličkom crkvom i za katoličku crkvu bio jedan od najboljih prevodilaca svih vremena, pa se smatra i zaštitnikom prevodilaca, a on je, njegovo je delo, prevod na latinski Biblije, koju katolička crkva i dan danas koristi. Tako da Srbi su u Rimu, a da ne govorimo, ne mogu da zaobiđem ni darove Srpske kraljice Vatikanu. To je jedna ikona Svetog Nikole sa malim portretima nje i njena dva sina, kralja Milutina i Dragutina, koje se i dan danas čuva u Vatikanu. To je jedna vrednost koja prevazilazi sve granice, to je neprocenjiva vrednost. Te ikone.
0: I Mila, zaista mislim da ste i ovim primerima podstakli naše slušaoce da pročitaju ne samo vašu novu knjigu, dakle to je Azbučnik večnog grada, da podsjetimo još jednom, koja je izašla nedavno u Službenom glasniku, nego i druge vaše knjige koje se bave ovim značajnim temama, i ja svakako verujem da ćemo imati još povoda za razgovore na Radio Beogradu 2. Hvala vam što ste bili moj gost.
1: Hvala vama i do sledećeg susreta.
2: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
3: Minđuše, ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misleće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale. Iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile. Samo su

0: rađale muškarce i nosile minđuše.
1: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 13. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
2: Eko.
3: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu.
4: Hatte vor ein paar Tagen Autounfall, mein Vater ist dabei gestorben.
3: Novi film Kristijana Petzolda, ogledala broj 3.
5: Ihr seid alle krank!
3: U bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
6: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
7: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
8: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Eko.
9: RTS traži nova TV lica.
10: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
11: Ako vaša pojava
10: budi radoznalost
11: i vaše lice ostaje u sećanju.
10: Ako imate priču vrednu slušanja
11: i dar da ispričate.
10: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
12: Vreme je da stanete
11: pred najveći auditorijum.
10: Budite u kadru koji menja sve.
11: RTS vas poziva na mesto
9: gde vaša priča počinje.
13: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
14: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
15: U drugom segmentu Beskrajnog plavog kruga razgovaramo sa Brankom Dimovićem, koji od 2008. godine živi i radi u Norveškoj u okrugu Valer. Odlazak u ovu skandinavsku zemlju doneo je Branku temu kojom se temeljno bavi već nekoliko godina, a to je prisutnost Srba u nacističkim logorima u Norveškoj za vreme Drugog svetskog rata. Ove istorijske događaje on rasvetljava kroz umetnost, pre svega književnost i dokumentarni film. Branko, dobar dan i dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda.
16: Dobar dan i hvala vam na prilici da govorim za vaš cenjeni radio.
15: Kako ste odlučili da živite u Norveškoj? Koliko dugo ste već tamo? Vi ste rođeni u Gnjilanima, je li tako? I ovde ste se i bavili jedno vreme i novinarstvom, ako se ne varam. Naravno, nešto kasnije ćemo govoriti i o vašim dokumentarnim filmovima i uopšte drugim aspektima vašeg rada, ali eto za početak nešto o tim početcima i o odlasku samom u Norvešku.
16: Tako je, rođen sam na Kosovu i Metohiji i u Gnjilanu zbog nemilih događaja, nažalost, koje su se dogodila. Bili smo prinuđeni da napustimo i naša ognjišta, tako da eto, put nas je i život nekako naveo da i danas živimo u Norveškoj, kako ja, tako i moja porodica. Dakle, odluka je nekako zašto Norveška, to datira dakle davne 2007. i 2006. godine. Imao sam priliku da radim za više međunarodnih humanitarnih organizacija i tako steku priliku i da sarađujem sa ljudima, sa Norvežanima koji su tada bili angažovani na istim projektima na kojima sam ja radio. Bila su nekako usko povezana za pomoć raseljenim i prognanim licima sa Kosova i Metohije i iz Hrvatske. Dakle, to su bili moji prvi kontakti sa, da kažem, sa Norvežanima i njihovom kulturom i tada sam po prvi put i njih bliže upoznao i steko, mogu slobodno reći, pozitivan utisak o njima. Posebno mi je bilo važno što sam od mnogih, to jest kod mnogih Norvežana, prepoznao iskreno poštovanje i prijateljski odnos prema Srbiji i mom srpskom narodu. Upravo ti susreti bili su moji prvi ozbiljni kontakt sa, da kažem, sa Norveškom i tada se javila i prva nekako, prvo razmišljanje na to da bi možda jednog dana i mogao da, ne toliko, nisam toliko razmišljao o tome da bih se možda preselio, ali da posetim eto Kraljevinu Norvešku. S druge strane, istako bih to da je moja supruga zdravstveni radnik, ali kao što znamo i danas da je veliki broj, da nažalost naših zdravstvenih radnika danas radi u Norveškoj i tako se javila i želja pre svega kod nje, a manje kod mene, da eto probamo i da se preselimo u Norvešku, što smo i učinili, evo i dan danas živimo.
2: I kako doživljavate, s obzirom na već sada određeni period koji ste proveli u Norveškoj, koji nije uopšte zanemarljiv i nije tako, da kažem, mali, verujem da ste se sad već i navikli na različite kulturološke razlike, ali kako ih doživljavate eto i danas i da li ste prevazišli sve te kulturološke razlike koje su se, prosto verujem, i prirodno javile s obzirom na takvu promenu sredine?
16: Kada je reč o kulturološkim razlikama, mislim da su one najčešće, svode na, mogu slobodno da kažem, na pojedinačne iskustva i lični pristup svakoga čoveka. U mom slučaju, iskreno mogu da napomenem da nisam imao većih poteškoća u tom pogledu. Od samog dolaska, starta, kada sam krenuo da živim i susrećem se sa prvim, da kažem, kontaktima, kako sa ljudima, institucijama, trudio sam se da budem pre svega dobar predstavnik svog naroda i svoje zemlje. Zato verujem da je veoma važno da čovek pokaže poštovanje prema društvu kojem dolazi i da bude otvoren za nova iskustva, da uči pre svega u prvom tom kontaktu i prvom tom iskazivanju potrebe za integraciju. Najvažnije je da pokaže želju da nauči norveški jezik. Ja sam se zaista u tome potrudio i želim ovom prilikom da se zahvalim i Norvežanima koji su bili veoma otvoreni, ljubazni i spremni da pomognu kako meni, tako i moje porodici. Tako da je to moje iskustvo veoma pozitivno u tom pogledu i nisam imao nikakvih komplikacija. Hteo bih takođe da napomenem da sam od prvih komšija, prijatelja koje smo tada upoznavali, pa i do kolega na poslu, nailazili smo na razumevanje, podršku i iskreno gostoprimstvo. Posebno bih izdvojio njih tu spremnost da nam pomognu u učenju jezika i toliko topline razumevanja koje su nam u tom momentu ukazivali. Zato i danas uvek napominjem i kada govorim i imam kontakte sa našim ljudima koji sada dolaze, uvek napominjem da je sama integracija dvosmerni proces. Ona se odvija, ona je važna kako sa naše strane, udeo sa naše strane, tako i onoga šta ćemo proizvesti i naterati naše domaćine da nam takođe ukažu to njihovo gostoprimstvo.
2: I sada ste malo čas i spomenuli kontakt sa našim ljudima koji trenutno su u nekom procesu preseljenja, dolaska u Norvešku, pa u tom kontekstu kako funkcioniše naša dijaspora u Norveškoj, naravno posebno u delu u kojem vi živite, i sa druge strane onda da li imate i uvid u to koliko danas ljudi dolaze u uopšte skandinavske zemlje, da li je to možda sada i više nego ranije, da li ljudi češće u ovim društvenim okolnostima posežu za prosto emigracijom i za životom u rasejanju.
16: To se tiče naših ljudi dolaska u Norvešku konkretno, hoću da napomenem da je zaista napravljen značajan iskorak kada je reč o očuvanju našeg nacionalnog i kulturnog identiteta pre svega. Posebno ističem poslednjih par godina gde su kroz naša udruženja koji ima nemali broj konkretno u Norveškoj koje i gde se ovaj organizuje veliki broj kulturnih, obrazovnih i društvenih aktivnosti, sve u smislu očuvanja našeg srpskog identiteta, a takođe i ukazuje na poštovanje i kosmos, zapravo mi kao da kažem,

Srbi koji žive u Norvešku. Svemu tome veoma važnu ulogu ima Srpska pravoslavna crkva kao i ambasada Republike Srbije koji pružuju značajnu podršku brojnim inicijativama s naše strane uopšte srpske zajednice u Norveškoj. Zahvaljujući toj saradnji, tokom godine naravno organizujemo velike brojne manifestacije od folklornih nastupa, kulturnih programa, do književnih večeri, izložbi i drugih događaja koje doprinose našem očuvanju našeg identiteta i same integracije u društvu u kojem živimo. Što se tiče posljednjih godina, ja mogu samo da se vratim na moj početak i prvi moji susreti kada sam se doselio ovde. Uglavnom su bili ljudi koji su bili prinuđeni da napuste tadašnju Jugoslaviju i deo, naravno, naše Srbije, koje su ratni događaji su bili primoravali naše ljude da se iseljavaju. Međutim, to danas nije tako. Danas je veliki broj ljudi koji se doseljavaju u Norvešku je usko povezan pre svega što se tiče intelektualne, znači posežu za poslom. Ja sam, inače, radim u zdravstvu, tako da veliki broj naših ljudi je zaposlen u zdravstvu i slobodno mogu da kažem da uživa veliki ugled što se tiče kada je profesionalni angažman naših ljudi ovde u pitanju.

0: Gost emisije Beskrajni plavi krug je Branko Dimović, koji je prvi predsednik Saveza srpskih stvaralaca Skandinavije, sledi drugi deo razgovora sa njim. Prvi ste predsednik Saveza srpskih stvaralaca Skandinavije, u tom pogledu uopšte književnih i kulturnih inicijativa, kako postižete tu saradnju, ne samo kulturnu razmenu između dve zemlje, nego uopšte kako ste došli do toga da ste uključeni u inicijativu i uopšte organizovanje različitih kulturnih dešavanja koje su vezana za našu matičnu kulturu, a koja su u zemljama Skandinavije, naročito Norveške, naravno, u kojoj živite.
1: U tom smislu želim da istaknem da zaista tako i osjećam da je veoma važno da svako od nas, bez obzira gde živi, da svoj maksimalni doprinos u izgradnji dobrih odnosa između naroda i država. Mi koji živimo u Norveškoj imamo priliku da se svakodnevno, odnosno da budemo svojevrsni ambasadori Srbije i da kroz svoj rad, ponašanje, angažman i kontakte sa svojim

0: prijateljima predstavljamo najlepše vrednosti našeg naroda. Kada je reč o mom ličnom angažmanu, kao što ste i napomenuli, opredelio sam se za oblast kulture, jer sam i kao što znate, i već se u tom polju iskazao, na polju kulture, napisao sam 4 knjige, posebno sam se zadnjih godina i opredelio da i nekako sačuvamo i dijalekt, baš s obzirom da dolazim sa Kosova i Metohije, napisao sam i nekoliko knjige na dijalektu, i tako da eto došli smo na ideju i okupili se zajedno sa mojim kolegama koji se takođe bave kulturom, učinili smo sve da ostanemo pri tome i organizovali Savez srpskih stvaralaca Skandinavije. Dakle, to su moje kolege koje žive u Švedskoj, Danskoj i drugim zemljama Skandinavije i ulažemo maksimalne napore da prikažemo srpsku kulturu na najbolji mogući način. Dakle, kroz književne susrete, promocije knjiga, izložbe, dokumentarne filmove i druge kulturne programe nastojimo da predstavimo bogatstvo srpske kulture, tradicije i našeg stvaralaštva. Posebno mi je drago što na tim događajima redovno učestvuju naši norveški prijatelji, jer upravo hoću da joj naglasim da je neposredan susret sa umetnošću i kulturom najbolje ukazuje i mogu na taj način i oni da upoznaju Srbiju i naš narod. Takođe me raduje činjenica što smo kroz ovaj rad doprineli da uspostavljanju i novih kontakta i institucija. Dakle, na poslednjim susretima imali smo i goste iz Srbije, dakle, predsednik opštine, gradske opštine Palilula iz Niša sa svojim saradnicima posetio je Norvešku i uspostavio je kontakte i na neki način preliminarne dogovore na inicijativu naše cenjene ambasadorke da može doći do pobratimljenja dve opštine, dakle, opština Palilula iz Niša i opština Voler na čelu sa gradonačelnikom Rajderom Kobelom. Dogovorili su se da će u nekom narednom periodu da gradonačelnik ove opštine i poseti Srbiju, što je ukazao veliko postojanje i siguran sam da će do toga u nekom bliskom periodu sigurno i doći.
1: Aj, Branko, hvala vam na ovako iscrpnom odgovoru i lepo je čuti da se na taj način zalažete i za razmenu, kulturnu razmenu Srbije i Norveške, i to je uvek pozitivno. U tom kontekstu vi imate i dokumentarni film, odnosno imate i nekoliko dokumentarnih filmova, ali u konkretno jednom dokumentarnom filmu se i bavite zapravo logorima u kojima su naši ljudi za vreme Drugog svetskog rata bili, koji su bili u Norveškoj, jel tako? I samim uopšte odnosom Norvežana i Srba u tom kontekstu, u tom periodu. Naravno, mi znamo da su generalno, i ako izuzmemo ovaj događaj, istorijski veze još iz Prvog svetskog rata ova dva naroda postojeći i tekako. U tom smislu, kakva je recepcija vaših filmova s jedne strane u Norveškoj i sa druge strane kod nas? Eto, za kraj mislim da bi bilo lepo da i to podelite sa slušalcima.
0: Pre svega želeo bih da istaknem, kada ste spomenuli filmove koje su uvrženi veoma važan deo mog stvaralaštva, oni su samo posljedica mog dugogodišnjeg istraživanja na temu stradanja srpskog naroda u Norveškoj za vreme Drugog svetskog rata. Dakle, mojim dolaskom ovde ja sam uočio i došao do, iako sam vrlo malo znao ranije o tome, ali sam ovde se susreo sa ljudima koji su mi, pogotovo stariji Norvežani, tekako sećaju kroz kakvu golgotu je naš srpski narod prošao ovde za vreme Drugog svetskog rata. Dakle, rezultat tog istraživanja bila je i moja knjiga Srpski krvavi put, u kojoj sam sabrao značajan deo arhivske građe do koje sam došla, svedočanstva istorijskih činjenica do kojih sam dolazio. Ono što mi je bilo veoma važno u samom početku je to da i Norvežane nekako motivišem i moje kolege da se uključuju u sam proces nastajanja prvog filma Logor smrti u Karašoku i Dobri pomagači, na šta sam iskreno naišao na pozitivan efekat i, dakle, sa svojim kolegama Norvežanima ušli smo u projekat i realizaciju projekta prvog našeg filma koji govori o stradanju srpskih logoraša u Norveškoj, konkretno vezano u logoru Karašok, gde je negde oko 400 naših ljudi bilo zatočeno, tamničeno i najveći broj njih je nažalost mučki i ubijen. To su strahote koje prosto ljudski um ne može da zamisli. Ja sam za tu priliku i obišao sam Karašog, gde sam razgovarao sa tim divnim Laponcima koji se i tekako i danas sećaju i njihove iz generaciju u generaciju prenose to sećanje na stradanje našeg naroda, jer kako kažu, oni ne bi imali put do Finske da nije bilo, kako ga oni zovu, krvavi put koji su sagradili naši logoraši. Dakle, to je kada govorimo o prvom filmu. Dakle, samo istraživanje sa mojim kolegama i kontakti kako sa srpskim istoričarima, norveškim istoričarima širom sveta, ja dolazim i boravkom i istraživanju u arhivima, došao sam do frapantnog i zaprepastilo me saznanje da je preko oko 200 srpske dece, dakle maloletne dece, stradalo u norveškim, odnosno nacističkim logorima za vreme Drugog svetskog rata, a najmlađi među njima imao je samo 12 godina. Tako da sam došao na ideju i okupio tim i zajedno sa mojim kolegama nastoji drugi film koji usko govori i prikazuje stradanje, dakle, srpske dece za vreme Drugog svetskog rata u logorima u Norveškoj. Posebno me radovala i činjenica da je film i jedan i drugi film su naišli na ogroman, kako bih rekao, odziv naših ljudi u Srbiji. Mi smo imali premijere u više gradova u Srbiji, u Nišu, u Beogradu i širom Srbije. U sve ovo ne najmanje važno, želim da se zahvalim i norveškom narodu koji je u tim vremenima stradanja našeg srpskog naroda u logorima smrti rizikovao svoj život, jer verujte da su Norvežani rizikovali tada svoje živote i hranili naš narod, pogotovo slali svoju decu kako bi deca ostavljala hleb, recimo, pored puta, i tako su, na taj način su ukazali tu veliku humanu crtu koju oni posjeduju, i na tome ovom prilikom želim takođe da se iskreno zahvalim kako u svoje ime, tako i ime mog srpskog naroda.
1: Branko, hvala i vama što ste bili gost emisije Beskrajni plavi krug.
0: Hvala vam još jednom na prilici da govorim za vaš cenjeni radio i ovom prilikom želim da pozdravim sve vaše slušalice.
1: U Beskrajnom plavom krugu gosti su bili Mila Mihajlović, autorka, prevodilac, komunikolog koja nam se javila iz Rima, i Branko Dimović, publicista i autor iz norveškog Valera. Za ovo izdanje emisije o dijaspori zaslužni su ton majstor Mihajlo Medić, muzički urednik Predrag Vasić, ja sam Teodora Aćimović, a vi ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda jer slede vesti, pa zatim emisija Od zlata jabuka.

0: Tačno je 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu s direktorom Direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Janom Kopmanom o daljem napretku Srbije na evropskom putu i ispunjavanju obaveze iz pristupnog procesa. Posebna pažnja je, kaže, posvećena usaglašavanju seta pravosudnih zakona s preporukama Venecijanske komisije, usvajanju preostalih zakona u skladu sa preporukama ODIR-a u unapređenju izbornog procesa, kao i formiranju REM-a. Vučić i Kopman su prisustvovali i sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, na kojem je fokus bio na intenziviranju rada u oblasti vladavine prava. Kompanija MOL saopštila je da je uspešno okončala pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključenjem akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Kako se navodi, pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama su i dalje u toku, kako bi transakcija bila konačno finalizowana. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović prethodno je izjavila da su uspešno zatvorili sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om. Policija Severne Irske upotrebila je vodene topove kako bi rasterala demonstrante tokom druge noći antimigrantskih protesta u oblasti New Townaby, severno od Belfasta. Demonstranti su prethodno zapalili vozilo i gađali policiju ciglama i molotovljivim koktelima. Svetsko prvenstvo u fudbalu, 23. po redu, počinje večeras u 21 sat na stadionu Azteca u Mexico City-u, utakmicom između domaćina Meksika i Južne Afrike. Mundijal će se prvi put igrati u 3 države i 16 gradova širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika, a prvi put će učestvovati rekordnih 48 selekcija. Vreme danas oblačno, pljuskovi, grmljavina, ponegde grad i olujni vetar. Temperatura od 15 stepeni do 32 stepena, krajem dana u osetnijem padu. Čuli ste vesti.

Tradicionalno pevanje odavno više nije deo našeg svakodnevnog muzičkog okruženja. U vremenu novih žanrova i digitalnih platformi kao mesta uživanja u muzici, ono je sve manje prisutno u našem životu. To konstatuje i etnomuzikolog dr. Dimitrije Golemović u jednom tekstu objavljenom pre više od 20 godina. On kaže, za mnoge ljude sa sela, pevanje sopstvenih tradicionalnih pesama danas predstavlja svojevrsni anahronizam, što je u mnogome i razumljivo kada se zna koliko su se promenili uslovi u kojima se to nekada činilo. Ipak, i u tome danas nalazimo izuzetke. U današnjoj emisiji predstavit ćemo ženske pevačke grupe iz Srbije koje su svojim radom doprinele da tradicionalno pevanje pronađe svoj put i u urbanoj sredini i savremenim uslovima života. Na početku slušamo Kučevačko kolo, Velju Kokorića i Narodni orkestar Žarka Milanovića, a potom sledi pesma u izvođenju grupe Paganke. Poštovani slušaoci, sa vama je danas Anastasija Živković. Želim vam dobar dan.

Za pagankama, koje smo upravo slušali, sledi grupa MOBA, koja je osnovana u Beogradu pre više od 3 decenije. MOBA izvodi isključivo seoske srpske narodne pesme u njihovom tradicionalnom obliku, bez stilizacije, a nju čine etnomuzikolozi i etnolozi. Stručno znanje, terensko iskustvo, ali pre svega ljubav prema izvornom zvuku doprinose tome da ove dame slušaoca sa lakoćom odvode u svet predaka. Grupa je zvanično osnovana 1993. godine i od tada broji nastupe širom Evrope i sveta. MOBA je objavila 3 albuma.

Grupa Luča je takođe osnovana u Beogradu i čini je nekoliko mladih dama. Početni sastav činile su Maja, Jovana, Jelena i Mirka, koje je spojio etnomuzikološki odsek muzičke škole Mokranjac u Beogradu. Iako Luča takođe neguje autentični vokalni izraz, ove devojke se vešto poigravaju sa svojim glasovima, stvarajući neobične vokalne aranžmane. Njihova pojava na sceni odražava visoki profesionalizam i brigu o detaljima, počev od pevanja pa sve do kostima i scenskog pokreta. Ipak, Luča

0: Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Ništa ne pitaj me. PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonso John tenor, Željko Lučić

0: Triton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Univer Export u Beograd stiže da potvrde kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
3: Eko.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od Zlata jabuka govorili smo o ženskim pevačkim grupama u Srbiji. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu s direktorom Direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susjedstvo Gertom Janom Kopmanom o daljem napretku Srbije na evropskom putu i ispunjavanju obaveza iz pristupnog procesa. Posebna pažnja je, kaže, posvećena usaglašavanju seta pravosudnih zakona s preporukama Venecijanske komisije, usvajanju preostalih zakona u skladu sa preporukama ODIHR-a o unapređenju izbornog procesa kao i formiranju REM-a. Vučić i Kopman su prisustvovali sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, na kojem je fokus bio na intenziviranju rada u oblasti vladavine prava. Kompanija MOL saopštila je da je uspešno okončila pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključenjem akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Kako se navodi, pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama su i dalje u toku kako bi transakcija bila konačno finalizovana. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović prethodno izjavila da su uspešno zatvorili sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om. Nepoznate osobe polomile su staklo na prozoru ambulante u selo Starogradsko kod Lipljana, koja pripada Domu zdravlja Gušterica i sistema Ministarstva zdravlja vlade Srbije. Policija je obavila uviđaj. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila da će šteta na ambulanti biti sanirana u najkraćem roku. Ukrajinske snage izvele su udare na vojni pogon u Čeboksariju i rafineriju nafte u Samarskoj oblasti, dok je Rusija nastavila napade na više ciljeva širom Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio da su ruske snage tokom prethodna tri dana izvele napade na 11 ukrajinskih regiona. Svetsko prvenstvo u fudbalu 23. po redu počinje večeras u 21 sat na stadionu Azteka u Mexico City, utakmicom između domaćina Meksika i Južne Afrike. Mundijal će se prvi put igrati u tri države i 16 gradova širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika, a prvi put će učestvovati rekordnih 48

0: selekcija. Vreme danas oblačno, pljuskovi, grmljavina ponegde gradi, olujni vetar, temperatura od 15 do 32 stepena, krajem dana u osetnijem padu. Čuli ste vesti.
1: RTS traži nova TV lica.
2: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pre njom se osjećate kao kod kuće.
3: Ako vaša pojava
2: budi radoznalost
4: i vaše lice ostaje u sećanju.
2: Ako imate priču vrednu slušanja
3: i dar da ispričate.
2: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
5: i inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve.
4: RTS vas poziva na mesto
1: gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rtse.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Maša Tomanović. Majstorstvo.
1: Mislim, samo kada si bila ograničena, si bila uspešna. Navučena, odsutna, sivkasta i mirna. Tada si osjećala zakone i po njima se vladala. Sada je svaki pokušaj novi, sve nasumično raste. Pali se i gasi, bez zle namere. Skidati krajeve tako da si stalno kružna, stalno saradljiva i stalno se sleže prašina sa tobom kružnom koja se još i vrtiš. Zato ti nedostaju osvetnici, lepote, krajevi i godišta. U stvari nikada nisi svoje nametala, uvek si bila odvojena, a sada kada si spojena, sada si njihova. I bela pena mora postaje tvoje penušanje, tvoj neprekinuti grč. Moraš da vratiš pakao svoje sposobnosti. Pitanje je da li možeš i zato si stara. Želela bi da se usoliš u moru, da iz njega izvučeš mrtvu ruku njegove suštine, ali bi bila mrtva, sačuvana i strašna, razvoj pokretljiv, živ i ogroman.

0: Jesmo li spremni za digitalnu imovinu ili smo i dalje u velikom strahu od prevara? Može li Srbija postati dolina tokena Balkana i kako funkcioniše izdavanje digitalnih tokena u našoj zemlji? Šta se dešava sa Bitcoinom i tržištem kriptovaluta? Šta je uopšte digitalna imovina i kako je regulisana u Srbiji? Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama sve do 13 sati, a sa mnom i sa vama u današnjoj emisiji Nina Milanović, strateški savjetnik Svetske banke na Beogradskoj berzi, i Arvin Kamberi, Diplo fondacija, ekspert za digitalne politike. Je li sve tačno, sve dobro?
1: Najfraš.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan,
0: dobro nam došli. Evo, ja sam počela sa čitanjem nekih pitanja na početku. Zapravo jedan od glavnih ciljeva je da pokušamo da razjasnimo neke od pojmova. Ako bude ostalo vremena, pitaću vas, Arvine, i šta radi ekspert za digitalne politike, da se podsjetimo. Da li nas i na koji način zapravo štiti na zakon od različitih vrsta prevara? Prema podacima Nacionalnog CERT-a, sve veći broj finansijskih prevara. Reč je pre svega o drastičnom porastu SMS i e-mail prevara, piramidalne internet prevare su i dalje tu, ali na kraju krajeva najvažnije pitanje je šta zapravo možemo da uradimo i da li smo spremni, kako da se spremimo za digitalna ulaganja i digitalnu imovinu, a da se ne plašimo cele te situacije. Da li se može ulagati ili štedeti na neke novije načine, samo ako se dobro informišemo, pratimo trendove, pratimo kretanja na tržištu digitalnih valuta, i nije li to ipak preveliki posao za običnog čoveka i da ga radi usput, i šta nam je onda činiti? Ali evo, ja ću pre svega da zamolim Arvina, ali i Janinu, za komentar. Prošlu godinu smo u decembru, ali naravno imamo i novijih primera, nekako ispratili vest da je velika međunarodna operacija u kojoj je učestvovalo više zemalja razbila prevaru, kako su mediji preneli, sa kriptovalutama i mrežu za pranje novca koja je nelegalno stavila u promet preko 700 miliona evra. Ja sam sigurna da znate o čemu se radi.
1: Da, pa to je velika akcija Interpola koja je prošle godine završena. Tako kažem, to je bio lanac i prevaranata i prevarantskih firmi koji su ljudima uz razne call centre ili Telegram grupe ili takve stvari nudili, kažem, brzo bogaćenje preko noći, alternativne sisteme finansiranja i ulaganja, razne lažne kriptovalute, što se naravno na kraju završilo loše po sve te ljude koji su izgubili svoju ušteđevinu. Nije puno vezano uopšte za, kako da kažemo, kriptovalute, niti za tokenizaciju, više je vezano za tu novu, kako kažem, pošast 21. veka, gde smo naučili i čini nam se da se može obogatiti brzo i lako, zato što je nešto digitalno, jel? Pa onda se naseda, često ljudi već nasedaju sada na takve stvari.
0: Uh-huh. Anina, zamolit ću i vas za komentar, samo ću da podsjetim, evo šta je između ostalog NIN tada preneo, koordinirana akcija snaga reda nekoliko zemalja izvedena tokom prošlog meseca i ove nedelje, dakle to se odnosi na period krajem prošle godine, je zapravo kraj višegodišnje istrage. To je jedna mreža koja je upravljala sa nekoliko lažnih platformi za investicije kriptovaluta, namamivši, kako piše u vesti, veliki broj žrtava privlačnim oglasima, ovako kako je sad Darwin i pomenuo, kojima se obećavaju visoke zarade. Kako vi, da kažem, vi vidite jednu ovakvu situaciju, jedan ovakav događaj koji svakako da utiče na sve one koji čitaju ove vesti, a razmišljaju o tome, o digitalnim valutama, eventualno sticanju i štednji u digitalnim valutama?
2: Pa mislim da je Arvin dosta pokrio lepo celu tematiku. Ja bih samo dodala da na ovaj način smo konačno uvideli da nešto što je ranije bilo neopipljivo i sama regulacija digitalne imovine, odnosno dolazi u neke mainstream tokove, znači ona je sad regulisana, prati se i naravno u smislu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Ali s druge strane, napomenula bi da je jako specifično da je kripto uvek nekako glavni krivac za sve malverzacije i kada god se pomene tematika pranja novca, ali prema evo statistikama chain analysisa koji se bavi generalno forenzikom blockchain transakcija, navedeno je da je samo 1% svih transakcija u kriptu korišćeno u svrhe pranja novca. Naravno, ovde se radi o transakcijama koje je moguće pratiti, ne računamo u to transakcije koje prođu kroz takozvane miksere i slično, ali opet, ukoliko bismo ih hipotetički, na primer, povećali taj procenat na neki veći, i dalje je to dosta manji i zanemarljivi procenat u odnosu na procenat transakcije u klasičnim fiat railsovima, odnosno fiat tokovima koji se dešavaju sa običnim novcem, gde se na globalnom nivou, ukoliko sam lepo negde skoro pročitala, opere 2 trilijona dolara godišnje. Tako da ja mislim da je signal, što se tiče same ove akcije, za vaše slušalce, ne gledalce, upravo da se konačno ova tematika stavlja pod neke regulatorne okvire i da je pozornost tu i da, naravno, uvek će postojati rizik, ali o tome možemo malo više posle pričati, o samim rizicima ulaganja.
1: Da dodam samo da je i naš, kako da kažem, region prilično podložen toj ideji da takva vrsta, kako da kažem, ponude može uopšte da bude realna. Nekako je kod
2: nas... Poveruj lako.
1: I lako se veruje. Ljudi žele brzu zaradu, misle da je to moguće zbog, kao eto, neke nove tehnologije koje su sad oni prvi pre nego ostalih, i to uvrči veći broj ljudi procentualno nego na kraju. Lepo je Nina rekla, mali je procenat zaista nekakvih kriptovaluta u nelegalnim poslovima, ali skoro svi nelegalni poslovi imaju u sebi nešto što se tiče kriptovaluta ili ulaganja u njih.
2: Brzo
1: naravno
2: zaradi.
1: Oni od ljudi uzimaju dolare, evre ili šta je već na ušteđevinama, tako da u suštini te prevare završavaju krađom vaših bankovnih računa, a ne rizika ulaganja u kripto.
0: Tako je. Razumem. Kakva je sad trenutno, da kažem, situacija kad već pominjemo kriptovalute i sa samim tržištem, i kako komentarišete ove sad naslove za koje mogu da kažem da ne jenjavaju poslednjih nekoliko godina? Pukotine u temeljima kriptovaluta, šta je nama pokazao drastičan pad Bitcoina, pa onda tržište kriptovaluta u ekstremnom strahu i tako dalje.
2: Medijski senzacionalizam čisti.
1: Pa i iskreno, pre svega moramo da napravimo jednu, da kažem, razliku, distinkciju između dve stvari koje ćemo ovde pričati. Kriptovalute su jedna stvar, a tokenizacija finansijskih proizvoda je nešto sasvim drugo, i to su odvojene dve priče koje zajedno se čine nekima da su blisko, ali nisu baš toliko blisko. S jedne strane, kriptovalute su nastale kao otprilike neki pokušaj decentralističnog novca koji bi, ne kažem, bio novac svih nas na internetu, svih korisnika interneta, dok je još ta ideja o nekoj sajber državi postojala, o nekoj suverenoj državi na internetu gde svi možemo ravnopravno da odlučujemo. I u tome su nastale, po toj ideji su nastale kriptovalute. Danas one imaju ulogu zbog toga što su resilient sistemi, otporni sistemi, koji su pokazali 10 godina su otporni na sve vrste napada, ljudi prema njima sada gledaju kao neku vrstu digitalnog, unikatnog digitalnog proizvoda koji mogu da kupi, koji će sigurno vrediti za budućnost. Možemo da se složimo da će budućnost biti digitalna. Skoro sigurno digitalna. Teško je zamisliti neku drugu budućnost. Pa su i ljudi videli da je možda kriptovaluta jednostavno sledeći korak u finansijskom sistemu, tako kažemo, u našem svetu uopšte, da je digitalizacija nezaustavljiv proces i da su kriptovalute deo toga. Naravno, pošto ta priča izgleda tako otvoreno za sve nas, tako, kako da kažem, pozitivno inspirišiće, ona je privukla i, baš kažem, sve kaste ljudi, sve vrste ljudi. Najviše, naravno, zbog svoje otvorenosti, prevarante. Ljude koji nisu imali iskrene namere dok su to sve radili. Tako da, jedan udarac koji je pretrpela cela ta kriptoindustrija sa talasem hapšenja nekih od najvećih tih imena, neki od njih su hapšeni na teritoriji Crne Gore, ne znam da se sećate, pre par godina i tako. Tako da, su ta medijska slika, zajedno sa ovim što sam malo pre objasnio, i nekako dovela do toga da ljudi imaju manja poverenja, sve više znaju šta su kriptovaluta, ali imaju sve manje poverenja u neko investiranje u to, više ih smatraju za nešto što je neka, kako da kažem, neka vrsta digitalnog dobra koje ćemo tek odrediti koliko košta i koliko vredi. To naravno reflektuje i cena. Ogromni igrači svetski su već napravili sve korake koji su mogli, tako kažem, da uđu u kriptovalute. Postoje već i fondovi koji to kupuju, ali tako, i to najveće svetske investicione kuće. Tako da se mnogim ljudima čini da je to već možda sad malo van njihovog dohvata, van njihovog, kako da kažem, uopšte znanja ili moći da mogu se. Ali, nadam se, vidjet ćemo šta će se dešavati. Ljudi gledaju cenu kao jedino merilo, jel tako, vrednosti. Međutim, ti takva vrsta aseta novog nema nešto šta bi, s čim bi se uporedila. Tako da ne znamo baš da li je kretanje cene realno ili nerealno. Uglavnom upoređujemo se nečim što smo do sad imali. Za Bitcoin možda to sad ne važi. Vidjet ćemo. Meni i dalje fantastične cifre da je jedan Bitcoin $60,000. Ja i to dalje ne mogu da prevalim preko glave. Iako to sada kada gledamo, na primjer, od pre ne...
2: kroz par
1: meseci kada je bilo skoro $130,000, mnogi će misliti, jel, to je neuspjeli proizvod kojem je, jel, vrednost pala preko 50%.
2: Ali je to normalno kretanje cena na tržištu. Može up, down, vidjet ćemo šta će biti. Ali što Armin kaže, zaista je 60.000 neverovatno kad se pogleda
1: ja
2: istorijski unazad,
1: da,
2: kako je na početku bilo.
0: Ali ovo ovaj sad što ste pomenuli, odnos koji ljudi imaju, strah i je s jedne strane, pa možemo reći u izvesnom smislu dobar ako nas čini opreznijim. Absolutno. Ali sa druge strane, ako nas
2: koči,
0: koči i ako smo toliko u strahu da smo stvarno paralisani i onda kada treba nešto da uradimo možda dobro za sebe, to svakako nije dobro.
2: Apsolutno. Naš narod se generalno plaši svih proizvoda koji nemaju veze sa tradicionalnim, da kažemo, nekim sistemima. Naš sistem je bankocentrični, svi verujemo samo ulaganju u depozite kod banaka ili eventualno, što evo da kažem, ispod slamarice stavljanje novca, ali ljudi su generalno neobavešteni o mogućnostima koje pružaju samo tržište kapitala, a ne tržište digitalne imovine. Naša generacije su gruba reč, neobrazovane, ali nisu informisane o benefitima koje mogu da dobiju ulaganje u neke alternativne proizvode, konkretno investicione fondove, akcije, korporativne obveznice. Postoji tu jedna paleta proizvoda koje može čovjek da plasira svoje sredstva, a ne plasira iz čistog neznanja. A tek onda dolazimo na teren digitalne imovine, odnosno virtualnih valuta i digitalnih tokena, i kao što je Armin rekao, radi se o dva potpuno opet različita proizvoda, iako oni počivaju na istoj tehnologiji zapravo, ali su de facto dve totalno različite stvari i ljudi često ih poistovećuju i tu nastaje najveći problem.
0: Ajde da pokušamo onda da ih
1: razlijemo. Da, mail i podcast rade na istoj tehnologiji, internet, ali su totalno drugačije stvari. Drugi biznis modeli ili bilo šta drugo.
2: Razlika, ja bih rekla, upravo lepo si pomenuo biznis. Razlika između digital tokena virtualnih valuta, što iza digitalnih tokena zaista stoji neki realan, opipljiv biznis. S druge strane, ajde, sad ne znam, neko će se složiti, neko ne, ulaganje u same virtualne valute može se podvede po neku vrstu tradinga, špekulacija, kako god neko želi da kaže, ali s druge strane, ja volim da podvučem da je ulaganje u digitalne tokene, ukoliko pričamo o digitalnim tokenima koje se izdaju u Srbiji, koje su de facto samo digitalizovane obveznice, je poprilično jednostavno jer vi imate proverljive biznise iza njih, ti tokeni prolaze jednu, ajde da kažemo, proveru regulatora, odnosno komisije za hartije od vrijednosti. Naravno, vama niko ne može da garantuje da će projekat da uspe, mislim, ko što vam ne može niko garantovati ni kad uložite u tradicionalne instrumente tržišta kapitala, da ćete vi imati povrat od te investicije, ali s druge strane, to nije neka crna zona, to je ono, jednostavno tržište koje je regulisano sada. Tako da samo ulaganje u digitalne tokene po meni je zaista, ajde da kažem, u vremenu u kome živimo trenutno, da nemamo nekih, ajde da kažem, opcija za investiranje, jedna poprilično, ajde, ne onda kažem sigurna, da se neko ne uhvati meni za reč uvek, ali jedna od sigurnih opcija kao alternativa bankarskim depozitima.

0: Dajte nam neki primer, pa ćemo onda pitati Arvina šta misli i on o ovoj temi. Dajte nam neki konkretan primer da pokušamo da vizualizujemo ili da zamislimo šta je zapravo token neko ko nikad se nije sreo.
1: To je mnogo zanimljivo. Ja često gostujem na raznim konferencijama i panelima i uvek nekako izbegavam da kada dajem definicije koje se nalaze u zakonu, svako može, jel te, da otvori zakon, smo sad već na internetu, da ukucka zakon o digitalnoj imovini, da vidi šta je definicija digitalnog tokena. I relativno skoro me moja četvorogodišnja ćerkica pitala: mama, šta je to digitalni token? I onda sam rešila, ajde da nađem kako je to najjednostavnije objasniti da razumeju čak i četvorogodišnjaci. Pa digitalni token je ništa drugo nego digitalna reprezentacija vašeg prava. I to je zapravo i ono što ga zakonski i odvaja od virtualne valute. Virtualna valuta vam ne pruža nikakva prava, ona služi, dakle, samo razmeni. Dok digitalni token sadrži sebi neko pravo. To u principu može biti bilo koje pravo. Konkretno sad u Srbiji digitalni tokeni od 13, ako se ne varam, emisije koje smo imali do sad, 12 su te digitalne obveznice koje vama daju pravo na povraćaj glavnice i na određenu kamatu posle nekog vremena. Tako da vi možete digitalni token zamisliti jednostavno kao vaše pravo u nekom, ajde da kažemo, virtualnom digitalnom svetu. Konkretno, na primjer, u digitalnim obveznica vi ćete imati samo te obveznice na određenoj tehnologiji, koje u ovom slučaju dosta i sigurnije, jer imate zapise koji su na blockchainu, koji su samim time nepromenjivi i manje podložni nekim, ajde da kažem, alteracijama. Tako da, eto, opet sam ga ukomplikovala ga, ali najjednostavnije moguće.
0: Zato sam pitala za neki konkretan primjer, da li je to zapravo kupovina nekog, to bi jasnije zvučalo, kupovina prava na neki deo, recimo, Arvinove firme, ako odlučimo.
1: Ne možemo
0: tako.
1: To sad ne. Trenutno u skladu sa, ako pričamo o domaćoj regulativi, naš zakon o digitalnoj imovini je jedan, ajde da kažemo, dosta napredan zakon, s obzirom smo mi njega doneli još pre donošenja MiCA regulative, odnosno evropske regulative koja se bavi digitalnoj imovinom. Doneli smo ga još 2020. godine, s početkom primjene 2021. Dakle, pre nego što je iko u svetu zapravo regulisao ovu oblast. I naš zakon je, izvinjam se, vratim se na početak pitanja, ja sam ga otišla.
0: Primer zapravo, da li to znači da sam ja kupovinom, recimo,
1: dva tokena? Naš zakon je, da, jako, jako specifičan u tom pogledu, zato što je on jedan od rijetkih pravnih okvira koji zapravo dopušta direktnu tokenizaciju finansijskih instrumenta. Šta to znači? Da vi možete tokenizovati vaš finansijski instrument, ukoliko on nije akcija, nije zamenljiv za akcije i postoji jedan limit od 3 miliona evra količine, ja kažemo, digitalne imovine koje možete izdati u toku jedne godine. Opet da simplifikujemo ovo, ne možete izdavati vlasničke tokene. Znači, ne možete izdati token koji bi predstavljao udeo u Arvinoj firmi, ali Arvin može izdati token koji će vama dati pravo kao obveznica, pravo na povraćaj glavnice i pravo na određeni profit. Ali ja se iskreno zalažem i radim na tome da uvedemo u naše zakonodavstvo i tokenizaciju vlasničkih udela. Čak se i radilo na tome. Iskreno se nadam da možda ćemo pričati opet za par meseci, ali we're going that way.
0: Arvin, ajde sad pomozite sa ovim našim razlikama.
2: Obični finansijski instrumenti, odnosno razlike između akcije, deonice i takvih stvari, ili, kako da kažem, udela vlasničkog, ili za sada, a Nina malo pre rekla je, neću da bude nepristojno, kaže da smo neobrazovani, ja ću da budem nepristojan i da kažem, ali ne u lošem smislu neobrazovani, nego
1: zaista
2: nema
1: zapravo,
2: nikakvog. Mi prođemo do fakulteta, znači prođete osnovnu školu, srednju školu, nikada vam niko ne
0: finansijska
2: govori ništa
0: pismenost.
2: O finansijskoj
1: pismenosti. Za razliku od američkog sistema, gde od starta, znači, deca se uče tim nekim osnovama finansijske.
2: Tako da, ako očekujemo da na kraju neko bude sposoban se takmiči, na primjer, na takvom tržištu, kao što je finansijsko tržište, bar neka vrsta znanja i provere i obrazovanja je jako, jako potrebna.
1: Tako.
2: I to mora da bude na sistemskom nivou. To jeste zaista obrazovanje i obrazovanost. To nije uvreda meni, iskreno, mislim, ne mislim.
1: Slažem se.
2: Ali mislim, ljudi već smeju, ja godinama ovo govorim, finansijska pismenost, finansijski školi.
1: Ima nas
2: školi,
1: par
2: to. Mislim,
1: evanđelista finansijske pismenosti, ali nije dovoljno, definitivno.
2: I neće, vjerovatno, biti dok ne bude sistemski, dok
1: Absolutno.
2: Ne bude u školi, dok ne bude, ne mora obavezan, ali ne obavezan predmet. Pobogu, deca, na primjer, ne znaju koristiti karticu, automat ili šta znam, tako nešto, a posle od njih očekujemo da čim završe tu školu u kojoj nikada ništa nisu imali o finansijskoj pismenosti, odmah izađu na tržište, sve višak ulažu, otvore bankovni račun da bi im firma uplaćila. Mislim, to je sve zaista za nekog ko nije imao susret s tim, izgleda strašno.
1: Fascinantno.
2: Za nekog ko to polazi normalno i pročinje kroz obrazovanje svoje.
1: Kao mladi u inostranstvu. Njima je najnormalnije od ranih, da kažemo, godina da ulaze na tržište da trguju konkretno akcijama, ETF-ovima, ne.
2: To nema, mislim, nema vrste drugačije pomoći, sva, ne znam, svi sajmovi ili konferencije ili kakve radio i TV emisije imaju trenutačni efekt. Tako. Znači, već sledeća generacija to odmah zaboravlja, sledeće godine neće emitovati ta emisija. Ali kada je to uvedeno na neki sistemski nivo, mislim da bi to puno, puno pomoglo. Pomoglo bi smanjenju broja žrtava ovakvih prevara kao što ste naveli na početku, a sa druge strane moglo bi da ojača nas kao, mislim, nezavisno tržište, međusobno

0: razumeti upravo što smo početka pomenuli kao podelu na virtualne valute i digitalne tokene, gde ćete virtualne valute gledati kao Bitcoin, kao sredstvo razmene, a digitalne tokene kao neke reprezentacije vaše prava. Vi ga možete nazvati kako god želite zakonom, na kraju krajeva se svodi upravo na tu podelu koja je, ajde kažem, opšte globalno prihvaćena.
1: Ali kada kažete, recimo...
2: Ja sam se iskreno, zaista, evo, izbog ove vrste zalagao i ovog kada su pisao zakonima, da u stvari mi iskoristimo reč žeton, koja je možda mnogo bolje u našem jeziku, i mi imamo, mislim, token je reč koja je bila univerzalna u tom trenutku. Žeton je možda bio mnogo bolje ovako.
1: To bismo mnogo bolje,
0: da, bolje razumeli.
2: Tako
0: jeste.
2: Dve vrste žetona inače mi koristimo u životu, jel, za fliper, pa da biste to igrali fliper, ili neki žeton koji ima, na primjer, čip na sebi 100 dinara i to je uvek novac koji možete da dajete 100 dinara. Tako da mi trebamo i jezik, naravno, da prilagodimo i sve to. Međutim, ovo što Nina kaže, mi jesmo rano napisali te zakon,
0: i tu
2: to je
0: grešili,
2: uvek velika prednost, ali nije uvek kad si pionir. Pioniri imaju neke vrste prepreka.
0: A iskreno nismo nešto puno ni od naše prednosti na kraju krajeva uradili. A mogli smo.
1: Kada kažemo tokenizacija, šta to tačno znači? Pošto se taj izraz koristi
0: često,
1: da, u poslednje vreme, ali zapravo šta on podrazumeva?
0: To opet sasvim jednostavno, sam proces izdavanja tih digitalnih tokena na blockchainu je tokenizacija, ništa više. Jednostavno, to je način da vi vaš konkretni, opet dolazimo, proverljivi biznis stavite na neke digitalne tokove, na taj način konkretno, opet u skladu sa našom regulativom, dolazite do nekih novih izvora finansiranja i to je jedan novi, ajde da kažemo, pristup kapitala putem tokenizacije. I to je ono što ja stalno volim isto da kažem, da naš zakon, ok, ima dosta mana, ali što se tiče same tokenizacije, mislim da smo bili tu dosta, ja kažemo, i proaktivni, dosta smo i verovali u to čim smo to stavili crno-belo na papir. Međutim, sama tokenizacija trenutno, mi smo za ovih 5 godina, dakle, imali 13 odobrenih belih papira. Neko bi rekao malo, neko bi rekao puno. Ja bih rekla ok, malo, ali opet je normalna reakcija tržišta s početka. Svako je plašljiv da proba neke nove, da kažemo, načine pristupa kapitalu.
2: Međutim, i antireklama je prisutno.
0: I antireklama, apsolutno.
2: Ima i toga,
1: na što mislite?
2: Pa nam razne vrste straha, mislim, tako, širenje panike.
0: Jednostavno, ljudi su opipavali teren dok nisu videli 1, 2, 3, 5, 6, 10 projekata su dobro prošli i verujte mi, sad zaista imam mnogo, mnogo upita.
1: Kad kažete projekte koji su dobro prošli, na šta tu tačno mislite?
0: Skupili su kapital koji su želili sa mnogo manja, da kažemo, mučenja nego nekim putem koji bi iziskivao, na primjer, kad bi išli kod banaka za kredite. Konkretno, nije svako eligible da traži kredit od banke. Tokenizacija je super, super pogodna za neka mala preduzeća, male neke start-upove koji ni nemaju pristup tim izvorima finansiranja i onda umesto se lepo zajme kod rodbine, mama, tata i
2: imaju
0: slično.
2: Imaju sjajnu ideju, ali nemaju backup za banku, pa moraju da se zajme od nekog ili da uzmu novac.
0: Jednostavno, tokenizacija je tu pruža način da oni dođu do tog potrebnog kapitala. S tim što, evo, ja kažem, taj limit od 3 miliona evra, razumljivo da s početka kada je pisan zakonodavac je bio dosta obazriv i taj limit je stavljen zaista dosta nisko. Sada, ukoliko vi gledate da je tokenizacija zaista pre svega što se tiče ovog dela finansiranja namenjena malim i srednjim preduzećima, koje bi trebalo budu osnove ekonomije naše, kao što svi znamo, nisu, ali je taj limit za njih jako mali. Mi smo pričali o nekim ozbiljnim projektima, mislim da bi taj limit trebalo da se diže, sad podložno je debati koliki taj limit treba da bude, ali ajde da kažem nekih 10-15 miliona godišnje bi po mom mišljenju bilo optimalno za ovaj stadijum sada.
2: Da, računajući inflaciju naravno i tako da kažemo ono, količinu startnog kapitala koje je sada potrebno, odnosno na ono kada se pisao
0: zakon. A i kad pogledate, mislim, naravno postoji razna kombinacija izvora finansiranja. Kad se kaže taj limit od 3 miliona evra godišnje finansiranja putem tokena, to ne znači da sam projekat vredi 3 miliona evra. Projekat može vrediti i mnogo više, međutim više možete finansirati iz nekih drugih, ajde da kažemo, izvora. Ali putem tokenizacije možete godišnje samo 3 miliona, mislim, kad se kaže samo prosečnom čoveku,
2: da,
0: 3 miliona zaista zvuči puno, ali ako gledate iz vizure nekih biznisa i mi imamo zaista mnogo mladih i talentovnih ljudi sa mnogo velikim idejama, 3 miliona je zaista malo.
1: A kad ste pomenuli te beli papir, šta znači beli papir?
0: Beli papir je, ja to isto povodim slatko, kažem lična.
2: Pleonazam.
0: Da, pleonazam zapravo, da, apsolutno, pošto je dosta popunjen. Pa lična karta.

0: te digitalne imovine. Ako ste upoznati sa pojmom prospekta za akcije, beli papir je zapravo prospekt za digitalnu imovinu i on zapravo treba služi prosečnom investitoru da može, nakon što njega pročita, donese jednu informisanu investicijnu odluku da će uopšte ulagati u te tokene. Znači, on zadrži informacije o tim digitalnim tokenima, su digitalnoj imovini, informacije o tom izdavaocu koji izdaje, kakav je projekat, šta stoji iza njega i naravno rizicima potencijalnim koji uvek postoje, kao i u svakom projektu.
1: Čini se kao da su, kad je reč o virtualnim ili kriptovalutama, tu stavljamo znak jednakosti, Arvine, ili ne?
2: Pa kripto se koristi u ovom, da kažem, domenu zbog kriptografije koja je integrisana u takvu vrstu valuta, ali kada smo pričali, samo da se vratim na ovu tokenizaciju, nekako možda to je, i dalje ostaje ljudima, kažem, prepreka da malo shvate koja je razlika između ovoga što si malo pre pomenula, na primjer da neko ima udeo u mojoj firmi ili da neko izdaje tokene, ili što je, na primjer, svima prvo pade na pamet ova Trumpova sada poslednja vez da će tokenizovati izgradnju velikog naselja, znači nekretnina.
1: Što to znači kada kaže tokenizovaće?
2: To bi trebalo da znači neku vrstu budućnosti u kojoj ćemo mi svi, pošto imamo taj jedan mali žeton, biti za tolikim delom vlasnik toga nečega, šta god da je ta neka stvar.
0: Što jeste budućnost, ali trenutno nije jednostavno izvodljivo.
2: To je neko obećanje neke budućnosti koje ćemo možda imati, ali to dovodi u pitanje onda osnove cele ekonomije i tako to. Ljudi najčešće na to pomisle, da tokenizujemo sve što postoji.
0: Tipa, a da li je potrebno pesmu, sve tokenizovati uopšte? Apsolutno nije.
2: Tipa jednu pesmu, jednu firmu, nečiji život, nečiju košulju, neku zgradu. Mislim, to su različite objekti, različite firme ih prave, a svaka može da kaže, ja, možemo da tokenizujemo taj proizvod, da ti vlasništvom im. Za takvu neku vrstu budućnosti je potreba neki superiorna berza na mišićima koja bi bila globalna, koja bi mogla da sve stvari, da mi budemo, ne znam, mikronski vlasnici nekog tamo kondoa u Majamiju na njihovoj plaži. Ili na kraju šta mi imamo kao društvo toga? Tako da ta vrsta obećanja, ne znam, to su, kako da kažem, zaista pitanja koje nismo do sada imali u civilizaciji. Uopšte nije bilo moguće tako nešto da raspravljamo, iskreno, da neko toliko veliki broj ljudi bude vlasnik nečega.
0: Pa pružanje, mislim, investicionih prilika malim investitorima, da neke projekte koji su do ranije bili rezervisani samo, ja kažemo, za neke velike igrače, da sad budu dostupni i malim ulagateljima. Demokratizacija, ajde kažem, pristupa investiranju. Tako da, ali opet to je sve jako daleko, po mom mišljenju, isto. I uglavnom, kad god pričamo o tokenizaciji, uglavnom ljudima napadne na pamet tokenizacija real estate-a. I stalno vodimo razgovore na tu temu. Jedno je tokenizacija finansijskih instrumenta, ovo što sad pričamo, a drugo je tokenizacija real world asset-a, odnosno realne imovine.

0: Eko.
1: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu.
2: Hatte vor ein paar Tagen Autounfall, mein Vater ist dabei gestorben.
1: Novi film Kristijana Petzolda, ogledala broj 3. U bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
5: To mene malo podseća kako ste sad vi, Arvine, objasnili na ono, to je bilo još pre dosta godina, mi smo, čini mi se, bili baš klinci, ono se zakupi apartmana na ono 99 godina, ono je share.
6: Time sharing. Time sharing.
5: Tako je, da, pa sad svi recimo nas troje i evo
7: znači, naš... ima onaj mem da su kriptokurenci u stvari moderni time sharing, da, stvarno. Ali to je ideja koja izgleda jako lepo. Ali podrazumeva opet da kažem globalno
6: usavršavanje
7: tržište, usavršavanje svih regulativa, kako da kažem, da se 150 država složi oko toga, naročito oko novih digitalnih načina kako da kažem prodaje, a kamoli ne možemo se složiti oko toga, a kamoli oko tako nekih stvari. Tako da to zaista meni se čini da možda pod tom nekom krinkom, da kažem, pod tim nekim obećanjem da će sve to tako biti divno, u stvari se malo potura priča unregulated securities, nekakvih finansijskih proizvoda koji niko ne zna, pa se onda umnožavaju ovakve stvari. Tako da je to možda više mamac za nas kao koji razmišljamo o nekoj divnoj globalnoj ekonomiji, a u suštini završimo sa povećenim brojem ovakvih prevara i Interpolov posljednji izveštaj i svih cyber security agencije izveštaj govore da su neverovatno u porastu takve vrste prevara. Sve takve vrste prevara.
5: One kao što sam ja pročitala na početku.
7: Apsolutno, pročitala na početku. Tako da to je, znate, možda je balans u tome da li je to, da li ćemo poći za takvom vrstom ekonomije i koliko ona realna, a koliko to zaista moramo da proverimo kroz neki reality check, kroz neku regulaciju, kroz saradnju među nama, a opet to ne možemo dok ne znamo nešto o tome. Tako da, eto, vraćamo se opet na obrzo.
5: A to se zapravo toliko brzo razvija, nisam ni sigurna, sada vi pratite kad je reč o regulativi i na našem evropskom tlu i kod nas i u Americi. Kako...
7: Pa taj marketing crypto assets ili MiCA, čuvena kako zovemo, to je neka jedinstvena regulacija Evropske unije. Yes. I naš zakon je napisan pre toga i sada, da li ćemo mi sklađivati ili ne, to zaista
6: pa mi ćemo
7: to je na
6: regulatoru. Morati,
7: to,
6: mi ćemo mislim, morati, jer smo mi, ja prosto radila u regulatoru do skoro, mi smo i preuzeli obavezu na sebe da se u određenom roku uskladimo sa evropskom regulativom, iako još uvijek nismo članica Evropske unije. Ali ja mislim da je naša prednost ova intermeco dok nismo usklađeni, dok možemo da sami propisujemo neka svoja pravila igre. I zato smo i zanimljivi investitorima iz regiona.
7: Čak i centralna banka menja svoje navike, čak i sve svetske banke menjaju, sve svetske berze menjaju svoje navike. To je možda naša šansa da konačno sada uđemo negde on equal, nekako kažem, na ravnoj, da se nađemo na istoj ravni sa naprednijim, finansijski naprednijim svetom, eto tako kažem.
6: Da, zato što smo tu na istoj početnoj osnovi, za razliku od tradicionalnih tržišta gde daleko kaskamo i ako krenemo u igru da se mi trkamo, sustižemo,
7: pa dok
6: nećemo
7: se napravi taj capacity building, treba napraviti tako. Te ljude koji će to da iznesu. Često zaboravimo da je sve ovo ipak potrebni ljudi.
5: Pominje se u poslednje vreme i digitalni evro, digitalni dinar, šta to tačno znači? To je deo ovoga što ste sad pričali?
7: Apsolutno, i to bi bilo prvi put u istoriji, jel, da centralna banka ne bi štampala tangible, odnosno opipljivi novac, nego bi on bio totalno digitalan. Mi naravno imamo i sada elektronski novac, odnosno novac u elektronskoj formi, ali se ipak određeni deo mora štampati, mora, mislim, kovačica novca mora da ovaj određeni deo, da tako kažem, odštampa, iskuje ili kako već, da ljudi imaju te neke romantične predstave da su to nekakvim čekićem kuju novčići i tako, ali u suštini novac jeste elektronski do sada, ali ovo bi bio prvi put da centralna banka može da ima račun sa svakim građaninom direktno, znači,
6: a ne preko komercijalnih banaka.
7: Ne preko komercijalnih banaka. I kao druga stvar je ta neopipljivost novca koja će biti normalizowana, evo, ako se to desi.
6: Ali same te najave, ajde kažemo, Evropskog parlamenta i priče oko digitalnog evra pokazuju koliko su i banke u strahu, ajde da kažemo, od svega što nam dolazi kripto. I vama, ajde da kažemo, najave CBDC-eva direktan odgovor na jačanje kripta. Ništa više, jer banke na ovaj način žele da drže kontrolu nad tim, kažemo, digitalnim relovima.
7: CBDC je Central Bank Digital Currency ili digitalna valuta centralne banke.
6: A koja je zapravo u totalnoj suprotnosti sa stablecoinovima koji izdaju privatni entiteti i gde je suština zapravo decentralizacije. Absolutno. Vi ovde uzimate jedan pojam koji je de facto decentralizovan i centralizujete ga kroz kontrolu samih banaka. Ja nisam nešto zagovornik CBDC-eva, pre naginjem ka stablecoinovima, ali dobro.
7: Taj user case, kako da kažem, centralne banke koje direktno radi sa građanima, ima i pluseve, ali moramo da shvatimo da ima i mane. Ima i mane, ajde da se ne zamerimo svima. Ajmo
6: privatnost prvo, privatnost. Sve transakcije su sada, bi bile traceable.
7: Mogli bi da se prate, da se nadgledaju.
6: A da li to ljudi žele?
7: Nekakvi proizvodi kao što su, na primjer, novac kojim bi istekao rok trajanja, ili takve stvari koje ne možemo još uvijek baš da shvatimo na koje sve... Znamo na koje dobre načine bi mogle da pomognu, ali ne možemo baš da shvatimo sve negativne strane i možda bi malo trebali da ukočimo s tim dok se to ne razmisli. A i čini mi se i da je posle najava da će to biti brzo, par godina, ovo ono malo su i centralne banke same
6: spustile,
7: kako da kažem, počele da razmišljaju o tome na malo drugačiji način, kakav će to kod građana odjeknuti, da kažem.
5: Dobro, onda na kraju da pokušamo da sumiramo, odnosno da pokušamo da odgovorimo na pitanje s početka, da li smo i dalje u velikom strahu od prevara ili smo spremni, kako da se spremimo za digitalnu imovinu i za ovo čemu smo zapravo pričali tokom cele emisije, a to je da zapravo budemo dovoljno finansijski pismeni i obrazovani da bismo uopšte mogli da koristimo sve ove novitete o kojima mi danas pričamo. Šta su saveti?
6: Sami ste dali zapravo odgovor. Ključ je u edukaciji, ključ je u informisanosti, ključ je u praćenju trendova. Ok, trenutno nemamo finansijsku edukaciju na nekom zavidnom nivou u smislu neke, kažemo, sistemskog uvođenja, što smo rekli, u školstvu i slično, ali ja mislim da mi kao pojedinci možemo da uzmemo stvari u svoje ruke i da sami o nečemu se edukujemo. Pratite raznima i blogova i podcastova i članaka i zapravo ima mora informacije gde naravno treba biti pažljiv i filtrirati šta je bitno, šta nije, odnosno šta je istina, a šta nije.
5: Što jeste teško.
6: Jako.
5: Jer se zapravo
6: moru informacija.
5: Ni mi ne učimo od malih nogu ni
6: možda
5: medijskoj pismenosti.
6: Narod, a zapravo.
7: I ja ne mislim da je toliko nevjerovatna ta funkcija, ta misija da se uvede finansijsko obrazovanje.
6: Apsolutno nije i mislim da se i radi zapravo, i radi se na tome, ali nije stvar koja može preko noći da se desi, dokle god nemamo.
7: Pozitivno, optimistično gledajući, naravno, na to kažemo, treba da radimo u tom smeru. I to je jedino što zaista možemo. A ako ćemo da se bavimo naprednim stvarima, jel tako, moramo da znamo o čemu se tu radi. Koliko toliko, bar da znamo o čemu se tu radi. Ali to s jedne strane, ali da bi uopšte učestvovali realno na finansijskom tržištu budućnosti, ovaj korak finansijskog obrazovanja je apsolutno
6: preduslov.
5: Ali mi sad ovde, da kažem, pričamo još o jednoj osnovnoj finansijskoj pismenosti, a jedna druga, ta neka naprednija je upravo ova, da li sada mi, kako da ulažemo u kriptovalute, gde digitalno da štedimo svoj novac? Ja se vraćam na početku uvek na ta neka praktična pitanja, pa onda često dobijemo odgovor, pratite, pa mislim...
7: Moje lično... Tamo više puta sam i u emisiji bio i non stop to govorim. Znači, za mene je kriptovaluta samo jedna, Bitcoin, ostalo su token ili vrste žetona u obliku kakvom smo objasnili. Bitcoin je digitalno zlato i to je to, to je digitalni oblik zlata kao ulaganje. Ako neko želi to da ulaže, to je to, to su ulaganje na duge staze protiv gubitka vrednosti, inflacije ili tako nečega, a ostalo sve zaista morate da budete obrazovani.
5: Da. Treba mnogo da se čita zapravo i to je ono čemu smo Adina i ja i razgovarale u nekom vremenu u kome je stalno sve užurbano, vi sad treba u toku dana kao odvojite neko ko poznaje, da kažem, i zna neke gde da gleda i šta da čita i da prati kretanja i da zna, aha, ovo je nagli pad, aha, ovo je veliki skok. Iz ugla nekog prosečnog korisnika interneta u koje volim i sebe da svrstavam, koji su vaši savjeti? Šta da radimo?
6: Ja sam dosta jednostavna. Ja pratim ono što znam. Ja konkretno dugo sam bila protivnik društvenih mreža, ali sam morala na kraju da poklekne. Ali sam krenula, jako koristim platformu LinkedIn, da imam dosta, ali zaista pristup velikim stručnjacima je nemerljiv, ja mogu kažem. I ja konkretno pratim njihove objave, pratim njihove tekstove. Ja često sama objavljam tekstove na ovu temu. I nekako, ukoliko želite da uđete u ovaj svijet, lako je infiltrirati se u tu, ajde da kažemo, komunu. I na tim takvim lokacijama, da li to bio Twitter, da li to bio LinkedIn, možete da dođete do ljudi koji se, ajde da kažemo, kvalitetno i dugi niz godina bave ovom tematikom i od njih možete zaista mnogo, mnogo naučiti.
5: A gde se dese zamke na koje se sapletemo?
7: Kad instaliraš Robin Hood, tad se desi zamke, šalim se. Kada instaliraš nešto, neku aplikaciju koja zaista nudi modern finansijski proizvod tebi u telefonu.
5: Ili besplatne patike, recimo. Ili,
7: to nastavno, ali i ova vrsta retail investitora, odnosno, tako kažem, najsitnijih investitora, investitora koji nisu u fondovima, nije postojala do digitalnog doba. Znači, nismo mogli, ja mi da sad istresamo iz džepa šta imamo i da s tim uložimo u neku akciju neke firme, moralo da ide kroz, da tako, regulaciju, brokerske kuće i ostalo. Sada postoje aplikacije koje vam omogućavaju da zaista kupite Nvidijinu akciju i da kao imate njen deo. Međutim, ta lakoća pristupa
6: otvara vrata,
7: u stvari,
6: za prevare zapravo.
7: I ne sa ovoj prevare, nego jako glupim potezima. Kupovanju nečega u 4 noću posle 6 piva ili u tebi u telefonu. I tako stvari, to su, kako da kažem, životne lekcije. Dostupnost je okej, ali naravno ne morate uvijek da koristite, nego informišite se pa tek onda
5: i kad izgleda suviše dobro, kad uči zapravo
6: sounds good, doesn't work.
5: Da, dobro, hvala vam lepo. Ima tu još pitanja i još tema, ali eto, ostavit ćemo za neku drugu priliku. Nadam se da smo se odmakli od ovog jednog straha, da smo možda u nekom sad u fazi obazrivosti i da se informišemo i da to treba usmeriti naše slušaoce da, eto, čitaju i prate koliko god mogu. Evo, poštovani slušaoci, danas u emisiji Rečeno i prećutano sa nama su bili Anina Milanović, strateški savjetnik Svetske banke na Beogradskoj berzi, i Arvin Kamberi, Diplo fondacija, ekspert za digitalne politike. Nismo stigli, Arvine, da kažemo kratko šta je ekspert za digitalne politike u dve rečenice.
7: Danas volimo da kažemo ušlo je digitalno, ne znam, u ovo, u ono, u digitalno je ušlo u ovo. Mislim, ceo svet je digitalno sad, tako da će politike budućnosti biti digitalne politike pre svega, pa onda njihov, kako da kažem, kakav je njihov uticaj na socijalno, na društvo.
5: Hvala lepo još jednom.
6: Hvala.
5: A ja vas pozdravljam, poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju.

0: North. 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu s direktorom Direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susjedstvo Gertom Janom Kopmanom o napretku Srbije na evropskom putu i ispunjavanju obaveza iz pristupnog procesa. Vučić je istakao da je posebna pažnja posvećena usaglašavanju pravosudnih zakona s preporukama Venecijanske komisije, usvajanju preostalih zakona u skladu sa preporukama ODIHR-a o unapređenju izbornog procesa, kao i formiranju REM-a. Vučić i Kopman su prisustvovali sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, na kojem je bilo reči o intenziviranju rada u oblasti vladavine prava. Sa Kopmanom se sastoji premijer Đuro Macut. Kompanija MOL saopštila je da je uspešno okončala pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključenjem akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Kako se navodi, pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama su i dalje u toku, kako bi transakcija bila konačno finalizowana. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Kandanović izjavila je da su uspešno zatvorili sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om. Iranska vojska je saopštila da je, odgovarajući na poslednje američke napade na Iran, pogodila 18 američkih vojnih ciljeva u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Teheran navodi da su najnoviji napadi na Iran učinili dvomesečni prekid vatre praktično besmislenim. CNN međutim javlja da su i pored poslednjih međusobnih napada pregovori o postizanju sporazuma Vašingtona i Teherana i dalje u toku. U Mexico Cityju večeras u 21 čas počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu, koje će trajati do 19. jula, a prvi će na teren igrači domaćina Meksika i Južne Afrike. Večerašnje otvaranje svetskog prvenstva možete pratiti i na našem programu kroz specijalnu emisiju koja počinje u 21 čas. Vreme danas oblačno, pljuskovi, grmljavina, ponegde grad i olujni vetar, temperatura od 15 do 32 stepena, krajem dana u osetnijem padu. Bile su to vesti.

Dobar dan i dobrodošli u novi Klub 2 programa umetnosti i kulture Radio Beograda. Ja sam Vladimir Đudović. U današnjem Klubu 2 moj sagovornik je Miroslav Bata Petrović. Sam sebe naziva filmadžijom opšte prakse, a nedavno je izašla knjiga priređivačice Marije Banković, koja se zove Ispovest filmadžije opšte prakse, a u kojoj Miroslav Bata Petrović svodi dosadašnje račune, negde podlači pasivu i aktivu, kako to knjigovođe rade, i rekao bih negde daje smernice šta će dalje raditi.

0: Bato, dobar dan ponovo i dobrodošli na Radio Beograd 2. Punih 75 godina, skoro 60 godina bavljenja filmom, od filmskog amaterizma do profesionalnih voda. Kad se nazovete filmadžijom opšte prakse, podrazumeva se da se pokrili bukvalno sve profesije, čak i švenkera, čak i možda ne onog čoveka koji gura kran, ali skoro sve ostale poslove u kinematografiji ste nekako prošli s noge na nogu.
1: Pa posle toliko godina koje ste pomenuli, godine života i godine bavljenja filmom, došlo je vreme da se svode računi. Ali odmah da kažem onima koji su se možda sada obradovali, ja se još neću predati, još ćete vi mene i slušati i gledati i mrzeti moje filmove, ali šta je tu je, Bog o svemu odlučuje. Pa eto, za toliko godina bavio sam se svim i svačim što se filma tiče, ne samo iz nužde, jer kad nema čovjek para za svoje projekte, onda mora da bude i sam sebi i snimatelj, i asistent, i šofer, i pirotehničar. Nema šta nisam na filmu radio. Čak sam u jednom filmu i glumio, ali taj film nerado pominjem. Nije moj, nego tuž. Eto, Marija Banković je moja prijateljica, slobodan novinar, ili kako danas žene vole da kažu, novinarka, koja sarađuje sa raznim našim listovima, nedeljnicima, dnevnicima, časopisima i tako dalje. A inače, 2000. je bila polaznica filmske škole Fix Focusa, koju sam ja tada i vodio i bio jedan od predavača, sa željom da se bavi pisanjem o filmu, novinarskim pisanjem o filmu. Dakle, naše poznanstvo i prijateljstvo traje već koliko, skoro četvrt veka, i ona mene odavno, znajući sve to što sam radio, čak smo na jednoj mojoj knjizi alternativni film u Beogradu od 1950. do 1990. sarađivali, tako što nisam ja uspevao sve to sam da složim te televizijske emisije koje sam radio, da poskidam tekstove, poskidam razgovore, pa sam nju angažao da mi oko toga pomaže. I ona mene godinama, znajući što sam sve u životu radio i što sam sve napravio, pritiskala da pravimo jedan dugačak razgovor koji bi bio upravo tako sumirajući. Pa sad, koliko ispadne, da će to ispasti neki mali esej ili će ispasti neki kakva knjiga, nismo znali. Ja sam to izbjegavao i opirao se i smatrao sam da nisam ja taj kalibar da treba u meni sada izlaze neke memoarske knjige. Međutim, kad smo došli u situaciju da nas zbog korone, nas matorce preko 65 godina zatvore u kućni pritvor, onda sam bio na vezi preko maila sa Marijom i tad je u stvari ona izvršila onaj konačni pritisak na mene da počnem da pišem svoja sećanja. Naravno, ona me kroz celu knjigu vodila zapravo, i ja sam počeo od toga kako sam se pre svega zainteresovao za film, pa kako sam dobio prvu kameru, pa Kino klub Beograd, pa sam išao redom. Evo, naravno, ja sam je to slao, ona je to na neki način redigovala, predlagala mi da neke stvari proširim, da neke malo skratim. Sve u svemu, dobro ste rekli, ona je prirađivač knjige, mada i ona neke intervjue sa mnom snimala, pa ih je skidala sa snimka, ali u svakom slučaju da je ona pravi autor ove knjige, jer te knjige nikad ne bi bilo da nije bilo nje i njene inicijative.
0: Nešto ranije smo razgovarali, tehnika je takva kakva je, pa je to ostalo negde zabeleženo, ko zna na kojim čipovima, do kojih normalni ljudi ne mogu stići. Rekao sam da čitajući vašu knjigu, 200 knjigu vama, ajde tako kažem, 280, 290 strana i ilustrovana je, ali boga mi nije krupan prored i nije krupan font, ima tu i podataka i godina i teksta, filmografija, faze kojima ste se bavili u životu, faze u kinematografiji, a diplomirani ste istoričar umetnosti koji je od amaterizma sa, u tinejdžerskim danima ušao u svet filma i ostao u svetu filma do sredine osme decenije svog života, pa ste prolazili kroz razne faze, kroz amaterizam, alternativu, eksperimentalni film, dokumentarni film, hibridne forme, namenske filmove, televiziju, televizijske serijale, eseistiku, romanopisanje, pripremu udžbenika o Svetom Savi, za Boga, o kojima današnja deca vrlo malo bi znala da niste napisali jedan od prvih tih brošura, tako ću je nazvati. Znači, svačim ste se bavili u životu, pa i filmom između ostalog, ili filmom ispred svega, pa svime drugim između ostalog, i ličnim životom, pa imate i naslednika Matiju Munjizu Petrovića, najmlađeg dobitnika jednog naroda na Martovskom festivalu, nekadašnjem Jugoslovenskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma. Znači da je filmski gen jak i da opstaje i u današnjem vremenu. Nekako mi se, rekao sam, najemotivniji je onaj deo kada pričate o Beogradu vašeg detinjstva, Beogradu u kom ste odrastali, Pašinom, odnosno današnjem Lekinom brdu, ili na toj granici između opština Vračar i Voždovac, gde je jedan mikrosvet koji čini zapravo i Srbiju nekadašnju u malom. Od bioskopa popularno zvanog Buvara do CZ-a, tamo i danas centralni zatvor, granične tačke sa jedne strane stadion FK Sinđelić, sa istočne strane ili severne strane FK Obilić, a sve između gde je glavna arterija, ulica gospodara Vučića i sve one koloplet malih jednosmernih ulica koje vode pravo u vaše detinjstvo. Vi to niste uspeli da snimite i da prikažete na filmskoj traci, ali u ovih 30-ak stranica separata u knjizi Ispovest filmađije opšte prakse, kao da čitamo jedan, pa ne ni sinopsis, nego scenosled.
1: Mnogo tema, mnogo tema za...
0: Hoću
1: za,
0: kažem, to mi je nekako...
1: Za mene da
0: se sad... nekako najlirskije...
1: Dobro, doći ćemo i do toga. Evo, recimo, ajmo prvo ono, kinomaterizam, alternativa i to. I moram da kažem da ja sebe sam od uvek doživljavao samo kao filmadžiju i nisam nikad pravio neke, ja ne vidim tu neke granice između mog amaterizma, alternativnosti i profesionalizma. Rekao bih da nikad nisam bio kinomater, kao što nikad nisam bio ni profesionalac. Jednostavno, bio sam uvek filmadžija. A izražavao sam se pomoću filma onom tehnologijom koja mi je bila dostupna. U tim ranom periodu kinoklubaštva ja sam bio prosto, nisam imao svoju kameru, bio sam primoran da budem član nekog kinokluba.
0: Da, da.
1: I od njih sam u početku i traku dobijao. Ali imam utisak da sam malte ne od početka razmišljao zrelo u smislu da sam shvatao da je komercijalna kinematografija na najgori način zloupotrebila film i da u komercijalnoj kinematografiji ima veoma malo umetnosti, pa sam onda pokušavao da to ja kroz svoje filmove na neki način nadomestim bar jednom uzanom krugu gledalaca koji je uspevao da vidi moje filmove na nekim festivalima, u kinoklubu, na nekim javnim projekcijama i tako dalje. Ti filmovi su bili uglavnom eksperimentalni, u kojima sam ja pokušavao da napravim prvo filmove bez teksta, jer me je od uvek nerviralo mnogo brbljivosti u filmovima, jer to nije imanentno filmu. Film je slika, pokret, ritam, ono što bi Tarkovski rekao, nešto između muzike i poezije. Nerviralo me to što svaki film mora da ima priču, pa onda kad se ta priča odgleda i vidi kraj, vi više nemate potrebu da gledate taj film ponovo. A dobra muzika, dobra poezija uvek može i ponovo i da se sluša i da se čita. Dakle, i film bi po meni trebalo da bude u jednom takvom statusu da ga vrlo rado gledate ponovo. E, ja sam pokušavao da pravim takve filmove koji su negde između muzike i filma i poezije, i kasnije kada sam postao takozvani profesionalac, odnosno kad sam počeo da radim filmove u profesionalno registrovanoj kući, kada su me naterali drugi da registrujem svoju filmsku produkciju, imam status preduzeća, imam status profesionalca, u stvari dalje radim kao u kinoklubu iz čiste ljubavi prema filmu, bez novca, sa entuzijazmom i sa energijom koju okupljam oko sebe.

0: slične mlade ljude i kojima ja prenosim deo viška svoje energije, oni meni svoju mladalačku energiju, te tako radimo. Kad ima para, malo se onako ponašamo komotnije, a kad nema para, radimo i bez para. Znači, nema zastoja. Ja sad tu ne vidim neku veliku razliku između mog amaterskog rada i mog profesionalnog rada. Meni je to sve jedno te isto. Meni je ovaj fix fokus, moja produčansko kuća, kao kuća, nije kuća, nego stan, ovaj, neka vrsta produženog kinokluba. I ja tu pokušavam da negujem tu atmosferu kakvu smo nekad imali u kinoklubovima. Znači, na prvom mestu je ljubav prema filmu, na drugom mestu je entuzijazam, na trećem mestu je ambicioznost, na četvrtom mestu je upornost, a para ako ima, ima, ako nema, možemo i bez njih.
1: Ajde da ostavimo priču o Beogradu vašeg detinjstva i nesnimljenom filmu, ali napisanom separatu za ovu knjigu. Ovdje ćemo staviti tri tačke radijske, malo muzike i vraćamo se ovom razgovoru.

0: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Danice Vukićević iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
1: Slušajte Klub 2 Radio Beograda 2, ja sam Vladimir Đudović, moj današnji sagovornik Miroslav Bata Petrović, filmski scenarista, režiser, montažer, snimatelj, producent, alternativac, eksperimentator, jedno vreme i u jednom periodu svog života i dalje i stvaralac zvučne slike filma, kako se to kaže, pa i specijalnih efekata, čovek koji je zumbao Singer nožnom šivaćom mašinom i Bagat električnom mašinom, filmsku traku, celuloid da bi proizveo pokrete, i čovjek koji je nekoliko filmova posvetio majstorima iz neme faze filma, od Zige Vertova, Dovženka, Eisensteina, Čaplina, nešto kasnije Tarkovskog, i čovjek koji je iz prošlosti, iz zaborava vraćao neke ličnosti o kojima nismo ništa znali. Šta je to u vama, zbog čega tragate za prošlošću i tragajući za prošlošću donosite neki novi sud o nama danas?
2: Uzgred rečeno, Miloš Savčić i njegova žena Katinka, o kojima ste sada pričali, to kažem zbog slušalca.
1: Da, njegova gospođa, da.
2: Katinka, njima je posle rata sve oduzeto po zakonu o ratnom profiterstvu. A on je umro pre rata.
1: Pre početka rata, tako, tako je.
2: Pa sad ja šta da kažem, mislim, ja sam od uvek imao ljubav prema filmu, prvo kao klinac, kao gledalac, gledao sam sve što je moglo da dođe u Lekino brdo, bioskop Lekino brdo, posle sam malo kad sam porastao, puštali su me roditelji da idem do Crnog krsta u bioskop Avalu i tako dalje. I naravno i moj ukus se menjao. U početku je on bio vezan za upravo te narativne filmove, komercijalne filmove, filmove velikih filmskih zvezda. U to vreme Sarita Montiel, španska glumica i pevačica, John Wayne i Gary Cooper, američki western i tako dalje. A kasnije kad sam počeo ozbiljno se bavim filmom u Kinoklubu Beograd, da čitam knjige o filmu, da idem u kinoteku redovno, onda sam otkrivao neke autore koji su bili nešto sasvim drugo. Eisensteina, Zigu Vertova, američki underground, kasnije Tarkovskog i tako dalje. Sve to uticalo na mene i na neko moje profilisanje autorsko. Neko mi je bio samo inspiracija, neko mi je bio neko je uspevao da definiše nešto što ja sam osjećao, nisam znao da definišem. Neko mi je bukvalno otkrio kao Žiga Vertov mogućnost da se film dugometražni napravi bez čvrste priče kao one osnovne armature
1: filma. Bez naracije
2: filma,
1: zapravo filmstvo.
2: Tako je. I da bude atraktivan i da bude gledljiv i da bude i da nešto iz njega osjetite, naučite i tako dalje. I kasnije naravno Tarkovski, koji je definisao nešto što sam ja od početka osjećao, to je da je film negde, citiram njega, kad su ga pitali šta je za vas film, on je rekao, film je za mene nešto između poezije i muzike. I onda sam takođe od njega, kroz njegove filmove doživeo i osvojio mnoge, i naravno kroz njegove tekstove koje on pisao, mnoge stvari koje su mene na neki način dovele do onoga što danas jesam kao autor i što mislim kao autor i kako osjećam film. Eto to. S druge strane, u mom nekom tom opusu iskristalisale su se dve linije koje nisu bile moja svesna namera, niti sam ja o tome razmišljao skačući sa alternativnog ili eksperimentalnog na neke klasične forme, pa onda vraćanje sa klasičnih formi na alternativu i tako dalje, ali uglavnom iskristalizovale su se dve linije, jedna može da se nazove etičkom, a druga estetičkom. Etička, to su ti filmovi u kojima sam pokušavao da na jedan klasičan način razumljiv svakome i najprostijem filmskom gledalcu, o ljudima, događajima, pojavama koji su značajni za našu kulturu, ali su zaboravljeni, jer mi smo narod koji je sklon zaboravljanju vrlo brzo. Šta je bilo pre 10 godina, uskoro ćemo i bombardovanje iz 99. da zaboravimo i tako dalje. Dakle, to su uglavnom te ličnosti, kao što je Miloš Savčić, njegova žena Katinka, koja bila Nemica, koja jer on je nju oženio, u stvari upoznao u Nemačkoj gde je studirao građevinu, pa je doveo u Beograd za ženu, onda ona je više puta htjela da se vrati, prosto zato što nije mogla da veruje u kakvu je tursku kasabu došla, ali rodila se deca i ona je na neki način se srodila sa našim narodom. I kad su Nemci ušli 1941. u Beograd, muž je već umro, a inače on je bio jedan od preporoditelja Srbije, on je od Srbije bavio jednu modernu evropsku državu koja je dotle bila, do njegove pojave bila turska kasaba. Ona je Nemcima, kad su došli na njena vrata, da je kažu kako kao Nemica ima zaštitu nove vlasti vlaka, koja je okupirala Srbiju i Beograd, ona je njima jednostavno rekla da se ona s ovim narodom srodila, da su njena deca Srbi i da njih smatra kao okupatorima. Naravno, ona je nadrljala posle i od njih, pa je nadrljala i posle i kad su komunisti došli, to je jedna tužna priča. I ja sam prosto imao neku ljudsku potrebu da je, niko ništa nije znao o njoj. Ona je bila potpuno u senci svog muža i u ono vreme, a kamoli posle, kad je i on pao u senku. Imao sam želju da tu porodicu ponovo rasvetlim, da otkrijem današnjim gledalcima koje su njegove zasluge za modernu Srbiju i koja je ona ljudska veličina bila kad je mogla tako Nemcima da kaže. A recimo, onda sam pravio film o našem karikaturisti Nedeljku Uboviću, koji je nastradao 81. godine zbog jedne karikature koju nije
1: čak ni objavio,
2: koju čak nije ni potpisao, a našli su dušebrižnici u njegovom stolu. A na karikaturi je bilo kako dva Albanca na nogarama drže kartu Jugoslavije i odsecaju Kosovo. I on je zbog toga izgubio i posao, izgubio je stan koji je već bio dobio, samo se još nije uselio. Pa eto, posle toliko godina imao sam potrebu da i o tom njegovom slučaju kažem, da se ne zaboravi slučaj. Jer mene je sramota kad pomislim da se sve desilo onako kako je on u toj karikaturi naslutio. On tad nije znao šta se dešava na Kosovu, ali on naslutio to. Da mu se niko posle, koliko tu ima, 40 godina,
1: nije izvinio
2: za ono što je on doživeo u tih poslednjih 40 godina.
1: Bato petao koji prerano za kukuriče, obično u supi završi.
2: Završi u supi, jeste. I onda recimo, eto, pravio sam prošle godine film o Draganu Maksimoviću, Maksi, koji je takođe počeo, nažalost, da pada u zaborav. A ja sam s njim bio dobar prijatelj, jer smo radili jedan kratki film još 86. godine, prihvatio da igra u jednom kratkom igranom filmu. I viđali smo se povremeno, družili se povremeno. I kad mu se desilo to što mu se desilo, ja sam smatrao da treba odmah snimiti film u njemu. Ali se nisam žurio, nisam se gurao, jer sam očekivao da će to neko mlađi. U stvari, više sam pokušavao da dam šansu nekim mlađim autorima da naprave film.

0: ne interesuje ništa što je bilo pre njihovog ulaska u kinematografiju, sam zasukao rukave i rešio da napravim to i naravno pozvao sam mog prijatelja Gorana Musića, reditelja, isto da mi bude core autor, jer kad radim takve ozbiljne stvari, ja volim da imam jednog korektora pored sebe. Ne volim, znam da nisam najpametniji i da nije sve ono što ja uradim najbolje, a četvoro oči bolje vide od jednog para.
1: Stavit ćemo i ovde pauzu, nastavljamo ovaj razgovor.

kako ja znam, da eho vriska u tebi jeste vrisak u meni, da prebrz hod lako sklizne u pad. Zaključah vrata stana, odključah vrata u zgradi, vazduh ulice u lice.

0: Minđuše, ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misliće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale. Iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile. Samo su rađale muškarce i nosile minđuše.
1: Poezija uživo. Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 13. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine. Eko.
2: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu.
3: Hatte vor ein paar Tagen Autounfall, mein Vater ist dabei gestorben.
2: Novi film Kristijana Petzolda, Ogledala broj 3.
4: Ihr seid alle krank!
2: U bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
5: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
6: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
7: Eko. Miroslav Bata Petrović, finski autor. I još XXXX finskih profesija slobodno posećenju.
8: Zato sam sebi izmislio ovaj naziv.
7: Da, filmođi opšte prakse.
8: Da ne bi morali sve da to nabrajamo.
7: Pričamo o vašim filmovima i negde sam, skromno rečeno, došao do zaključka da se s vremena vreme osvrćete na svoj prethodni rad, pa nikad nismo sigurni koji je vaš film finalni proizvod, jer često imate posle nekoliko godina, pa posle opet nekoliko godina, novo, pa novo viđenje, pri čemu nije stvar o pukom copy-paste-u i dopisivanju nekog novog sadržaja, nego naprosto premontirate, napravite nešto novo sa nekim novim istorijskim ili sociološkim ili psihološkim viđenjem i od onoga što smo videli pre 10 godina dobijemo novi proizvod. Otkud ta stalna potreba da se preispitujete, da preispitujete svoj rad i otkud vam za Boga sa toliko decenija životnog iskustva i rada, energije da pokrećete nove i nove stvari. Znam da je do sada, kako ono kažu, besposlen um je đavolje igralište, ali dotle je došlo da mora svakog dana nešto novo da se radi.
8: Pa, lično mislim da je film jedna živa stvar. Mnoge filmove bi ja rado i moje i tuđe premontiravao danas, ali malo ko to radi. Ja prosto, nije to samo ono iz dokolice nadgrađivanje i popravljanje starih filmova, nego prosto neka stara ideja prosto sama od sebe u vremenu nekom koje prođe nametne neku novu ideju. I onda bilo bi ružno da ja sad pravim tu neki novi film, a da se ne pozovem na stari, da ne otkrijem publici da je inspiracija bio stari film. Tako da ti stari filmovi su obično saksija u koju ja sad zasađujem jedno novo stablo i pravim od njega jedno novo živo biće. To su radili drugi umetnici.
7: Yes.
8: I mali i veliki. I ja sad neću sebe da svrstavam i da poredim i da stavljam u rang tih najvećih, ali recimo poznata je stvar u istoriji umetnosti da je recimo Picasso svoje slike dorađivao, menjao, da ih je posle nekoliko godina doslikavao ili prepravljao. I ja mislim da je to potpuno jedna umetnički legitimna stvar. Umetnost je živa stvar i zato menja se kao i čovjek kad raste, prvo je dete, pa dečačić, pa pubertetlija, pa adolescent, pa na kraju bude to čovek i na kraju bude starac.
7: A da pređemo na drugi deo mog pitanja ili moje drugo pitanje, ne dozvoljavate sebi sekund, sat, sekund, minut, sat, dan, mesec, pola godine slobodnog vremena, odnosno dokonog mozga đavoljeg igrališta? Stalno nešto novo, stalno nije to potreba za dokazivanjem, na kraju krajeva sa filmografijom od skoro 200 filmova autorskim, kao producent 350 i nekoliko filmova, televizijski serijali, romani, zbirke priča, dokumentarni romani, eseistika, objavljene knjige, pedagoški rad i sve ono što radite, snimanje za druge ljude, za svoje prijatelje, montaže za druge ljude, sigurno nije u pitanju puko dokazivanje. Ja to mogu. Šta vam to daje taj pogon da svakog dana kažete ovo ću završiti do večeras, do 24 sata, ako ne do večeras, onda do sutra uveč u isto vreme?
8: Pa ja u sebi,
7: nemir neki.
8: Ja u sebi, pa ne znam da je to nemir ili neki prikriveni generator energije koja negde mora da se troši. Ja prosto ne sedem nikad za sto, pa metem prst na čelo, pa smišljam novu ideju. One same dođu od nekud, ja nemam pojma kako je. Kad me neko pita kako si došao do tog filma, ja obično kažem, pa znaš šta, to ti je kao kad žena zatrudni. Mislim, jednostavno, desim u nekom si, trenutku mi se desila neka klica u glavi i onda se to razvijalo samo od sebe, jedna trenutka dođe datum kad mora da se žena porodi, tako i meni dođe datum kad moram da to realizujem što su u meni kuvalo. Moja žena je sklonila da kaže da sam ja radoholik, a to su oni ludaci što moraju stalno nešto da rade, pa kad nemaju šta, oni premeštaju jedno gomilu peska s jednog mesta na drugo, ali nije to tako. Jednostavno, samo mi dođe nekako, ne znam ja, nisam to da objasnim iz kojih to, verovatno ima neki džavo u meni koji mi ne da da budem ni trunke dokon. I kad sedim i gledam televiziju, neki fudbalski prenos, ja razmišljam o filmu. To niko ne vidi, ali ja znam da nešto se u meni dešava, onda i premotavam nešto i radim nešto, dogledam da ne dan gubim.
7: I hajde neka bude ovo možda i poslednje pitanje. Na istoriji umetnosti koju ste diplomirali, vaš profesor je očigledno pokazivao volju da vi ostanete, znači na postdiplomskim studijama, magistrirate, pa budete asistent, pa predavač, vanredni profesor, redovni profesor. Vas je život odao na neku drugu stranu, mnogo bržu, mnogo luđu, ako ništa, i mnogo neizvesniju. Bata Petrović kao profesor univerziteta i Bata Petrović kao filmski sveznalac. S jedne strane, sigurna profesija, državni posao, redovna plata, ali neka, rekao bih, ona akademska, malo dosadnija, usudit ću se tako da nazovem, karijera. S druge strane, ovo gde ste po sopstvenim priznanjima preturili đavola i popreko glave, svakakve ljude videli, upoznali, iskusili, svakakve situacije, da može čovjek da bira. Jeste glupo pitanje, ali ono, od izvora dva putića. Gde biste se ka sigurnosti, ka akademskoj profesiji ili opet ovim usamljenim putem, putem usamljenika zapravo?
8: U jednom trenutku sam mislio da mogu jedno i drugo i upisao sam postdiplomske i završio sam ja tu prvu godinu postdiplomskih, tad je bilo do magistrature dve godine.
7: Da, nije bilo Bolonje.
8: Da, nije bilo Bolonje, pa magistratura bila dve godine. Ja sam prvu tu godinu, što bi se reklo, odradio, ali sam u jednom trenutku shvatio da sam ja toliko podeljena ličnost, jer ja ne volim da radim bilo šta površno. Mislim, jednostavno, ili sam filmadžija, ili sam istoričar umetnosti. Tako sam sebi postavio to pitanje i onda sam sam sebi dao odgovor da ću ipak biti filmadžija, a najteži trenutak u životu koji dan danas pamtim i ježim se kad ga se setim je bio trenutak kada se mora profesoru Veljku, ne Veljku, nego Vojislavu Koraču, da saopštim da ja odustajem od daljeg hoda prema magistraturi. On je slegao rameni, rekao, pa to je vaš izbor sad i tako dalje, ali ja nikad nisam prekinuo sa istorijom umetnosti. Ja i dalje čitam ne samo šta se danas dešava u umetnosti, nego vrlo često i rado uzmem i neke ranije knjige, starije knjige, koje su nama u to vreme koristile kao udžbenici. Ne znam, Jensona, ne znam, Renaka, ne znam, razne monografije nekih slikara, pa onda one muzeje sveta, nekad je bila ona serija, 20 knjiga muzeji sveta i tako dalje. Vrlo rado se vraćam tome, prosto da obnovim, ne da obnovim znanje, nego da se podsjetim nekih lepih trenutaka umetnosti, a i lepih trenutaka u vreme kad sam studirao i kad sam bio mlad.
7: Kako bilo da bilo, vi znate da li ste izabrali, ja bih rekao da jeste pravi životni poziv, ali hvala vam što ste izabrali da današnji dan provedete sa slušalcima Radio Beograda 2, sa mojom malenkošću, i što smo podelili ovih 40-ak minuta razgovarajući o delu vašeg života, o delu vaše karijere, a sve u mom pokušaju da probam da napravim krok i skice vašeg portreta. Pa ćemo portret negde slikati, kako vi to istoričari umetnosti znate, da to nastaje mesecima i godinama čak. I ima vremena.
8: Pa ima vremena, mislim, što se mene tiče, mene je jako teško kategorizirati, svrstavati u razne pokrete, pravce, i svud me ima i svud me nema, i prosto moja radoznalost je bila toliko široka da sam ja gurao nos u sve moguće vrste bavljenja filmom, žanrove, ove teme, estetičke probleme i tako dalje, tako dalje. Tako da ne preporučujem se mlađim ljudima da se bave proučavanjem mog života i mog opusa.
7: Kako bilo, Bato, hvala da gostovanje na radiju.
8: Hvala što ste me zvali. Vi čujemo se opet.
7: Naravno.
8: U oči festivala Art Fest.
7: Hvala što ste slušali današnji Klub 2. Ja sam Vladimir Đudović. Ostanite uz program Radio Beograda 2.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa direktorom Direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Janom Kopmanom o napretku Srbije na evropskom putu i ispunjavanju obaveza iz pristupnog procesa. Vučić je istakao da je posebna pažnja posvećena usaglašavanju pravosudnih zakona s preporukama Venecijanske komisije, usvajanju preostalih zakona u skladu sa preporukama ODIR-a o unapređenju izbornog procesa, kao i formiranju REM-a. Vučić i Kopman su prisustvovali sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, na kojem je bilo reči o intenziviranju rada u oblasti vladavine prava. Sa Kopmanom se sastoji premijer Đuro Macut. Kompanija MOL je saopštila da je uspešno okončila pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključenjem akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Kako se navodi, pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama su i dalje u toku kako bi transakcija konačno bila finalizowana. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Kandanović izjavila je da su sa mađarskim MOL-om postigli dogovor o svim otvorenim pitanjima. Sedmoro Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica, pušteni su iz pritvora. Oni će se braniti sa slobode i određena im je mera obaveznog javljanja takozvanoj kosovskoj policiji do 19. juna, izjavio je advokat Nebojše Rašića Bogdan Lazić. Zdravstveni i obrazovni radnici su u znak podrške uhapšenim rukovodiocima od 20. maja organizovali mirne proteste. Posle ruskih napada na energetsku infrastrukturu Ukrajine, deo potrošača u 6 oblasti ostaje bez struje, a Zaporoška nuklearna elektrana izgubila spoljno napajanje i prešla na dizel generatore. Kijev je ranije saopštio da je pogođena rafinerija nafte Afipski u Krasnodarskoj oblasti u Rusiji. Sport u Mexico City-u u 21 čas počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu, koje će trajati do 19. jula, a prvi će na teren igrači domaćina Meksika i Južne Afrike. Vreme sutra promenjivo oblačno uz sunčane intervale, vetrovito, svežije, ponegde kiša, jutarnja temperatura od 5 do 15, dnevna do 24, u Beogradu 23 stepena. Bile su to vesti.

0: 14. sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

0: A minijaturu koju ste upravo čuli, meditaciju Dore Pejačević, izvele su violinistkinja Milica Zulus i pijanistkinja Nataša Veljković, koja će u subotu 13. juna održati koncert u Beogradskoj filharmoniji sa početkom u 20 časova, a tim povodom Milica je moja današnja gošća i joj želim dobar dan i dobrodošlicu na Talase Radio Beograda 2.
1: Dobar dan, hvala.
0: Milice, koncert kome ćemo posvetiti evo prve minute današnje emisije nosi naziv Prolećna sonata i kako ste vi, Nataša Veljković, inače da odmah kažem, vaša mama, ako neko ne zna, naša istaknuta pijanistkinja, vaša majka, dakle, vas dve ste najavile ovaj koncert kao poziv na muzički ispraćaj proleća uz dela Čajkovskog, Wagnera, Beethovena i Dore Pejačević. Pa hajde da kažemo najpre koja će dela biti izvedena i čime ste se sve rukovodile prilikom izbora baš takvog repertoara?
1: Znači, bit će dva dela Dore Pejačević, hrvatske kompozitorke, koja je pre možda deceniju i po teka ponovo otkrivena i za koju moram da kažem da je moja mama snimila kompletna njena klavirska dela, na što sam jako ponosna i što nas je jako inspirisalo, i moja mama voli uvek da integriše kada bi se uklopilo i njena neka dela u program. Tako da bit će od Dore romansa, tim komadom otvaramo koncert, onda nadovezujemo romansu, odnosno list iz albuma Richarda Wagnera u obradi Augusta Wilhelmija. Ta obrada postoji za sve praktične instrumente, jako popularno delo bilo u to neko vreme pre stotinak godina. Sada je poprilično zaboravljeno, ali eto, ceo ovaj koncert je osmišljen da bude i pomalo nostalgičan i pomalo da prosto proleće, prolećna sonata ukazuje na neku... na neko sanarenje, mladalačku setu, neku nežnost, i u to se uvek ubraje i ono što nije sasvim mainstream. Onda sviramo Beethovenovu osmu sonatu za violinu i klavir u G-duru. Zatim sviramo od Dore Pejačević meditaciju. Jedno delo koje ona napisala 12 godina posle romanse, znači muzički jezik je potpuno drugačiji, to je upravo, znači, u odnosu, to je ovo delo koje smo sad bili
0: slušali,
1: tako
0: da.
1: Je čuli. Želim reći da je muzički jezik romanse mnogo jednostavniji, harmonski, a zatim sviramo meditaciju Pjotra Ilića Čajkovskog, jedno ozbiljno složeno delo od čak 10 minuta, koje sam ja više puta izvodila čak na Kolarcu, ima i snimak kod mene i mame, i moram reći da smo sva, skoro sva, znači sva dela sem romance smo moja majka i ja već izvodile. Koncert završavamo Beethovenovom prolećnom sonatom u broj 5. To je, znači, koncept je bio taj da na neki način zaokružimo i dosadašnju našu saradnju, baš zato što nam je to jedan repertoar koji smo više puta izvodile.
0: A koje vam je delo, da kažem, posebno zanimljivo ili nekako poseban osjećaj nosi sa ovog programa?
1: Pa verovatno baš ova meditacija Dore Pejačević. Da.
0: Vi svirate naravno i sa drugim muzičanima, pričat ćemo i o tome i o tim saradnjama, ali sviranje sa majkom je svakako posebno, i koliko dugo već vas dve zajedno svirate?
1: Ja mislim da je ona bila moj prvi korepetitor.
0: Prvi korepetitor, da. Ona je naravno vrhunski pijanista, takođe i pedagog, i interesuje me koliko se razlikuje priprema za vaš zajednički koncert od, recimo, pripreme sa nekim drugim pijanistom, ili, kako ono kažu, gde prestaje taj odnos majka i ćerka, a gde postajete samo koleginice, ili se to nekako prepliće, ili kako prosto izgleda?
1: Da, pa tu postoje dva aspekta. Jedan je taj aspekt što smo majka i ćerka, ali koji ne igra veliku ulogu u tom samom praktično profesionalnom smislu, zato što bitni aspekt je taj da smo toliko često svirale da upravo onda puno toga što smo svirali već smo odradile nekada i onda je mnogo lakše i efikasnije sklopiti sa njom opet koncert nego sa nekim drugim pijanistom s kim možda prvi put sviram. Što ne mora značiti, znači možda neko drugi ko nema majku koja je pijanista, ima nekog stalnog pijanistu koji sa kojim je ostvario praktično sličnu saradnju kao ja sa svojom majkom samo zato što tako često svirali.
0: Da, da, da. Pričali smo onako nezvanično o tim pripremama, probama praktično pred ovaj koncert, pa i dogovarali smo se naravno i koju ćemo muziku slušati danas u emisiji, pa je jedna kompozicija u tom smislu vrlo interesantna koja sledi posle ovog našeg razgovora, koja se nekako baš uklapa u taj razgovor o pripremama, o atmosferi na probama. Hoćete vi da nam kažete koja je to kompozicija i zašto?
1: E pa moja posebna želja, a ja to čak nisam rekla moje majci, to treba da bude iznenađenje, jeste da sam odabrala kao muzički primjerak Šumanove Kinder scene, to jest dečije scene, Kinder scene, zato što, iz više razloga. Prvo, zato što zauzima posebno mesto u mom srcu to delo, taj ciklus, zato što je moja mama to toliko svirala kada sam ja bila mala, kada sam ja odrastala i kada sam ja formirala svoj muzički ukus. To je jedan razlog, a drugi je taj da sam ja mlada mama i da kad smo imale probe kod kuće prošlog vikenda je moje malo dete, nema ni dve godine, zaigralo uz skerco, kada smo probale skerco Beethovenove prolećne sonate i to je veoma upotpunilo onda tu dečiju priču, odnosno dečiji aspekat.
0: Da, da, da, prosto ima ima tih scena o kojima koje je Šuman opisao, bukvalno ih živite, jel da, na tim nekim problemom. Dobro, evo sad ćemo da slušamo prvih 7 komada iz ciklusa Dečije scene na snimku Nataše Veljković.

0: Sedam komada iz ciklusa Dečije scene Roberta Šumana slušali ste u izvođenju Nataše Veljković, pijanistkinje koja će u subotu uveče u 20 sati u sali Beogradske filharmonije svirati zajedno sa Milicom Zulu, svojom čerkom, violinistkinjom koja je danas gošća emisije Vreme muzike. I ova muzika koju smo slušali Šumanova nas je nekako, čini mi se, Milice lepo uvela u naredni deo našeg razgovora u kome jednostavno moramo da se dotaknemo teme vašeg detinjstva, vašeg muzičkog odrastanja. Reći ću nekoliko samo podataka iz vaše biografije, odnosno kako vaša biografija počinje, to je da je violina u vaš život ušla vrlo rano i da ste vi imali samo 6 godina kada ste započeli školovanje, ali kakvo školovanje? Dakle, ne u običnoj školi, osnovnoj ili osnovnoj muzičkoj, već u okviru klase za posebno nadarenu decu na Univerzitetu za muziku i scenske umetnosti u Beču. U Beču ste inače i rođeni, to smo propustili da kažemo, 1999. Još uvek nije problem da se kaže godina rođenja. Vaša mama predaje na tom univerzitetu 93. ako se ne varam, ili tako nešto? Mislim da se, da se niste postojali, da. E sad, da li ste vi, naravno, da li se uopšte sećate kako su izgledali ti prvi dani i da li se sećate kada ste shvatili da violina nije tek tamo neka, da kažem, igračka, ili da je, odnosno da je violina nešto više od dečije igre za vas? Kako je teklo, kako su tekle te prve godine, prvi dani druženja i učenja violine?
1: Pa, s obzirom na to da sam, eto, Natašina ćerka, violina je za mene oduvek bilo nešto, jedna neminovnost, nešto, ja to nikad nisam tumačila kao neku razonodu ili tako, jer je odmah sam pristup bio teško profesionalan. Ja sam, prve pesmice su bile od Mozarta i od Brahmsa, zaista. I moja majka, zahvaljujući tome što je, jel da, i ona bila profesor na, i dalje na Bečkoj akademiji, je pronašla savršenu profesorku za mene na istoj toj akademiji, profesorku Marinu Sorokovu, i ona je sjajno, i pored toga što sam ja stalno dolazila kod nje redovno kao učenik, ali zaista upisana na akademiji. U tom smislu, ja sam kasnije, kada sam onda postala redovni student ovih ozbiljnih studija, 2016. Ja sam kao jedina imala broj da sam 2005. sa 0,5. I ono, gledaju me, vide devojčicu, kako si ti 2005. započela, tako da to je bilo divno. I pored toga sam ja išla i na majstorske kurseve kod te profesorke, išla i na međunarodna takmičenja u Italiji i u Moskvi sam svirala, i to je bilo predivno. Znači, krajnje posvećeno muzičko putovanje od samog početka. Znači, nikada muzika i violina za mene nisu bile neka sporedna stvar, nego ono najbitnije u danu kada se radi. I često sam morala i da izostajem nešto iz škole zbog tih mojih obaveza.
0: Nije nikada predstavljalo neki problem, nije vam padalo teško, tako, mislim, vežbanje i sve ostalo, odlazak u školu na te ozbiljne časove?
1: Ne, suprotno, u to doba mi je odlazak u školu predstavljalo problem, zato što deca to nisu volela, da sam ja drugačija.
0: A kada ste te 2016. koliko ste tada imali? 16, 17, ne, 15?
1: Imala sam tek napunih 16.
0: 16 godina.
1: U stvari 2015.
0: 15. ste, da, da. Vidim u biografiji drugačije piše, liko možda sam kako gledate na tu činjenicu da ste tako mladi postali opet student, sada pravi student na univerzitetu gde su verovatno većina vaših kolega je bila starija od vas? Šta biste, na primjer, sad da imate priliku da porazgovarate sa 15-godišnjom Milicom?
1: Ništa, pa samo sam nastavila da budem usamljena. U istom stilu kao i pre. Živjela sam u svom nekom svetu i čitala svoje knjige i slušala muziku poput Šumanovih Kinderscena, i šta može biti lepše nego slušati moju majku i uživo, i da, na koncertima biti uz nju.
0: I to je sigurno, kao što malo čas vam i rekao, htio je sigurno u velikoj meri uticalo i na to kako se razvija i vaš muzički ukus i vaš odnos prema muzici. Da. Kada ste završili 2000, koje godine ste završili studije?
1: 19.
0: Tako.
1: Prve.
0: Znači, prve studije i onda ste nastavili usavršavanje u Berlinu.
1: Tako je, da. I onda na Hochschule für Musik Hans Eisler kod profesora Kolje Blachera. On je dugo godina bio koncertmajstor Berlinske filharmonije pod Abadom. Tako da sam sjajno školi kod njega imala. A pre toga, da, preskočili smo, kažemo, ja sam te osnovne studije završila kod profesora Gerharda Schulza, koji je bio drugi violinista Alban Berg kvarteta.
0: Da, to su sve onako biografije vrlo ozbiljne. A koliko se razlikuju po nekom načinu svom pedagoškom pristupu ti profesori, kako je onda to uticalo na vas? Jesu li to neke slične, da kažem, škole, slični načini prenošenja znanja mladima?
1: U suštini je potpuno različit njihov pristup bio i to mi je bilo frustrirajuće i meni je period u Berlinu bio težak. I ja sam tek posle, kada se sve to završilo, uspela da sama onda izvučem neku korist iz toga šta je profesor želeo da mi, da mi pokaže, zato što sam malo pružala otpor. Jednostavno, zaista ceo taj kompletan pristup, ne samo muzici, nego i životu i tretiranje ličnosti je drugačije mnogo u tom nekom mentalitetu u Berlinu. Mislim, taj austrijski mentalitet i bečki pogotovo je onako malo nonšalantan i šarmantan i onako malo i komotan. Mislim, mi Bečlije se ponosimo sa tim gemütlichkeit, komoci je naš ponos najveći. I onda kao takva da dođemo u Berlin i, ali sve, znači i tehnika gudala pogotovo. Ali onda kada sam sve to završila i uspešno završila i te studije, kad sam dobila i master, i moram napomenuti da sam i bachelor ponovila, jer su mi priznali predmete i onda sam i bachelor i master zapravo završila u Berlinu. I onda kada se sve to sleglo, onda sam ja na kraju mogla da izvučem nektar iz svega što sam naučila kao jedna pametna pčelica.
0: A onda ste upisali i u Beogradu,
1: tako
0: je li tako,
1: kod Roberta? Kod Roberta Lakatoša, tako je, sad sam na doktorskim studijama, da.
0: Da, pa to htedog da kažem, ako sad ubacimo Beč, Berlin, pa ubacimo sad i Beograd kao ne jedan grad i atmosferu i ljude koji su vas oblikovali kao umetnika, da. To postaje prilično komplikovano, zar ne? Kako je Beograd uticao na vaš razvoj muzički, naravno, pa, pre svega?
1: Ja tu već dolazim dosta matora sa
0: sa punih koliko?
1: Sa 23.
0: Da.
1: Tako je, pa ne, mislim, iz moje perspektive to jeste za nekoga ko već sa 6 godina je bio na akademiji. Tako da ja tu već jesam imala svoj ukus, ali ostala sam tvrdoglava kao što sam od uvek bila, tako da je i rad, mislim, uvek sam ja u nastavi, na častovima sam uvek ja bila ta koja postavlja, koja dovodi u pitanje kad profesor nešto kaže i to onda deluje jako bezobrazno, ali nisam imala bezobrazne namere, nego sam samo onako imala jedan neki živ pristup svemu,
0: da.
1: Bez ikakvih barijera i nastavila sam u tom smislu da iritiram i mog sadašnjeg profesora, ali verujem da mi ne uzima mnogo za zlo.
0: Sigurna sam da ne. Hajde, još jedno pitanje, samo pa ćemo da slušamo još malo muzike.

0: momentu kad ste
1: pa, išli. Pa, s obzirom to da sam ja u većini tih takmičenja bila dosta mala, znači mlada, onda je to za mene bilo kao neko putovanje. On, idemo tamo negde i to više bude nešto zanimljivo i nisam baš osjećala mnogo taj konkurentni duh.
0: Da. Dobro, rekoh već, slušat ćemo muziku. Nedavno ste bili gost emisije Volim klasiku i tu ste divno izveli jedan vrlo popularni muzički fragment, da tako kažem. To je ona predivna tema iz filma Schindlerova lista Johna Williamsa. Svirali ste sa ansamblom Kamerata Serbika i evo sad prilike za naše slušalce da čuju taj snimak.

0: Schindlerova lista Johna Williamsa odsvirala je uz kameratu Serbiku Milica Zulus, moja današnja gošća. Podsećam vas, povod za njeno gostovanje je koncert koji će ona sa svojom majkom, pijanistkinjom Natašom Veljković, održati u subotu uveče u sali Beogradske filharmonije. Milice, da popričamo malo i o vašem repertoaru. Svirate instrument za koji postoji zaista velika literatura i koji su, hajde da kažem tako, vaši neki afiniteti, šta najviše volite da svirate, gde se najudobnije osjećate?
1: Pa možda baš i u ovakvom repertuaru koji ću svirati u subotu.
0: U subotu.
1: Da, da. Ovaj, pa ne znam, mislim, iskreno ne mogu da kažem da je velik repertoar, ali onda neko drugi ko svira drugi instrument bi rekao da sam razmažena. Zato što ga upoređujem sa pijanističkim repertoarom i ne mogu da prežalim što, u stvari, to što moja majka svira, ja to smatram najbolju muziku. Znači, baš te neke i Schubertove sonate i takva neka dela, ili Schumann i tako, da prosto nije napisano, jer mi malo fali, malo mi fali tog nekog, te neke intelektualne složenosti. Možda kod violinskog repertoara imamo dosta tog Vinjavskog koji je divan, ali opet je malo plitak, možda i ide na efekat
0: da,
1: dosta.
0: Da, to je taj neki virtuozitet.
1: I ta fama sa Paganinijem, znači ne mogu da kažem da je violine moj instrument, ali violinski repertoar može čak i nek toliko koliko klavirski. A ono što je u stvari moj omiljeni repertoar, što sad upotpunjava ovu čudnu sliku, jeste lead. To je umetnička pesma koja je u vreme Schuberta, koja je inače moj omiljeni kompozitor, doživjela svoj neki svoju neku zrelost. Da kažem, on je upotpunio, usavršio tu formu i kasniji kompozitori su samo širili sastav i krenuli da pišu lidove uz pratnju orkestra, što kažem ovako, kruna tome je bila od Richarda Strausa, koji je, a inače, da kažemo, i u 20. veku 40. godina, poslednje kamerno delo koje je Richard Strauss napisao pred smrt, te poslednje četiri pesme, znači to apsolutno se ježi, meni je to nešto najlepše, tako da ono što ja volim da slušam i ono što volim od muzike je možda čak i udaljeno od samog repertoara koji sviram, ali to ne mora značiti da je loše, može samo značiti da je čak dobro, jer to znači da ja ne sviram možda na jedan tipično svirački ili violinistički način ovu muziku koju sviram. Nego je tumačim malo drugačije.
0: Pa sigurno da vam pruža jednu drugačiju perspektivu. Svirali ste, evo, i ovaj snimak koji smo čuli je sa kamernim, doduše, orkestrom. U vašoj biografiji se navode vrsni dirigenti sa kojima ste sarađivali, u smislu, naravno, i sa orkestrem, ali rekla bih da je ipak nekako vaš fokus na kamernoj muzici. Šta je to u toj kamernoj muzici što vam je najprivlačnije? Koji su to odnosi? Koji su to estetski momenti koji vam se dopadaju?
1: Mislim da je to intimnost. Intimnost i mogućnost boja i verovatno govor. Govor kroz muziku. Zato ja toliko i volim lead. Jer, jer ta muzika neminovno govori čim pevač peva. Ali to je vezano i za podneblje s kojeg sam. Sam Nikolaus Harnoncourt, nemački ovaj veliki dirigent, je napisao celu knjigu koja se zove Muzika kao zvučni govor, u kojoj se osvrće na to kako je praktično do Francuske revolucije muzika, bi moglo se kaže, da je bila više govorna, a posle je krenula da slika. Ona je postala slikajuća muzika, i ali je ta muzika dosta ona baš sa nemačkog područja i nemački jezik je jako jasan i dosta je iscepkan, da kažemo. Mislim da je i čak jezik moj taternji, kojim govorim, utiče na moju interpretaciju muzike.
0: Da. A recite mi, pošto to nismo pomenuli, vi ste od 2023. član Beogradske filharmonije, tako, u prvim violinama ste. Kako je sada taj moment sviranja u orkestru, kako je to, da, i da li je promijenilo vaš odnos prema, eto, kamernoj muzici, prema recitalskim recitalima, prema solističkoj, da kažem, muzici?
1: Da. Mnogo bolje čujem neke skrivene melodije, neke skrivene štimove, jer sam krenula ja da budem, da sviram recimo samo segment neki, i onda kada sam, ja stalno moram da slušam i osluškujem i druge štimove, ja sam neminovno krenula i u, da kažemo, solističkoj ili kamernoj svirci da to mnogo više čujem. I sad odjednom kada se vraćam Beethovenovoj sonati koju sam sa majkom svirala ranije, odjednom čujem kod nje neke neke štimove koje pre nisam tako čula. Aha, aha. I harmonsko razmišljanje. Harmonije su mi postale mnogo jasnije i podrazumevanije, i bukvalno sam krenula da budem jedan mali tiranin kad spremam koncerte s pijanistima, da im svaki čas kažem: molim ovu harmoniju izvuci, ovo mora da se naglasi.
0: Eto, donekle odgovore na moje, jedno od mojih pitanja, to je kako pristupate nekom delu koje ste više puta izvodili, kako ga prosto održavate živim. I tu dolazimo u stvari negde i do one teme koja je vrlo interesantna za sve, meni posebno, a verujem i muzičarima, izvođačima, umetnicima, kako da ostanete verni partituri, a da opet nekako date neki svoj lični pečat. Kako tu napraviti neki balans, šta uraditi da imate sigurno mišljenje na tu temu?
1: Jeste, pa tako što ću uzeti stvari malo s humorom i malo nekako ljudski, pristupiti svemu. Ja jako poštujem, na primjer, i istorijski informisano izvođenje i tu praksu, ali ona ima tendenciju da onda sama sebe pojede u nekoj strogosti. Nema potrebe za tim, ne moramo načiniti sebe robovima ur teksta, što bi se reklo, to je onaj izvorni tekst koji je sad jako u modi, nego gledam da nešto bude praktično, i na kraju uvek kako se čuje i zvučni rezultat odlučuje. I ako je ako nešto bolje izađe ovim nekim štrihom, onda ću zanemariti čak i originalni štrih koji je Beethoven napisao.
0: Dobro. Sada ćemo da slušamo još jednu kompoziciju koja će se naći na koncertu, koji je neposredan povod za vaše gostovanje. To je ta meditacija Petra Čajkovskog. To je delo, kako rekao ste, imate ga već, jel da, na repertoaru, svirali ste ga već, jel tako?
1: Da.
0: Dobro. Snimak je sa Natašom Veljković.

0: Bila je ovo meditacija Petra Čajkovskog. Slušali ste snimak koji su ostvarili Milica Zulus i Nataša Veljković, violinistkinja i pijanistkinja, ćerka i majka. I upravo ovu kompoziciju i ove dve umetnice moći ćete da čujete u Beogradu preko sutra, u subotu uveče, na koncertu u sali Beogradske filharmonije. Milica Zulus je bila moj današnji gost. Milice, da evo samo još jednom pozovemo slušaoce na ovaj koncert. Ulaz je slobodan, je li tako?
1: Tako je.
0: Osim Čajkovskog, svirate Beethovena, Wagnera i Doru Pejačević.
1: Tako je. Tako? I u 20 časova
0: je koncert. U 20 časova je koncert. Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu, na gostovanju. Bio je jedan, rekla bih, zanimljiv i lep razgovor. Osvetlili smo neke teme iz vašeg umetničkog života, neke teme koje se tiču manje više svih izvođača, umetnika, odnos prema muzici. Mnogo vam hvala što ste to podelili sa nama.
1: Hvala vama.
0: Poštovani slušalci, vama hvala naravno na pažnji. Tonski realizator današnje emisije bio Igor Ristić, ja sam Maja Čolović-Vasić i želim vam prijatno popodne uz emisiju Radio Beograda 2.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu s direktorom Direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Janom Kopmanom o napretku Srbije na evropskom putu i ispunjavanju obaveza iz pristupnog procesa. Vučić je istakao da je posebna pažnja posvećena usaglašavanju pravosudnih zakona s preporukama Venecijanske komisije, usvajanju preostalih zakona u skladu sa preporukama ODIHR-a o unapređenju izbornog procesa, kao i formiranju REM-a. Vučić i Kopman su prisustvovali sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, na kojem je bilo reči o intenziviranju rada u oblasti vladavine prava. Sa Kopmanom se sastoji premijer Đuro Macut. Kompanija MOL saopštila je da je uspješno okončala pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključenjem akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Kako se navodi, pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama su i dalje u toku kako bi transakcija konačno bila finalizovana. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da su sa mađarskim MOL-om postigli dogovor o svim otvorenim pitanjima. Direktori 7 srpskih ustanova na području Gračanice pušteni su iz pritvora i imaju obavezu da se javljaju takozvanoj kosovskoj policiji do 19. juna. Potvrdio je RTS-u advokat Bogdan Hadžilazić, branilac Nebojše Rašića, direktora škole u Preocu. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija sistema vlade Srbije na teritoriji opštine Gračanica svakodnevno su mirno protestovali zbog njihovog hapšenja i pritvaranja, zahtevajući njihovo oslobađanje. Vreme sutra promenljivo oblačno uz sunčane intervale, vetrovito, svežije, ponegde kiša, jutarnja temperatura od 5 do 15, dnevna do 24, u Beogradu 23 stepena. Slušali ste vesti.
1: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.

0: Sinoć je u Francuskom institutu u Beogradu svečano otvorena izložba Nadrealizam na papiru, oko u divljem stanju, i ovom izložbom se obeležava 130 godina od rođenja i 60 godina od smrti rodonačelnika nadrealizma Andrea Bretona, i ovom prilikom Muzej savremene umetnosti iz Beograda je za izložbu ustupio i 6 dela Stevana Živadinovića, a izložbu je otvorio direktor Francuskog instituta Amos Reichman. Prisustvovala je naša Ana Stefanović i evo kakve utiske nam prenosi.
1: Naslov izložbe Nadrealizam na papiru, oko u divljem stanju, predstavlja citat rodonačelnika nadrealizma, Andrea Bretona. Početna rečenica Bretonove knjige Nadrealizam i slikarstvo iz 1928. godine glasi: oko postoji u divljem stanju. A kako ova rečenica sažima sam umetnički pravac i o konceptu izložbe u Francuskom institutu, govori profesor dr. Nebojša Vukadinović, naučni savjetnik Francuskog instituta.
2: Jednostavno je hteo da kaže da umetnik mora da bude slobodan, da ima potpuno slobodan pogled na svet i da bude otvoren ka jednom automatskom radu, dakle bez racionalnog razmišljanja, dakle potpuno otvoren ka podsvesti, ka snu, ka apsolutno svim onim što ga čini potpuno slobodnim u stvaranju. Mi smo koncipirali ovu izložbu tako što smo hteli da pokažemo zapravo tri perioda nadrealizma. Dakle, prvi je istorijski period nadrealizma od 1924. godine do kraja 30. godina, i tu imamo glavne predstavnike tog istorijskog perioda sa umetnicima koji su bili jako bliski Andre Bretonu, a to su Max Ernst, André Masson, Roberto Matta, Jacques Herold. Zatim drugi period je nakon Drugog svetskog rata, kada André Breton radi energično na tome da se i dalje nadrealizam afirmiše kao jedan od glavnih pravaca u umetnosti. Treći deo ove izložbe pokazuje kako se nakon 50. godina i tokom 60. i 70. godina umetnici nadozivaju, na jednostavno predstavljaju neki kontinuitet nadrealizma kroz informel, kroz lirsku abstrakciju i kroz fantastiku.
1: Izložba Oko u divljem stanju istražuje razvojne tokove nadrealizma oko Andrea Bretona, koji je kroz saradnju sa drugim umetnicima održao ovaj umetnički pokret, uprkos turbulentnom ratnom periodu. O uticaju Andrea Bretona na istoriju umetnosti i razvoj nadrealizma nastavlja Nebojša Vukadinović.
2: Zapravo nadrealizam je nastavak dadaizma, a dadaizam je izuzetno bio buntovni pokret protiv rata, protiv Prvog svetskog rata, i uglavnom su dadaisti bili protiv svega. Oni su bili toliko ogorčeni na rat, na kraju su mislili da ako umetnost jednostavno ne može da zaustavi jedan rat, umetnost ne služi ničemu, a opet su hteli da stvaraju. Tako da su govorili, dadaisti su protiv svega, čak i protiv dada pokreta. E sad, toga nije bilo kod nadrealista. Nadrealisti su bili jako organizovani, uglavnom su bili komunisti, i André Breton je jednostavno organizovao, on je jedan od ne samo vođa, nego organizatora tog pokreta, ne samo u Francuskoj, već i kroz jednu čitavu mrežu evropsku, jer se nadrealizam proširio i na druge gradove u Evropi.
1: Druga centralna figura izložbe je srpski slikar, književnik i fotograf Stevan Živadinović, Vane Bor, čije dela stoje kao svedočanstvo o razvoju i uticaju srpskog nadrealizma. O poziciji Beograda kao umetničkog centra u 20. veku i o uticaju srpskih umetnika na evropske govori Nebojša Vukadinović.
2: Beograd zauzima jedno izuzetno važno mesto u nadrealizmu. I tu moram da napomenem da se ne radi o jednom odnosu između jednog centra, Pariz, i periferije, Beograd, već se radi o jednom paralelnom razvoju nadrealizma, i nadrealizam se razvio potpuno samostalno u odnosu na Pariz. Čak su srpski nadrealisti bili izuzetno aktivni i doprineli razvoju i francuskog nadrealizma. Dakle, ima tu publikacija gde se to jasno vidi. Nadrealizam u Srbiji, kao što znate, se razvio sa Markom Ristićem, sa Dušanom Matićem, sa Almanahom Nemoguće, i na ovoj izložbi imamo radove Vane Bora, zahvaljujući Muzeju savremene umetnosti, gde zapravo Vane Bor eksperimentiše i pokazuje, kao što je radio i Man Ray, isto sa fotografijom, koliko se može raditi kroz različite medije, i sve ideje nadrealista se mogu preniti ne samo kroz crtež ili kroz sliku ili kroz skulpturu, već i preko fotografije. Dakle, taj odnos sa tehnikom je isto bio jako, jako bitan i oni su bili izuzetno inovativni i radili na jedan fantastičan način. I Vane Bor je jedna od centralnih figura srpskog nadrealizma, ali ne samo srpskog, mogu kažem slobodno, evropskog i svetskog nadrealizma.
1: Izložba Nadrealizam na papiru, Oko u divljem stanju, otvorena je do 10. jula.
0: I upravo u tom nadrealističkom, pod znacima navoda, ambijentu, večeras će biti održan i razgovor sa piscem Olivierom Gezom u Francuskom institutu u Beogradu, jer je reč o fudbalu i književnosti istovremeno. Na ovom razgovoru sa piscem fudbal i književnost imaju mnogo toga zajedničkog, kaže se u najavi ovog događaja, kao što su uzvišenost, igra i emocije. Umetnost, sloboda, radost, strast, stil u svom eseju Pohvala izmicanju, nedavno prevedenom na srpski jezik, pisac Gez govori o driblanju, o Brazilu, o poeziji kralja sportova. Olivier Gez je i stručnjak za književnost centralne Evrope i Balkana, predavao je na Princeton univerzitetu u Sjedinjenim američkim državama i na poziv Francuskog instituta u Beogradu večeras od 18 sati, upravo na dan početka svetskog prvenstva u fudbalu, učestvuje u razgovoru o fudbalu i o književnosti, o vezama koje spajaju te dve umetnosti. Pored njega učestvovaće i Ivan Isailović i Miloš Živković.

0: Radio Beograd 2.
1: I kulturni krugovi koje upravo pratite. U galeriji savremene likovne umetnosti Salon 77 u Nišu večeras u 20 sati će biti otvorena izložba Energetske vertikale, arhiv linijskih korelacija, umetnički projekat Zorice Milisavljević i Selmana Trtovca, koji istražuje crtež kao univerzalni ljudski impuls i čin zajedničkog stvaranja. Detaljnije Mustafa Skenderi.
2: Izložba energetske vertikale Zorice Milisavljević i Selmana Trtovca u Nišu donosi susret dva specifična umetnička senzibiliteta. To nije samo estetski doživljaj. Umetnici nas vode na jedan drugi put promišljanja umetnosti u današnjem svetu, ali ne kao individue, već kao kolektiv. Izložba će početi performansom crtanja u realnom vremenu pred publikom, a oba umetnika kažu da im je participativni pristup veoma važan, da publika promišlja o umetnosti, njenom mestu u društvu i ulogu umetnika danas. Selman Trtovac.
3: Mislim da se svako od nas celog života priprema za ovakve događaje. U ovom slučaju mi u stvari nam je bitan čovjek, da je antropološki pristup formi. Dakle, mi ne pravimo nekakav narativ, nego jednostavno je prisutnost čoveka, tela u određenom vremenu i otisak tog čoveka, njegove energije vertikalne je nama bitna i taj zajednički rad u stvari je želja da mi dohvatimo ili shvatimo šta je to kolektivno što nas povezuje, kao kolektivna svest, ono u tom jungovskom smislu. Dakle, participativni deo našeg rada, pojedinačnog rada, ali zajednički, sad u ovom konkretnom slučaju zajedno sa drugim ljudima, i u stvari zajedničko mišljenje. Šta je umetnost? Koja je uloga umetnosti? Koja je uloga umetnika danas? To su sve neka meta pitanja koje mi pokrećemo ili razmišljamo nakon ili tokom ovog rada. Dakle, taj rad je samo jedna platforma ili jedna osnova ili jedan impuls za jedan duži dijalog. I mi želimo kroz vreme da sa mnogim ljudima zajedno mislimo i da napravimo jednu vrstu arhiva, akumulacije tih crteža koji bi na kraju pravili jedan zajednički kolektivni crtež.
2: Zorica Milisavljević donosi nešto drugačiju, ali komplementarnu dinamiku u ovaj dijalog između umetnika, ali i sa publikom. O perspektivi izložbe, procesu rada i pripremi iz svog ugla govori sama autorka.
4: Ovde smo Selman i ja u stvari doneli svesnu odluku da proces sam po sebi u stvari nekako ne izdvojimo kao intiman čin, već pre kao nekakav univerzalni čin crtanja i povlačenja tih energetskih vertikala, kako smo ih mi nazvali, kojima mi spajamo gore, dole, nebo, zemlju, svesno, nesvesno. I u tom smislu da smo mi doneli tu svesnu odluku da uključimo druge ljude u taj proces, tu zapravo nema nikakve pripreme. I to je ono što je uzbudljivo u ovom procesu. Sve se dešava pred očima publike, sve se dešava u istom trenutku, svi zajedno crtamo i ono što ja mislim da je posebno vredno, to je u stvari to uspostavljanje tog nekog zajedničkog polja. Mi samim tim što s jedne strane jesmo pojedinci, svako ima nekakav svoj izraz, svako ima različite načine na koji drži olovku ili kredu, pritiska na papir, različite emocije, s druge strane nekako tokom samog procesa dolazi do tog povezivanja u zajedničkom polju i onda počinjemo da se u neku ruku usaglašavamo i to daje nekakvu posebnu vrednost ovom procesu.
2: Salon 77 u Niškoj tvrđavi ima specifičnu istoriju i arhitekturu. Kamene zidove koji nose sopstvenu energiju. Energija prostora ima poseban značaj za umetnike dok rade i stvaraju vezu sa publikom povučenim linijama, ali i vezom sa sakupljenom prošlošću, kažu Zorica i Selman.
4: Apsolutno da prostor igra ogromnu ulogu i u samom tom činu povlačenja tih linija, ali i u načinu na koji se mi povezujemo u tom prostoru. Tako da ja mislim da će to biti vrlo uzbudljiv proces i da ćemo imati jedan vrlo specifičan osjećaj dok smo u njemu, svi zajedno u toj grupi. Ne znam tačno kako će se odviti taj proces. Prošli put smo u Novom Sadu imali zaista tu sreću da smo bili nekako nagrađeni tišinom i da je kompletno cijela publika koja je došla zapravo postala na taj način delom tog zajedničkog polja i učestvovala u tom crtanju, možda ne fizički, ali svojim misaonim nekim tokovima. I ja se nadam da ćemo to i ovde postići s obzirom na to da je ovaj zaista posebno čaroban prostor.
3: Postoje, po mom mišljenju, zgrade, objekti, predmeti koji imaju izvesnu energiju, koje nose neko, ja ih zovem moćna mesta. Mi smo, možda je malo reći, oduševljeni bili čim smo ušli kroz ova vrata. I sad pomislio sam koliko je hiljada ili stotina hiljada molitvi ovde izgovoreno, koliko umetnika pre nas je ovde izlagalo, kako je to jedna plemenita duhovna energija koja se ovde sakupila. I sada mi imamo čast sa ljudima koji će nam pomoći da zajednički crtamo. To je baš velika jedna privilegija.
2: Izložba energetske vertikale Zorice Milisavljević i Selmana Trtovca podseća nas da umetnost nije ukras na zidu, već prostor slobode, kritičkog mišljenja, kolektivnog stvaranja i povezivanja, a oni su nam danas potrebniji više nego ikada. Izložba je otvorena do 30. juna. Eko.
0: Laura je u nesreći izgubila sve.

0: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Eko. Minđuše, ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misleće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale, iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile. Samo su rađale muškarce i nosile minđuše.
2: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 13. jun u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
3: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
6: i pred njom se osjećate
7: kao u svojoj kući.
8: Ako vaša pojava budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
9: Ako imate priču vrednu slušanja
10: i dar da ispričate.
11: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
12: I inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
2: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
13: Sati i 32 minuta, a sinoć je u RTS klubu u zgradi radija predstavljena knjiga Ja volim kišu, koja je nedavno objavljena u izdavačkoj kući Sumatra. Reč je o izboru iz poezije čuvenog Branislava Brane Petrovića, koji je priredila književna istoričarka i teoretičarka Jelena Marićević Balać, a pored nje na ovoj večeri posvećenoj Brani Petroviću govorila je Sonja Milovanović, dok je razgovor moderirala Jovana Milovančević. Prisustvovala je naša Teodora Aćimović.
14: Brana Petrović je za svog života objavio 7 pesničkih knjiga, ne računajući one za decu. Knjiga Ja volim kišu uključuje pesme iz većine njegovih zbirki, a o tome kako je napravila ovaj izbor govori Jelena Marićević Balać, priređivač ovog vrednog izdanja.
15: Najpre da kažem da je ideja za sam nastanak ove pesničke knjige i izbora iz poezije Brane Petrovića došla od samog izdavača Ivana Lajkovića, koji je vlasnik i urednik izdavačke kuće Sumatra, i mi smo u jednom razgovoru na sajmu knjiga u Novom Sadu prošle godine zapravo razgovarali o Brani Petroviću. Puštali smo klipove na YouTube-u gde recituje Petar Kralj njegove stihove i zapravo došli do dogovora da priredimo, zapravo on je meni dao to zaduženje i dogovorili smo se da priredim ovo izdanje i rukovodili smo se i zajedno u tom smislu s jedne strane vrednosnom komponentom, dakle da pesme koje treba da budu zastupljene u izdanju Ja volim kišu, budu reprezentativne pesme, antologijske pesme Brane Petrovića, pesme koje svi znaju, dakle, da se na taj način on ponovo otvori čitalačkoj publici, a sa druge strane tu su uvrštene i one pesme koje kao neki mini reflektori osvetljavaju upravo tu poetiku, osvetljavaju najpoznatije pesme, omogućavaju zapravo da čitava knjiga Ja volim kišu bude knjiga koja može da se čita od početka do kraja koliko god je to mogućno. Kao referentne izdanja uzeli smo izdanje sabranih pesama u dva toma koje su se pojavile 2012. godine i na osnovu izbora iz svih pesničkih knjiga Brane Petrovića došli smo konačno i do ovog izdanja koje sadrži 87 pesama sa onako malim namigom, da tako kažemo, na pesničku knjigu.

0: Miodraga Pavlović, 87 pesama.
1: Da je poezija Brane Petrovića prisutna i danas pokazuje još jedan izbor njegovih pesama koji je u okviru antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti izdavačkog centra Matice Srpske priredila književna kritičarka i urednica na drugom programu Radio Beograda Sonja Milovanović, a evo šta ona kaže upravo o toj prisutnosti.
2: S obzirom na dva pomenuta izbora poslednjih godina koje su objavljena, možemo da kažemo da je Brana Petrović prisutan u javnoj svesti, odnosno da se vodi računa da on bude prisutan, a prisutan nam je i nama na radiju i kroz njegovu čuvenu pesmu Moć govora, ali i kada čujemo na događajima, kada ga se sećaju njegovi poznanici, kada i među pesnicima mlađih generacija takođe nekako proveva njegovo ime, i to je važno s obzirom na format i na važnost tog pesnika koji je u svoje vreme, dakle kad je debitovao 60. godina 20. veka sa Matijom Bećkovićem i Ljubomirom Simovićem, uspeo da trasira jedan novi put, jednu novu liniju u savremenom srpskom pesništvu, a to je ona linija koja je, kako je to Ljuba Simović rekao, baš za Branu Petrovića, uspela da vrati publiku u pesničko pozorište.
1: U kontekstu aktuelnosti dela Brane Petrovića, Sonja Milovanović na predstavljanju je posebno naglasila vrednost njegovih eseja, u kojima na jedinstven način on spaja kosmopolitizam i patriotizam, narodnost i slobodarski duh sa otmenošću pristupa i govora. Pesme Brane Petrovića, koje su se našle u novom izboru iz njegove poezije Ja volim kišu, kazivao je glumac Đorđe Živadinović Grgur, a mi ćemo čuti jednu iz prve pesničke knjige Moć govora, Aninu pisaću mašinu, koju je u pogovoru Jelena Marićević-Balać naročito istakla, naglasivši specifično sumatraističko nadahnuće koje se stapa sa Aninim proročkim glasom, jer će sve biti baš onako kako je ona rekla.
3: Da li je to trijumfalna kapija na tvome stolu, Ana? Ili kongres džinova? Ili Cezarova kapa? Ta mala ljudožderka koja me živog proguta kao prženu ribu na splavu. Odavno ti, Januška, nemam ni ruke, ni srce, ni glavu. Ni grad u kom se smirim. Ni noć zvezdanu bez kiše. Odavno, Ana, umesto mene drvo neko na prokletijama diše. Ljudi kopaju ugalj, ljudi se ljube, eto, to beše moja pesma. Peva Janči, ono moje rebro, sad je zlatna česma. Umesto mog smeha, reka je jedna nova na zemlji potekla. Sve je, Ana, bilo baš kao što si rekla.

0: Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
1: Upravo je danas u Kamenoj sali Radio Beograda svečano potpisan protokol o saradnji između muzičke produkcije Radio Televizije Srbije i Udruženja kompozitora Srbije. Slušamo izveštaj Mateje Stevanovića.
2: Protokol o saradnji između ove dve ustanove potpisali su u ime muzičke produkcije RTS-a izvršni direktor Dragoslav Stanisavljević i predsednik Udruženja kompozitora Srbije Radivoje Radivojević. Nešto više o ovom sporazumu saznao sam od Dragoslava Stanisavljevića.
3: Pa mi već godinama, odnosno decenijama, sarađujemo u Udruženju kompozitora i muzičke produkcije Radio Televizije Srbije. Praktično smo na neki način samo danas napravili svečanu ceremoniju nečega što je već dugogodišnja praksa, kao što rekoh, i saradnja, posebno u oblasti koncertne aktivnosti kada upitaju tribina kompozitora, Udruženja kompozitora. Tako da želimo da damo mali postreh i vetar u leđa svima nama da se još više elana sarađujemo i budemo jedni uz druge, jer je umetnička muzika uopšte u obavezi da bude upućena i institucije kulture jedne prema druge.
2: A ovako protokol o saradnji između Udruženja kompozitora Srbije i muzičke produkcije Radio Televizije Srbije opisuje Radivoje Radivojević.
4: Mi smo uvijek imali lepu saradnju i na osnovu mog nekog delovanja ovde, kao što kažem, dugogodišnjeg, ali može da se kaže i predugogodišnjeg, i naravno kao predsednik udruženja, gde su zastupljeni svi žanrovi muzički, imali smo izuzetno lepu saradnju, ali ovo je ono što je odzvaničilo, to je sada stvarno smo ponosni na to da možemo onako rasterećeni da nastavimo saradnju. Ono što je važno, ono što sam malo pre rekao, kad razmišljam, ne postoji neki prirodnija veza nego ta između autora i koji stvaraju muziku i ansambala koji izvodi tu muziku, a to je muzička produkcija RTS. I ne postoji nešto što je važnije da se zapiše i da postane tradicija srpske kulture. Ta saradnja koja se vidi kroz, evo mi imamo, već ostvarujemo i nastavit ćemo, naš festival, međunarodna tribina kompozitora koja je u početkom

0: dobro događa svake godine. Ona je međunarodnog karaktera i traje jedno desetak dana. Tu su naši kompozitori seriozne muzike imaju prilike da pokažu svoje stvaralaštvo. Naravno, svake godine se to određuje neki pravac u kome takva dela se traže, ona su premijerno se izvode i velika je stvar što je tu sada imamo podršku muzičke produkcije kroz simfonijski orkestar, kroz hor, tako da eto naši autori konačno mogu da, znaš kako, kad je dok oni su u školi, oni nemaju prilike, imaju takve oblike muzičke, neke velike, ali nemaju prilike da i kad napišu tako nešto da se to izvede, da se to čuje. Ovo, sada sa muzičkom produkcijom, sa simfonijskim orkestrom, sa horom, nam daje te mogućnosti.
1: Ima li još, osim seriozne muzike, uključuju i neke druge žanrove ovaj protokol?
0: Apsolutno. Tu je jazz orkestr, tu su deči hor, imamo puno tih naših događaja gde kad je pop i rock muzika u pitanju, zabavna muzika, imamo na dodelu nagrade Darko Kraljić, koja podrazumeva nagradu našem, za životno delo nekom našem kompozitoru popularne muzike, gde svakako je uključen jazz orkestar i koji sa delovima simfonijskog orkestra stvara se revijski orkestar, gde se dodaju gledači i onda to imamo takve događaje. Prosto to smo, kako kažem, vezani smo, to je, muzika je jedna, mora da se stvori i mora da se izvede. I zato smo tu, mi kao udruženje kompozitora i tu kao muzička produkcija sa svojim ansamblima, da to zajedno pravimo za dobrobit kulture Republike Srbije.
1: Svečanom ceremonijom potpisivanja prvog protokola o saradnji između ove dve ustanove, koje predstavljaju značajne stubove muzičkog života kod nas, ozvaničena je neraskidiva veza između Udruženja kompozitora Srbije i muzičke produkcije Radio Televizije Srbije, čime je otvoren put za dalju i intenzivniju saradnju ovih institucija.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu s direktorom Direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Janom Kopmanom o napretku Srbije na evropskom putu i ispunjavanju obaveza iz pristupnog procesa. Vučić i Kopman su prisustvovali sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, na kojem je bilo reči o intenziviranju rada u oblasti vladavine prava, ispunjavanju prelaznih merila u poglavljima 23 i 24, kao i o sprovođenju preporuka iz godišnjeg izveštaja Evropske komisije. Sa Kopmanom se sastoji premijer Đuro Macut. Kompanija MOL je saopštila da je uspešno okončila pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključenjem akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Kako se navodi, pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama su i dalje u toku, kako bi transakcija konačno bila finalizovana. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Kandanović izjavila je da su sa mađarskim MOL-om postigli dogovor o svim otvorenim pitanjima. Direktori 7 srpskih ustanova na području Gračanice pušteni su iz pritvora i imaju obavezu da se javljaju takozvanoj kosovskoj policiji do 19. juna, potvrdio je advokat Bogdan Hadži Lazić, branilac Nebojše Rašića. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija sistema vlade Srbije na teritoriji opštine Gračanica od 20. maja su mirno protestovali zbog njihovog hapšenja i pritvaranja. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da želi da mirovni sporazum sa Iranom, ukoliko bude postignut, potpiše u Švajcarskoj. Trump je rekao da su ga visoki iranski zvaničnici direktno pozvali da zatraže obustavu američkih bombardovanja. Sport u Mexico City u 21 čas počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu, koje će trajati do 19. jula, a prvi će na teren igrači domaćina Meksika i Južne Afrike. Vreme sutra promenljivo oblačno uz sunčane intervale, vetrovito svežije, ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 15, dnevna do 24, u Beogradu 23 stepena. Slušali ste vesti.

0: Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
1: Maske.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Želim vam Gordana Đurđević. Današnje maske imaju pod naslov Prošlost i savremenost. Gosti su Milica Zarić, Dejan Vukilić i Jovan Tarpuk. Beogradsko dramsko pozorište je u subotu 6. juna premijerom predstave Naši roditelji, autorskog projekta reditelja Patrika Lazića, otvorilo novu sezonu na svojoj letnjoj sceni. Radnja predstave odvija se na luksuznom kruzeru koji krstari grčkim ostrvima. Kroz priče tri para koji se prepliću tokom maskirane dionizijske večeri otvaraju se razne teme, odnosno otkrivaju njihovi različiti pogledi na ljubav, porodicu, starenje, usamljenost. Po rečima reditelja, sve likove muče isti strahovi. Da li su postigli ono što su želeli i da li će imati nekog sa kim će dočekati kraj života. Jedan od likova, 50-godišnju Aleksandru, kojoj je sin uplatio krstarenje na ovom kruzeru, tumači naša današnja gošća, glumica Milica Zarić. Ona je ovde sa nama u studiju, ali još samo da kažem da je druga tema posvećena izložbi koja će biti sutra, 12. juna, otvorena u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu. Reč je o izložbi koja nosi naziv Od dvora do scene, autora Dejana Vukelića i Jovana Tarbuka. Na sajtu Nacionalnog teatra piše da je postavka posvećena zaostavštini novovekovnih srpskih dinastija Obrenović i Karađorđević, koja se čuva u Narodnom pozorištu u Beogradu. Autori ove izložbe će biti naši današnji gosti, kao što ste čuli. Milice, dobar dan.
1: Dobar dan i hvala za lepu najavu.
0: Hvala vama što ste došli. Evo, ja sam u ovoj najavi u stvari iskoristila podatke sa sajta Beogradskog dramskog pozorišta. Ovih dana samo se priča o tom luksuznom kruzeru i o tri para koja se nalaze na njemu. Evo, ja sam rekla, vi ste Aleksandra u predstavi, žena od 50 godina sa kojom se lako identifikovati, moram to da kažem. To je ono životno preispitivanje šta smo uradili u životu i u stvari u kakvom svetu mi živimo i koji nam je smisao. Pa evo, na samom početku možda da nam kažete, s obzirom da je ovo autorski projekat Patrika Lazića, pretpostavljam da ste doprineli na neki način na samom radu, na tekstu, u toku procesa rada.
1: Pa jeste. Patrik je jedan vrlo zanimljiv mlad autor i čovek, reditelj. Kažem autor zato što je po njegovom scenariju, odnosno dramskom komadu, predlošku i rađena ova drama, komedija, i on je bio dosta otvoren za saradnju. Znači, iako je njegov tekst nije bio zadrt i bio je otvoren da čuje naše predloge koje bi inkorporirali u predstavu, i kako svako kroz svoj lik i viđenje te cele situacije i odnosa prema godinama, okolnostima, stanjima tih likova, svako od nas je nešto doneo, nešto je Patrik prihvatio i uvrstio u predstavu, nešto je odbacio, i to je divno što je stvarno bio otvoren za takvu saradnju, i to je u pozorištu, ja mislim, plodonosno, moderno, novo, i izrodilo se nešto što je lepo. On je od samog početka znao tačno šta hoće. Imao je upečatljivo i minimalističko scenografsko rešenje. Znao je zašto je to tako, i na osnovu podele koju je napravio je onda prilagodio i likove, jer taj moj lik je bio 5 godina stariji, na primer, a onda je on, s obzirom na moje godine i moj glumački habitus, da tako kažem, prilagodio da ta žena isto puni 50 godina koliko i ja imam. I sve se događa na njen rođendan. Sad, 50 godina je neka isto okrugla cifra, gde se sumiraju neke stvari, gde ipak prelazimo u sad drugi deo života, hteli ne hteli, čak i da živimo, Bože zdravlja, 100 godina, to je opet drugi deo, nije prvi. Tako da je to, čovek se zapita, ima, to su lepe godine, ima još dovoljno snage za svašta, ne za sve, ali ima i iskustvo koje mu daje neki mir, i ako je čovek nešto mislio i radio do 50. godine, onda ima i pravo i iskustvo i mudrost neku da odredi šta hoće, šta neće, šta mora, šta ne mora, šta može da stigne, a šta ne može da stigne više. Tako da je meni bio veoma inspirativan i lep rad na ovoj predstavi. Ja dugo nisam imala premijeru u mom pozorištu. Super mi je bila i ekipa i tekst, predložak i način na koji smo radili i mislim da smo došli do zanimljivog rezultata. Tu je publika da to
0: Sinoć je bilo izvođenje.
1: Mi smo odigrali predpremijeru i premijeru i tri reprize i očekuje nas još 6 termina u junu. Do kraja juna igramo petak, subota, nedelja od 19., 20., 21. i onda 26., 27., 28. jun. Ima još uvek karata, tako da eto.
0: Kako reaguje publika sad ovo, za ovo kratko vreme?
1: Pa, predstava je stvarno mlada, imali smo to, koliko sam rekla, 5-6 izvođenja do sada i još uvek je to nekako testo koje se mesi, jeste predstava završena i izašla je premijera, ali vrlo zavisi od publike, koja dođe, kakva će biti reakcija, jer mi zaista živimo sa njima i igramo mi puno nogom svako veče, ali mnogo zavisi od publike ova vrsta, pa svaka komedija mnogo zavisi od toga kako je publika primi. Ima i nekih, da kažem, naivici, ne bih rekla lascivnih komentara, ali u tekstu delova, ali to su jesu životni delovi i to su u partnerskim odnosima i u znači u tim bliskim odnosima između dvoje ljudi, naravno da oni u kabini kruzera pričaju nekim jezikom koji je otvoren, ne pričaju na note ili suzdržano, nego je to onako dosta ro dijalog, dosta je sirov dijalog, tako da je i mislim da to odgovara ovom tipu pozorišta. Ja nisam baš glumica i u mom radu do sada ja ne pristajem i ne volim banalnosti, trivialnosti i lake note, ni da gledam, a ni da igram u njima, ne čitam ni takvu literaturu, nemam ništa protiv toga, ali prosto ja nisam ni publika, a kamoli učesnik za to. Tako da ne mislim da je ovaj tip komada naginje nekom bulevaru i tome, ali mislim da ima tu neku svakodnevnu notu.
0: Rekli ste različiti odnosi, naravno se prikazuju, tu su bračni, vanbračni, heteroseksualni, homoseksualni, sve vrste. Naš kritičar Bojan Munjin je gledajući predstavu i govoreći o njoj rekao nešto što mi se... Bila je u našoj emisiji, to ću vam posle da kažem, u našoj emisiji u prvih pet koja ide nedeljom. Dakle, izvući ću jednu rečenicu i mislim da je ona u stvari jako važna. On je rekao da je predstava obrazac sveta današnjeg. I kada uporedim ovo što sam rekla, različite vrste odnosa, to zaista jeste slika sveta koja nije ni malo simpatična.
1: Pa, naš svet je na ivici banalnosti, mislim, jedva održavamo da ne pređemo u totalnu banalnost i karikaturu.
0: Odnosi u kojima nema ljubavi, da tako kažem. Možda je to neka prava definicija. Taj mučan osjećaj, bez obzira što je ovo komedija, ali kao što sam rekla, pokreće važna pitanja, zato što mi živimo ta pitanja. Kako ste vi se odnosili? Kako ste na kraju vaš lik gradili? Zanima me. I taj vaš odnos sa mladim dečkom koji se zove Dublendi, koji je u stvari neka vrsta
1: eskorta. A kad ga Aleksandra pita šta ti je to, on kaže pa ja sam seksualni radnik.
0: Seksualni radnik, da.
1: Pa da, tu ima sad više pitanja. Prvo, nama je reditelj još na prvoj probi rekao da hoće da obradi temu usamljenosti, da su, jesu ti ljudi u ogromnoj količini ljudi, u grupi ljudi od 2.500 ljudi, ali su strašno usamljeni svi. Oni jesu, ima Edgar Allan Poe jednu priču, to je čovek gomile se zove ili tako, to je čovek koji izlazi na ulice i ide, koji je sam i ide stalno u onoj reci ljudi da se ne bi osetio sam. E, to je slično ovde, jer su oni u stvari, u suštinski su sami usamljeni. Lepo ste primetili da nema dovoljno ljubavi, jer i oni ne umeju ni da je prepoznaju, ne umeju ni da je žive ili nisu dobili od roditelja. I to su onako okrnjeni ljudi. Patrik je rekao na početku rada, na prvoj probi, ja se sećam, ja uvek zapisujem šta reditelj govori na prvoj probi, jer mi kasnije se na to vraćam. On je rekao, psiholozi to zovu pod pretnjom su svi likovi. Znači, pod pretnjom čovek kad je u poluanksioznom stanju. To nisu neki problemi da mi imamo ovde tragediju. Znači, niko nije bolestan od smrtne bolesne, niko nikog ne ubija, nema nasilja, nema silovanja, nema takvih problema, otmice i... Ali su, u svakom je njegov problem najveći. I svi ti likovi su na nekoj prekretnici i problemi njihovi lični izgledaju kao najveći na svetu i tu je izvor smeha i duhovitosti u stvari, jer su oni poluludi, mislim. Oni, ali zato što su do srži u tome, i to me malo podsjetilo i na Almodovarove likove. Jer, dobro, u njegovim filmovima ima i drastičnijih tih odnosa i problema, situacija, ali... jesu, i Španci su inače ljudi koji su onako puni strasti života i stalno su na ivici nekog nervnog sloma. E sad, ja sam dosta studiozno ovo pripremala, mada ovo nije, ne znam, Čehov, Šekspir i šta je znam, savremeni komad, ali meni je bilo interesantno da se bavim i psihološkim profilom i odnosom, što vi ništa ne vidite kroz replike, ali ja mislim da se sve ono što glumac pripremi, nekako da se to na sceni vidi. I Seka Sabljić je jednom rekla, ja možda ne znam kako je rekla, ne znam odakle ulazim sad konkretno, ali znam 2 godine unapred šta je moj lik jeo, gde je bio, i to se vidi na sceni kad neko ovlada nekom ličnošću i kad joj se posvetio i kad zaista uđe u njene cipele. Tako da mnogi citati i filmovi i knjige koje volim su mi bile inspiracija i mnoge deliće mogu da kažem da sam krala. E sad, koliko se to vidi, meni pričinjava neku sigurnost i neku u izgradnji lika širinu, da ja zaista znam šta bi ta žena naručila, kako se provodi na tom kruzeru, i mislim da sam je dosta dobro osvojila, a tek ću je osvajati kroz igranja.

0: Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Nastavljamo razgovor sa našom gošćom Milicom Zarić. Milica Zarić igra u predstavi Naši roditelji, koja je premijerno izvedena 6. juna na letnjoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Reč je, još jednom to da kažemo, o autorskom projektu Patrika Lazića, tekst, režija. Milice, on je radio i
1: scenografiju
0: i izbor muzike.
1: Jeste.
0: Ostali ste mi dužni malo odgovor, odnosno odgovor na pitanje. Ko je Aleksandra po vama?
1: Vaš Aleksandra lik? Je, da, jedna razvedena žena, puni znači 50 godina, vodi firmu, za nju ozbiljnu firmu. Firma ima različite probleme, ima sina, to je za nju možda i najvažnije, jer je nerazrešen taj odnos i sa majkom, znači i nerazrešen je odnos nje kao ćerke i odnosa sa majkom, i tu sam imala razne inspiracije. I glavni odnos i glavno razrešenje u stvari, pošto je meni partner, znači mladi eskort, ali sin misli da je majka otišla sama na kruzer da proslavi rođendan, što je dosta onako tužno. Sin je režiser, to majku nervira, to Aleksandra ne razume do kraja, taj baš odnos prema umetniku i nekom ko ima i kreativan, slobodan um, drugačiji potpuno od nje, jer je ona malo žena u kutiji, zatvorenih shvatanja, ograničena, i to vuče iz odnosa sa majkom. I žena je koja se prisabira i koja je napravila neku konstrukciju od svog života, koja se drži u stvari na staklenim nogama. I da li može jedan mladi čovek koji, što ona kaže, nije ni glup, lep je i ima to nešto u sebi, da joj poremeti tu konstrukciju, i da li će ona pristati na to? Da li se opredeljujemo za konstrukciju koja nije od krvi i mesa, ili ćemo se usuditi da pokušamo da doživimo još nešto, makar na trenutak, a da onda žrtvujemo nešto što smo izgradili? To je pitanje s kojim se ona suočava i ipak se opredeljuje za siguricu, jer je potrošena. Potrošena je, već je u tim godinama doživjela je svašta i nema snage za novi krug i za ispitivanje da ponovo bude, tako reći, pod znacima navoda, na tržištu ljudskih odnosa.
0: Moram da primetim da dečko, malo mi je glupo kad kažem eskort, ali čak mi je teško da, da izgovaram tu reč, ali evo, razumeće naši slušalci. Moram da primetim da on sve vreme u predstavi, ako se ne varam, izgovara nema veze, sve nema veze, kod njega sve može. On je najmlađi tu na sceni, kod njega sve može, sve je dozvoljeno, ma nema problema. Da li vi mislite da je to opasnost, takvo posmatranje sveta?
1: Zato što je to odustajanje od života. Ako ništa nema veze, pa šta onda, mislim, šta onda ima veze?
0: A da li živimo tako? A da li živimo tako? Da li mislite da su, danas mladi ljudi dovedeni do toga da tako, eto, neki moraju tako da kažu?
1: Pa mislim da živimo tako i da nas ovaj svet gura u to da ništa nema veze i da mi tako kako potvrđujemo to i onda kao neke ovce pristajemo na ne. A ima veze, i itekako ima veze.
0: Nema veze ni u predstavi, sad moram ja da upotrebim, nema veze, kaže junakinja druga u predstavi, ko će da bude otac njenog deteta, samo je bitno da bude neko. Nije bitno ko je, da li taj čovek sa kojim je ona u vezi, Nadama Canković, Ivan Tomić, igraju taj par, da li je on, na kraju ona traži samo
1: ona kaže,
0: da neko...
1: izabrala sam te matematički.
0: Matematički, da, pa kao
1: ali
0: kompjuter.
1: Ali to je koliko bez duše može da se živi i koliko, koliko se mi onda branimo, koliko su to naši izbori u stvari, a koliko je to neko pristajanje na neku omamljenost i na neki poluživot. Mislim, ja sam stvarno pristalica toga da ti negde možeš da praviš kompromis, ali ti izbori partnera, ljubavi, roditeljstva, tako nekih, to treba da bude stup našeg društva, naš odnos prema deci, prema roditeljima, prema prijateljima, prema okruženju.
0: To je pitanje porodice, ključno pitanje. Jeste. Govorimo o porodici zato što njoj nije potrebna porodica. Ona na kraju želi samo...
1: Pa ona je pokušala. Ona je imala bivšeg muža koji je ostavio, ona je imala to dete koje je isto zapostavilo, koje je otišlo svojim I super što ona, aj sad da ne otkrivam, ali na kraju ona shvati da je to okej, da to dete živi neki svoj život i da treba da mu se možda i otvori, da mu prizna svoje strahove, želje. Jer taj zatvoreni život je na pola nešto.
0: Ali moramo da imamo u vidu da je ovo luksuzni kruzer. Na luksuznom kruzeru mogu da borave samo, pretpostavljam, nisam bila, oni koji su najbogatiji u ovom, na neki način, ako je luksuzni kruzer.
1: Jeste, ali to je luksuzni kruzer od 3000 ljudi, znači to je neki ipak mas turizam i to je meni ekvivalent, pošto ja isto nisam bila na kruzeru, no ti ću sigurno ići na luksuzni kruzer ikad u životu, ne želim to uopšte, ali to je meni ekvivalent, jedno sam bila na tom letovanju, onaj ekstra all inclusive Turska, pa ona hotelčina sa svim mogućim facilitisim, kako se to, diskoteke, kockarnice, poslastičarnice, to jelo 0 do 24, to je jedna šarena laža koja uopšte nije po meri čoveka, jer tamo vas stalno guraju da radite nešto što vam se uopšte ne radi. Svi kao igraju fitness, svi duvaju, ne znam, one šećerne vune jedu i svi su kao veseli i sve je isilovano u stvari i sve je pod nekom tenzijom, a uopšte, pa mislim, mnogo je lepše, more je toliko lepa stvar, meni najlepša na svetu, da dovoljno da gledate u more i da mi razmišljate o nečemu i da vam je predivno.
0: Zašto mi je u stvari metafora luksuzni kruzer dobro, sam autor je rekao, svoje likove smestio tu, na neki način su ograničeni, suočeni sami sa sobom i sa svojim partnerima u jednom prostoru, na otvorenom moru.
1: To je otvoreno, izvinite što vas prekidam, otvoreno, a strašno klaustrofobično, jer to mi je rekao jedan drug, moj kolega Vuk Tošković, kolega s klase, koji godinama je radio, 20-30 godina na tim kruzerima, ali on je radio kao fotograf. I on kaže, to ti je klaustrofobija na otvorenom, jer ti ne možeš da se makneš. Tebe iskrcaju, pa malo vidiš to ostrvo, šetra, i onda se vratiš. I dok se plovi, plovi se, nema ti kud. I imaš ti tamo da ideš od 12 restorana, paluba, bazena, fitnessa večer, ali ti si tu. Sa tom ogromnom količinom ljudi si zatvoren.
0: Da ne kažem kud plovi ovaj brod. Ma. To bi moglo da se upotrebi. Kada kažem metafora, da, tu su ljudi na brodu, a u stvari da li imate utisak kao da nas guraju na takav način? Sve što radimo, sve je nekako predodređeno, nema autentičnosti na pravi način. Da li ste razmišljali o tome?
1: Pa mislim da sve ide u tom smeru, da. Razmišljamo o tome kako da ne, jer ja ipak imam decu kojoj treba da, i ne mislim samo na moju decu koju sam rodila, nego sva ova deca treba nešto da naslede od nas i da im predamo, već im predajemo polako, evo ja u mojim godinama, ali ovaj, nešto da im ostavimo, neko nasleđe s kojim će moći da grade nešto, da idu dalje. Ali ulivaju me nadu mladi ljudi i naše zemlje i uopšte svetske populacije, jer se oni vraćaju, čini mi se, nekim pravim vrednostima. Oni su provalili ovu igricu i oni brže, bolje i snažnije razmišljaju od nas. I oni su, čini mi se da i moj sin i njegova generacija koji ima 16 godina, on je u nekim stvarima neiskusan, ali s druge strane u nekim stvarima on 3 koraka ispred mene i on je shvatio što je važno, a što nije važno, i on se nevažnim stvarima stvarno ne gubi vreme na njih, ne opterećuje se. Tako da ima nade i ja zaista verujem u mlade ljude i mislim da treba da ih čujemo i da ih podržimo.
0: I da možda mislite da spreče ovaj svet da završe sa veštačkom inteligencijom kao partnerom.
1: Tako je, jer je to onda sumrak.
0: Na kraju vraćamo se na onaj početak. Ko će nam dodati čašu vode? Ko će nam, Milice, dodati čašu vode?
1: Uf, pa to zavisi i od nas. Jer ta samodovoljnost, samo ljudi koji su samodovoljni, pa niko nije dovoljan sam sebi. Ko malo uključi i mozak i emocije. Nemojte da se lažemo. To niko ne bi voleo da kraj dočeka sam. To su izuzeci. Tako da je, ne samo zbog čaše vode i da li ćemo biti nemoćni pa da li će nas neko pogledati, nego pa ljudskost, bliskost, ljubav, pa to su kategorije koje su nam potrebne kao vazduh i voda, mislim, i to kome nije jasno, mislim, smešno je zavaravati se da će, ne znam, preskupa tašna ili odlazak u, ne daj Bože, Dubaj, da vam, to su tako sitni snovi, to su male stvari, to i nisu suštinski stvarno uopšte bitne. I ko se upeca na tu udicu da je to nešto za čim teži i za čim ovaj trči, mislim da će biti on duplo razočaran na kraju te trke. Iako uspešno uhvati 10 tašni, 12 cipala i mislim...
0: Ili neko krstarenje na kruzeru.
1: Ili krstarenje na kruzeru, zato što je ovaj... ta bliskost i ljudskost i toplina i ljubav je nešto što je svima potrebno i što... što je suština.
0: Završit ću ovaj razgovor konstatacijom reditelja, pa bih voljela vaš komentar. On je rekao u jednom intervju da je, da bi voleo da publika gledajući njegove likove uvidi koliko je apsurdna njihova jurnjava za sigurnošću.
1: Da, pošto sam ja upoznala Patrika dobro kroz ovaj rad i mislim da je on... to su neka samozavaravanja šta je sigurnost za svakoga. Ako ja mislim da je sigurnost to da ne izađem napolje, nego da imam program koji odgovara svim mojim potrebama i da mi je to veća sigurnost nego da se upustim u ljudski odnos, onda je to stvarno potrošena žena koja ne daje sebi drugu šansu. Mislim, i to je okej. Okay. Nek bude dobra majka, pa je nešto ovaj, uradila.
0: Sa tim ću da završim naš današnji razgovor. Hvala vam što ste bili gost Maski. Poštovani slušalci, bila je ovo glumica Milica Zarić, a priča

0: Eko.
1: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu.
2: Hatte vor ein paar Tagen Autounfall, mein Vater ist dabei gestorben.
1: Novi film Kristijana Petzolda, Ogledala broj 3.
3: Ihr seid alle krank!
1: U bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
4: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 9.

0: 499 dinara mesečno. Aj na odmoru, budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonso John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
6: Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Kao što sam najavila na početku emisije, danas u Maskama govorimo o izložbi, odnosno govorit ćemo o izložbi koja će biti sutra otvorena u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu. Izložba pod nazivom Od dvora do scene, autora Dejana Vukelića i Jovana Tarbuka, koji su ovde sa nama u studiju. Ja im želim dobar dan i hvala što ste došli i napustili. Pretpostavljam da imate dosta posla. Sutra je otvaranje u 18 sati. Dakle, ja ću samo reći da na sajtu Nacionalnog teatra piše da je postavka posvećena zaostavštini novovekovnih srpskih dinastija Obrenović i Karađorđević, koja se čuva u Narodnom pozorištu u Beogradu. I moram da kažem da mi je bilo veoma zanimljivo da, i zato sam vam zvala da dođete da pričamo. Mi odlazimo u Narodno pozorište, vidimo onaj divni prostor, one lepe lože i vrlo često, evo, ja razmišljam o tome kako je neko davno, davno odlučio da otvori Nacionalni teatar, jedno takvo pozorište, i poredim sa ovim sadašnjim vremenom kako se mi u stvari odnosimo prema teatru. Ali da ne bih bila pesimistična odmah na početku, pitanje za obojicu, možda Jovan koji je zaposlen u Narodnom pozorištu u Beogradu kao grafički dizajner, može da kaže kako ste došli na ovu ideju. Moram samo da kažem da je Dejan Vukelić istoričar umetnosti sa Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, pa sad povezali smo dve institucije od, kako volimo to da kažemo, velikog značaja. Koju prednost dajemo ovog puta? Ne Sanu, ne, Narodno pozorište. Emisija je o pozorištu, šalim se, da.
7: Pa do saradnje je došlo pre jedno godinu dana, kada smo mi, tako reći, ponovo otkrili komade nameštaja, prvenstveno dinastije Obrenović, to jest čuvene stolice Kneza Mihajla, u rekviziti Narodnog pozorišta, koje tu stoje preko 120 godina sigurno. I nakon toga smo uspostavili saradnju preko Vlade Tomića iz Muzeja grada Beograda, koji nas je spojio, i onda smo došli na ideju da to prezentujemo na jednoj velikoj izložbi koja se opet neće baviti samo tim komadima nameštaja, već i tim složenim odnosom koji je nekada postojao između i dinastije Obrenović i pozorišta, kao i kasnije dinastije Karađorđević i pozorišta. A to smo naravno spojili tako da smo među vremenu daljim istraživačkim radom utvrdili da su takođe u rekviziti ostali sačuvani delovi kraljevskog salona dinastije Karađorđević koji je postojao u Narodnom pozorištu. I onda smo to spojili u jednu priču o dve dinastije i njihovom pokroviteljskom odnosu prema pozorištu.
6: Kako je tekla ta saradnja? Evo da pitam Dejana, jedan istoričar umetnosti, drugi grafički dizajner, a jedna je ko se kojom dinastijom bavio ovog puta?
3: Pa mislim da je to došlo simultano, onako nekako prosto samo otkriće je odredilo kontekst u okviru kojeg možemo da napravimo jednu širu sliku. Ovo je, da kažemo, paradigmatičan primjer nasljeđa sa višeslojnom biografijom. Kao što ljudi imaju svoje biografije, tako i u skladu sa konceptima antropologa Kopitofa i Apandurajija mogu imati svoje biografije. I kada sagledamo ovo što je Joca pomenuo, dakle stolice sa heraldičkim obeležjem kneza Mihajla, koje je odmah na prvu loptu nedvosmisleno odredilo provenijenciju da je to sa dvora tog izuzetno značajnog vladara, mecene, ili tako i osnivača Narodnog pozorišta, i kada tome dodamo delove salonske garniture u stilu Luja 16. koji su nekada činili, oblikovali enterijer kraljevskog salona u okviru šireg odeljenja kraljevskog u okviru Narodnog pozorišta, onda smo eto došli do logičkog zaključka da sagledamo biografije tih predmeta koje možemo pratiti, dakle, od tog prvog konteksta, dakle mesta gde su se našli, gde su davali na reprezentativnosti samog pozorišta i tih salonskih prostora, odnosno dvora Obrenovića. To smo onda pratili preko uloge, da kažemo, statista po znacima navoda na sceni samog Narodnog pozorišta, koja se može pratiti decenijama. Fotografski se inscenacije dokumentuju počev od 1920. godina i mogu se pratiti do danas. I jako su nam bile dragocene fotografije iz fundusa Muzeja pozorišne umetnosti Srbije, gde smo mogli da pratimo ne samo u kojim komadima se pojavljuju, pozorišnim komadima se pojavljuju komadi nameštaja, već smo mogli da pratimo i kako su se odvijale pojedine modifikacije. Dakle, ti komadi su nažalost vremenom i gubili određene delove, recimo dekorativne plastike na većem stolu, ili došli smo do otkrića da su pojedini komadi zapravo i nestali i jedini trag o njihovom postojanju su upravo te fotografije.
6: Naprimer, a kako su nestali, izvinjavam se, pa da li se zna?
3: Danas teško. Više ne postoje u tako fundusu rekvizite, dakle iz razno raznih razloga. Sad kada to povežemo i sa širom društveno-političkom situacijom, bili su i ratovi, jel tako, dva svetska rata.
7: I zgrada pozorišta je stradala 41. bombardovanje.
6: Da, to je važno.
7: I tada je moguće da je veći deo toga
3: nas postradao. Na arhiv koji je bio iznad pozornice, i onda, nažalost, ne možemo da rekonstruišemo taj širi kontekst, ali prosto fotografski medij je dovoljno rečit sam po sebi da možemo neke zaključke da sami izvedemo. Recimo, uz te stolice kneza Mihajla postojalo jedno kanabe, takođe istoricistički oblikovano sa elementima neorenesanse i neobaroka, koje sadrže isti heraldički amblem, to je uroboros, odnosno zmija koja jede svoj rep kao simbol obnove i večnosti, koja se u heraldičku praksu uvodi nakon dolaska druge vladavine, tako, dinastije Obrenović 1858. nakon Svetoandrijske skupštine. I samo postojanje te fotografije svedoči u prilog da je taj korpus nameštaja bio širi. Mi to do tada nismo znali. Kao i za ove stolice, tri primjerka stolice sa grbom Obrenovića, one se nadovezuju na postojeće delove nameštaja koje znamo da su krasile nekada salu za ministarske sednice starog konaka, opet porušenog zdanja, gde je ubijen kraljevski par Aleksandar i Draga Obrenović, i to zdanje je bilo slika i prilika dvorske kulture i života Obrenovića. Bilo je izuzetno dragoceno i važno. Tu je svoje dečaštvo proveo i kralj Petar. Ali, nažalost, nakon te dinastičke tragedije, evo danas, baš poklopila se okolnost da se obeležava, danas je dakle 11. jun, dakle to je po novom kalendaru godišnjica ubistva kneza Mihajla, odnosno 35 godina kasnije ubistva kralja Aleksandra i kraljice Drage, poslednjih Obrenovića.
6: Nisam planirala to, zaista. Evo, nisam razmišljala.
3: Tako se potrefilo.
6: Da. Jovane, kako taj koncept zajednički, zanima me kako ste se usaglasili u radu pre svega?
7: Pa vrlo lako.
6: Vi ste poznati, ja se izvinjavam što vas prekidam odmah, vaši plakati, bili ste gost u maskama povodom toga.
7: U suštini da, ja sam više poznatiji po dizajnu i po svojim plakatima, ali isto ono što je manje poznato, ja sam pored grafičkog dizajna studirao i arheologiju i istorija je jedna od mojih strasti, tako da smo se vrlo lako našli. Mene je od početka rad u Narodnom pozorištu, što je bilo pre više od 20 godina sada, ja sam odmah sa više strana slušao te priče da tu ima neki dvorski nameštaj koji je poklanjan godinama, da ima tu raznih predmeta nekih, ali nikada nisam dolazio u bliski kontakt sa tim, niti sam mislio da to ima stvarno toliku vrednost koliko smo na kraju shvatili da ima. I druga stvar, kad sam došao, bio sam dosta mlad i imao sam utisak da je to opšte poznata informacija da se ti predmeti nalaze u Narodnom pozorištu. Međutim, ispostavilo se da
6: nije
7: i da skoro niko ne zna. U stvari, to se vremenom se ta priča, iako je možda bilo poznato 20-ih, 30-ih ili do izbijanja Drugog svjetskog rata, nakon toga se to polako gubi iz sećanja i to je ostalo zapamćeno samo među radnicima Narodnog pozorišta. I u tom kontekstu je takođe interesantna i priča o bisti kneza Mihajla koja se nalazi sada u fojeu Narodnog pozorišta, o kojoj se takođe dugo spekulisalo kako je dospela u Narodno pozorište. To je isto bila zaboravljena informacija, čak su se i neki istoričari umetnosti takođe bavili tom temom, nisu mogli da utvrde. I mi smo uspeli, u stvari, istraživajući tu fotodokumentaciju u Muzeju pozorišne umetnosti, koja je izuzetno obimna, prvo smo otkrili da ta bista se vidi na nekim fotografijama iz 20. godina, da stoji u veću fojeju Narodnog pozorišta. A sledeći trag nam je bio slika kralja Aleksandra Obrenovića od Marka Murata, koja se čuva u Vojnom muzeju, koja prikazuje u stvari Aleksandra u prostoru starog konaka, starog dvora, a u pozadini iza njega, u sledećoj prostoriji koja se vidi na toj slici, se vidi u stvari bista kneza Mihajla. Tako da smo time utvrdili da je ona isto bila jedan od tih kraljevskih darova koja je verovatno nakon majskog prevrata stigla u pozorište voljom kraljice Natalije, iako o tome nema sačuvanih podataka. Još jednom moram da napomenem da je 1941. u toku nemačkog bombardovanja, znači, zgrada teško oštećena i da je zapaljiva bomba koja je pala iznad scene uništila ceo arhiv Narodnog pozorišta tada, koji se nalazio u krovu iznad scene. Tako da, iako je postojao neki zvaničan trag, to je davno izgubljeno i bukvalno moralo da se rekonstruiše iz početka sve.
6: I o tome se baš ne priča mnogo, ako tako da smem da kažem. Obično spominjemo druge institucije, odnosno objekte koji su uništene, ali za Narodno pozorište, za arhiv Narodnog pozorišta, ili se ja varam?
7: Tako je. I interesantno isto ta priča da je ovaj deo arhiva koji je ostao sačuvan i koji dan danas postoji, koji se sada čuva u Muzeju pozorišne umetnosti, po priči ide da je čovek koji je tada radio 1941. godine u arhivu Narodnog pozorišta pripremao neku publikaciju i da je nekoliko kutija arhivskog materijala poneo kući da bi radio na tome, i tako je ostalo sačuvano, inače bi mi izgubili skoro sve što je postojalo.
6: Strašno.
3: Slično kao što je i Miroslavljevo evanđelje, srećnom okolnosti sačuvano.
6: Pa ponekad imamo priliku da ga vidimo.
7: Da.
6: To je dugo trajao taj proces priprema ove izložbe, pretpostavljam.
3: Pa možemo da kažemo nekih skoro dve godine od inicijalnog kontakta, zahvaljujući kolegi istoričaru iz Muzeja grada Beograda, Vladi Tomiću, pa do danas nekako inicijalno nismo ni planirali izložbu, ali je ona nekako sama po sebi došla kao logičan rezultat saradnje i projekta, da kažem.
6: Moram da ja na vas da pitam, sada šta tačno da sada suzimo, tako plastično da kažem, šta spada zaista sve u vladarsku zaostavštinu u Narodnom pozorištu? Evo, mogli smo da čujemo delove, ali šta će to biti sve prikazano na izložbi? I kada budete pričali o kraljevskoj loži, pa morate da objasnite tačno gde se to nalazi. Da oni koji dolaze u Narodno pozorište znaju gde se tačno nalazi.
3: Pa okosnicu izložbe, kao što smo pomenuli, predstavljaju te tri stolice sa grbom Obrenovića, odnosno kneza Mihajla, i delovi salonske garniture. Nisu sačuvani svi, nažalost. Na osnovu originalne fotografije koja je načinjena 1922. načinio je verovatno Bukavac, arhitekta koji je rukovodio projektom rekonstrukcije nakon Prvog svetskog rata, sada sanacije tih posledica. Načinio je, dakle, ili Bukavac ili neko od njegovih bližih saradnika. I ta fotografija, koja se čuva takođe u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije, je izuzetno dragocena, jer je jedino zapravo sačuvano fotografsko svedočanstvo, dakle, prvog reda svedočanstvo, koje govori da je uopšte takav prostor postojao i kako izgledao. Iz perioda Obrenovića, nažalost, nije sačuvan ni jedan vizualni trag i niti, da kažemo, detaljniji, podrobniji opis tog odeljenja lože koja je postojala zasigurno i u doba Obrenovića, ali eto, imamo barem priliku da vidimo kako i na koji način izgledao salon Karađorđević. Tu su se prvobitno nalazili jedan veći sto, jedan manji sto, četiri stolice, dve fotelje, konzola sa ogledalom, i jedan ukrasni, da kažemo, tepih od kože polarnog medveda, onako kao jedan, da kažemo,
7: ekstravagantni
3: detalj ili detalj tog polarnog egzotizma, ajde, tako možemo da nazovemo. A sačuvani su veliki sto koji je bukvalno do danas korišćen na inscenacijama, na daskama koje život znače, ali tako?
6: Da.
3: Pored njega sačuvana je konzola, ogledalo je verovatno usled ratnih dešavanja stradalo, ali na Jocinu inicijativu mi smo uradili panel koji rekonstruiše kao radi potpunijeg uvida koji će publika imati prilike da vidi. Zatim tu je jedan sto stalak za dekorativni za vazu. Ona je prvobitno bila, nalazila se u salonu i to je primjerak čuvene staklarske radionice Emila Galea. Emil Galea je veoma poznati staklar koga je proslavila ta tako čuvena tehnika marketerije i cameo stakla, koja je bila poznata još i u ranijim epohama, ali ju je on doveo do savršenstva i nije ni čudo što je primao porudžbine od brojnih evropskih dvorova, uključujući i dvor Karađorđevića. Što se tiče šireg konteksta, došli smo na ideju da priču potpunimo i sa drugim memorabilijama, kao što su fotografije, arhivska svedočanstva, koja imaju za cilj da posetiocima prikažu i taj mecenatski odnos novovekovnih srpskih dinastija, kasnije jugoslovenskog srpskog vladarskog doma Karađorđević prema pozorištu, a i taj specifičan odnos prema dojenima srpskog jugoslovenskog glumišta. Poznato je da su mnogi od tih vladara, dakle, direktno pomagali glumce, glumice, naročito kraljica Natalija, pa publika će imati priliku da vidi na fotografijama predmete koji su, nažalost, izgubljeni, ali opet sačuvani kroz fotografije, haljine koju je kraljica darivala Milki Grgurovoj, poznatoj glumici, zatim lepeze, prsten koji je poklonila čuvenoj zagrebačkoj glumici Stroci, prsten bilijanski koji je sadržao monogram kraljice Natalije u vidu inicijala N, i brojne druge aspekte, ne znam, Jovan može da doda, tu je i maketa.
7: Da, bit će i maketa prve zgrade, čisto da se upotpuni taj osjećaj i da se dočara isto kako je to nekada sve izgledalo. A što se tiče samog tog kraljevskog odeljenja, ono je od početka, znači od izgradnje zgrade, obuhvatalo kraljevsku ložu, salon koji se nalazi i odmah iza kraljevske lože i stepenište koje je vodilo direktno u Francusku.
6: To je ono stepenište kada se iz Francuske ulazi na službeni ulaz?
7: To stepenište je nažalost postojalo do 89. kada je u ovoj poslednjoj rekonstrukciji skroz porušeno i na tom mestu se sada nalazi protivpožarni izlaz iz partera.
6: Dobro, i samo za kraj, nemamo više vremena, ovo je jako zanimljivo, ali pozvaćemo naše slušalce da dođu sutra na otvaranje izložbe u Muzeju Narodnog pozorišta u 18 sati, a Kraljevska loža, to je onaj centralni deo?
7: Ne, to je interesantno. Kraljevska loža se nalazila na prvoj galeriji skroz desno uz scenu, a logika toga je bila da je pozorište hram kulture. Te kao što je u hramu vladarski tron sa desne strane oltara, tako su oni kraljevsku ložu postavili sa desne strane proscenijuma.
6: I da ne budu baš u prvom planu na taj način.
7: Verovatno.
3: to je i čuveni istoričar umetnosti Miroslav Timotijević, on je nazvao Narodno pozorište hram patriotske religije. Dakle, malo drugačiji od uobičajenog poimanja hrama.
6: Hvala vam što ste bili danas gosti emisije Maske. Još jednom pozivam našim slušalacima da pogledaju ovu izložbu koja će trajati do oktobra. Poštovani slušalci, bili su ovo Dejan Vukelić i Jovan Tarbu kao autori izložbe Od dvora do scene, koja će biti, kao što rekao, sutra otvorena u Narodnom pozorištu. A sa vama su danas bili Igor Istić, Vladimir Penđer, Marija Vidić, Tatjana Kosanović i Gordana Đurđević. Slušajte dalje Radio Beograd 2.

0: 17 časova.
1: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
2: I ne znam šta će da budu sam.
3: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
4: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
5: Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
6: Govori da bih te video.
0: Program dokumentarnog zvuka.

0: između Kneza Mihajlova i Kneza Miloša. Kinezi u Beogradu.
1: Ja sam Sheng Hong iz Kine. Pa znate šta, mi tamo malo znamo o Jugoslaviji, ali moje familije malo više znamo, pošto moj tata nekada je ovde doktorirao, tako da nešto smo i znali, ali u Kini moj vremena, znači 80-ih godina kad sam ja došao, u Kini znaju u Jugoslaviju samo preko jedna srpska filma, jugoslovenski, tadašnji jugoslovenski filma, koji se zove Varto brani Sarajevo. I ja moj drugari mu kažem, idem za Jugoslaviju, oni kaže, au, ideš za Sarajevo. Pa ja sam ovde 21 godine bio ukupno 15 dana u Sarajevu. Moj vremena, svaki Kinez koji je ide ulicom, ljudi gledaju, ko, mislim, svi gledaju i tako. Deca onda samo viče Bruce Lee, Bruce Lee. Kinezi su ovde jako dobro prihvaćeni, zbog toga što ovde ima samo kineski studenti. I to izabrani studenti koji su jako dobro studirali, učeni. Oni su na svim fakultetima između prvi pet, znači po rezultata učenja.
2: Zovem se Wang Jian i ovde sam već više od 9 godina. U vreme kada sam diplomirala u Rusiji, moj otac je ovde već otvorio jednu firmu i ja sam prvi put došla pre svega da bih njega posetila. I tek kasnije sam ja odlučila da ostanem ovde. Jedino što sam tada znala i što su mi Rusi rekli je da su u Srbiji žene lepe, a muškarci zgodni. I zaista je bilo sjajno tada. Čak može da se kaže da ako nađeš se u nepoznatom kraju i pitaš se obraćajci za pravac, oni te čak otprete do tog mesta. Zaista izuzetno. Jugoslavija i Kina su imali izvanredan odnos i mislim da je prijateljski odnos između dve zemlje dugotrajan proces. I šta god da se sada desi u Kini, na primjer tajfun ili bilo šta drugo, ovde se na vestima to objavi. Svakog dana gledamo reportaže o Kini, na primjer festival leda u Harbinu ili različita lepa mesta u Kini. Pa vi također znate da bombardovanje nije bilo baš kao u Iraku ili u nekim drugim zemljama, to jest nisu haotično bombardovali. Kineska ambasada je organizovala zajednički odlazak za Kineze i čak ukoliko neko od Kineza nije mogao da napusti Srbiju, ambasada bi mu to omogućila.
1: Ali ima tako jedno 1000 Kineza koji su ostali u Beogradu, nigde nisu evakuisani, ko ja, recimo, ja nisam hteo da idem. Ako idem, ja sam zadnji, zato što sam ja onda bio, još uvek sam generalni sekretar udruženja Kineza. Pa mi smo organizirali nekoliko puta humanitarni pomoć, deca, izbeglice, pa i posle bombardovanje, poplava. Ja sam organizirao jedan protest preko Beograda u kojoj učestvovala 1000 Kineza i par hiljada Srbinja. Mi smo izašli na protest ne samo zbog bombardovanja kineske ambasade. Mi smo to organizirali 20 dana pre što su bombardovali kineske ambasade. 7. maja, 7-8. noći, 11:45. bombardovani kineske ambasade. Mi smo 8. maja izašli na ulice. Mi smo počeli da organiziramo. Mi smo pisali panele, plakatu, to što smo napravili, lutke Clintona, ovo ono. To ne može za 2 sata da napravi. To je to. Nećemo puno da kažem.
2: Ljudi su nas pitali da li je tačno da stvarno volimo Miloševića i šta ćemo da radimo ako Milošević padne s vlasti. Ja sam već ranije rekla jednom australijskom novinaru da to sa nama nema nikakve veze. U najboljem slučaju mi se nadamo da će državne vlasti, to jest ministarstvo unutrašnjih poslova, da nam izda lične karte. Ali u stvari ovde nema ni jednog Kineza koji je dobio srpsko državljanstvo. Nijednog jedinog. Postoje glasine da ovde živi 40.000 Kineza, što je netačno, jer u celom Beogradu nema više od otprilike 2.

0: 2000 Kineza.
1: 2000 Kineza.
0: Je što
1: takođe dobijanje vize je vrlo teško. Pretpostavljam kao traženje američke vize, mada ja nikad nisam bila u Americi. Veoma teško. Eto i moj muž je bio odbijen. Nakon što smo se venčali, mi smo po prvi put zatražili vize i on je bio odbijen. Trebalo bi da bude mnogo jednostavnije. Međutim, iako vas odbiju prvi put nakon drugog ili trećeg pokušaja, daju vam je.
2: Ja sam ovde 21 godine, još uvek imam privremeni boravak. Ja sam ovde legalan boravio 21 godine. Uvek, nijedan dan ne fali boravak. Znači, zakon o emigracije, koliko ja znam, da još nisu gotove. Znači, nemamo na osnovu čega da dobijemo stan i boravak, stano nastanjenje. Ljudi koji su nešto zaradili ovde, oni traži da ovde da mogu da investira nešto. Međutim, ne mogu da kupuju stanove, ne mogu da kupuju lokale. Otvori fabrika može, ali ako on ima privremeni boravak, on se plaši. Da li će sutra da mu otkaže gospodinstvo, da on mora da ide nazad. A kako će sa opremom, sa imovinu koje je uloženo?

0: Vidio ovako, Broki 70 je bila jedna tržišnja centra koja je samo paučina bila, znači nije bilo ništa. Na početku su mnogo Kinezi radili na buvljaku. Da bi ovde boravili legalno, oni su morali da otvaraju firmu da bi dobili boravak. I ja sam onda se bavio kao savjetovanje, otvaranje firmu, kao agencijski uslug, konsulting, da. Ja sam dosta Kinezi registrovao preduzeće. I onda mi smo zakupovali najjeftinije lokale u gradu. To je bilo u Broki 70. U to vremena bilo 50-80 maraka mesečno kirija. Ja sam počeo da zakupim 10, 15, 20 lokala. Posle sam zakupio, na kraju sam zakupio oko 50 lokala. A i drugi Kinezi počeli da zakupi lokal tamo samo za fiktivnu adresu za preduzeće, za sedište firme. I jedno vremena, pola godina je trajalo, Čobić zatvorio privremeni buvljak, ako se seća. I buvljaka uopšte nije radio. Onda sam ja rekao moji zemljake, ajde, ako nemate šta da radite, imate zakupljeno lokal tamo u Broki 70. Ajde, idi tamo, otvorite, možda i bude neki posao. I onda počeli Kinezi tamo da otvori 1, 2, 3, 10, 20 lokal. Kada stvarno bude posao. Znači, u to vremeno bilo par hiljada dinara dnevno prodavalo, bolje nego ništa da ne radi. Posle 6 meseci proladi buvljaka, nijedan Kinez nije hteo da vrati nazad na suncu, na kišu, na sneg. Odjednom Broki 70 postao mesto gde je najveće promet u gradu.
1: Trenutno se nalazimo u Broku 70, blizu tržnog centra ovde kineskog, jer pružamo i druge usluge, sve što je vezano za računare. Tako da je širok spektar ljudi koji dolaze ovde, korisnika, imamo u vezi svega i svačega. I najveći korisnici su Kinezi, naravno. Moje ime je Snežana Milošević. Pa, iskreno ti kažem, jako dugo radim, sarađujem sa njima, još malo će biti maltene 10 godina i u početku mi je bilo jako neobično, da kažem, jer su jako bučni. Ja sam mislila da smo mi najbučniji narod na svetu, ali oni su izuzetno bučni i u prvo vreme mi je bilo strašno, ali vremenom sad mi je to normalno, valjda mi se prag tolerancije povećao, tako da sad više ne registrujem. Veseli su, izuzetno druželjubivi, tu smo negde slični. Ne znam da li si imala prilike kad izađeš negde u društvo pa časte jedno drugima, takvi su jednostavno, jedna tura, druga tura, tako da su, ne znam, ja sam se toliko navikla da po imenice i znam, tako da to su deca koja dolaze maltene 10 godina. Deca, sad su ljudi poženjeni, imaju decu. Više nisu deca, ali ja ih gledam još uvek jer se sećam kako su bili kad su došli.
2: 一个五岁的儿子. Imam sina od 5 godina koji ide u obdanište i čerkicu koja ima 9 meseci. Termin porođaja je bio 15. avgusta, već je prošao. Spremni smo da u svakom momentu krenemo u bolnicu. Da, da, 9 meseci, ali u stomaku. Ona će da se rodi uskoro. Dete mešane rase. Svakog dana pokušavam da zamislim kako će ona izgledati, na koga će ličiti, pošto sin više liči na mene. Svakog dana mislim o ovome. Želim se Van Huijie. Imam firmu za uvoz i izvoz, ovde sam već 6 godina. Prvo sam došao da vidim kako je ovde, kakve su šanse za posao. U početku sam planirao da ovde provedem samo par godina. Ali dogodile se nove stvari, ovde sam se oženio i dobio decu, znaš. Ostao sam duže. Tam Sanju sam upoznao kada je ona tražeći posao prvi put ušla u moju kancelariju i dopala mi se Dopao mi se njen odnos prema radu. Veoma je vredna, no tada nisam razmišljao o njoj kao supruzi. Uopšte. Tokom rada sam je bolje upoznao i shvatio da je ona jedna jako dobra devojka. Ja sam se njoj dopao, i kada sam imao saobraćajnu nesreću, ona je bila ta koja me negovala. U to vrijeme se ni nisam ovdje družio sa mnogo Kineza, a ni roditelji mi nisu bili tu, pa nisam mogao ništa sam da uradim, tako da se ona brinula o meni. I tada sam je još bolje upoznao i čvrsto smo se vezali. Moji roditelji nisu od samog početka podržavali našu odluku da se venčamo. Ako si oženjen, ti ćeš da živiš ovdje i da li ćeš se uopšte ikad vratiti u Kinu, to su mi rekli. Na početku nisu bili njome srećni. Nekoliko sitnica im je zadavalo glavobolju. Pošto je ona veoma direktna i neposredna. Čaša, na primjer, čaša. Moja majka je upravo oprala čaše, pa Sanja misleći da ona nije upotrebila dovoljno, kako se zove, deterdženta, zato što štedi proverava čistoću čaša. I kada to moja mama ugleda, ona se naljuti. Zar ja ne umem da operem sudove? U kineskom jeziku postoji jedna izreka koja kaže, što duže nekog poznaješ, to ga više voliš. Moja mama je upoznala Sanju kao jednu veoma iskrenu ženu, koja će kada je srećna to i da kaže. Mama zaista želi da Sanja dolazi u našu kuću u Kini. Sanja je jako mila osoba i veoma se lepo slaže sa mojim ocem. Moj otac je veoma star, on je malo, tako da kažem. Kod Sanje to izgleda ovako. A tata, kako ste? Potapšavši ga i pošto on nije navikao na ovu vrstu običaja, znate. Sada je on stvarno smatra svojom čerkom i voli je sve više. I Sanja je prilično upoznala i prihvatila kinesku kulturu, tako da nam se oboma život obogatio različitim sadržajima. Pa Sanja je naučila malo kineskog i ponekad ga govori. Onda se desi da počnemo da razgovaramo na srpskom, pa me ona prekine. Ti ne govoriš dobro i to će se odraziti na decu. Najprije sam pomislio da bar sa decom mogu da pričam na srpskom, ali me je opet ona ispravila. Tvoj akcenat je pogrešan i deca će naučiti ti pogrešno. Tako da u našoj kući uglavnom pričamo na engleskom i kineskom, pre svega na engleskom.
1: Ja sam imala želju da naučim kineski, ali oni su toliko brzo naučili srpski jezik da ja sad, jedino ako kad mi je jako dosadno, kad nema mesta gde da sedem pored računara, nije inače dosadno. Kad ovako ostanem bez kompjutera i onda ne znam šta ću sama sa sobom, pa ih onda pitam, pa dobro, kako vas nije sramota da uđe neko, a da ja ne znam jednu jedinu reč kineskog. Tako da neki put, kad dobijem inspiraciju, trudim se da me nauče po nešto sad. To ide jako sporo, jer sam jako težak jezik, bez nekog profesora ili ne, mislim ja imam neke knjige tu, ali to mi baš ne pomaže puno. Tako da u principu svi znaju srpski, manje više, čak manje više čitaju, pišu svi, tako da ja nažalost nisam imala prilike naučiti jezik.
2: Ukoliko deca borave u Srbiji jer su im roditelji ovdje na radu, uglavnom provode vrijeme u Beogradu. Koliko dete ovdje krene u školu, neće moći da nauči kineski, tako da će imati problema u komunikaciji sa svojim babama i dedama. Ako ovdje uče srpski jezik i upijaju srpsku kulturu, postavlja se pitanje kako će se potom snaći u Kini, pošto se ne zna da li će dugoročno ostati ovdje. Dakle, šta će biti sa njihovom budućnošću u Kini? Tako da se roditelji radi odlučuju da decu pošalju nazad u Kinu, gdje će babe i dede ili, kako se zove, dadilje da vode računa o njima. Dokom raspusta ti roditelji dovode decu ovdje, ta deca su ovdje rođena, znaš. Tako da im je lepo kada opet dođu i ovdje se osjećaju slobodnije i opuštenije. Ne postoji drugo rješenje. To dovodi do toga da, kada se čuju telefonom deca i roditelji na distanci, jedni i drugi uvek plaču. To je neizbežno i mislim da je istinski veoma bolno. Moj sin Kevin je jedno vrijeme proveo u Šangaju i kad bi na kompjuteru video moj lik, on bi uvek plakao. Tada je imao 3 godine.
1: Par puta me to jako potreslo. Ljudi dođu da razgovaraju i onda tek nakon toga zapažam da su žene uglavnom u pitanju i da neki razgovori familijni i onda se tu odjednom osjećate po glasu da se nešto dešava i tek onda sam počela da zapažam da u stvari su to odvojene porodice, jedni su majka obično, muž i žena su ovde, a decu ostavljaju kod babe i dede i onda su to jako, jako dirljive scene gde ona pokušava, to su obično mala deca, do recimo godine, dve i mlađa, gde oni pokušavaju nekako da uspostave kontakt dete koje ne zna ništa, jel, jako je malo i onda, a oni imaju preveliku želju da dopru nekako do njega, da i onda su to, mislim, možete zamisliti scene gde mama viče zdravo, ćao i tako, mislim, pokušava nešto da nasmeje dete na tu daljinu, mislim, zaista par puta sam se baš toliko potresla da jednostavno jako je teško rečima izraziti takve scene, vrlo su vrlo dirljive.
3: Ima deca koje ne znaju da govore kineski, zato što Srbi brinu o njima, tako da njihove mame moraju da ih dozivaju na srpskom kada su deca okolo. Neka deca ne znaju ni reč kineskog. I onda oni kažu svojim roditeljima, vi ste Kinezi, kao da i sama nisu Kinezi. Ranije sam razmišljala o tome da otvorim kinesku školu ili obdanište. Još uvijek imam jednog prijatelja koji hoće da otvori obdanište. Međutim, mi koji se ovde bavimo biznisom, stalno imamo osjećaj neizvesnosti po pitanju budućnosti. Ako investiramo u nešto danas, već sutradan nam ovdašnje vlasti mogu otkazati gostoprimstvo i narediti da odmah napustim ovu zemlju. Posle dugog razmišljanja odustala sam, ali nisam bila u pravu. To je stvarno veliki problem. Ako mi želimo deci dobro, treba da otvorimo škole za njih, da im omogućimo da nauče kineski jezik.
2: Vršnjaci moga sina u obdaništu su uglavnom bili dobri prema njemu. Sada kada je malo stariji, ja mu često donosim poklone igračke iz Kine. Neka od dece su sklona da mu kažu: vi Kinezi ne valjate, vaše kineske stvari su loše. Znate, kod dece je uvek ono moje bolje, ali u suštini i ta deca se većinom igraju sa igračkama koje su proizvedene u Kini. Kada se to desi, sin me pita zašto njegovi drugovi kažu da su kineske stvari loše. To je pitanje koje nam je on lično postavio. U stvari, on se ne osjeća u potpunosti Kinezom, mada govori kineski. On je ipak pre svega Srbin.
0: Kogod Kinezi uvozi nešto, obavezno da ne prizna fakture. Kada mi donesemo dokaz, izvoznu deklaraciju, onda su obećali da će nam priznati. I čak ni na to neće sada da priznaju. Ali prizna sve srpski uvoznici kineske robe. Priznaju sve ljudi iz treće zemlje, recimo Nemačka, Italija, Turske. To ja mislim da nije u redu. Za ista ta roba, različitih politika, carinskih stopa, to nije u redu. Mislim, da li je to problem ministarstva financije ili zemlja u okruženju, recimo Mađarska, ima za kineski tekstilna roba, znači u proseku jedan kontenera, 40 stopni kontenera, oko 6.000 dolara. U Rumuniji oko 4.000 dolara. Ovde bilo je 20.000 dolara. Sad su digli pet puta. To je 500%. I da ne možemo uopšte da podnesemo to. Ne sve, mnogo artikala. Za jedan patik Kinezi sigurno ovde odgovorno, mogu da kažem, plaća najviše carina u Evropi. Kinezi u Srbiji plaća najviše carina nego Kinezi u čitav svet. Kako da zaradi to carinu? Nema šanse. Vidi, to je tako trgovina. Tržište ide tamo gde je jeftinije roba. Kad smo mi došli ovde, počeli mi da radimo sa kineskom robom, sve šverc koje su otišli u Mađarsku da donese kineske robe ili u Sofiju da donese kineske robe, sve ove šverc više ne radi. I onda mi digli mnogo cene zbog carima. Sad su ljudi opet išli na šverc u Mađarsku ili u Bugarsku ili u Rumuniju ili u Bosnu jeftinije kineska roba nego ovde. A te robe koje su doneli u cenu sastavi i mađarski carina, mađarska taksa. Oni su finansirali mađarske države. Kad su ovde plaćali robe, u cenu sadrži srpski carina, srpski porez. Mnogo je bolje za ovu državu. Tako da mi imamo lošije posao, a i država manje dobije. Ta roba koja treba Srbija, narod da kupuju, ta roba će doći bez obzira da li mi uvozimo ili ne uvozimo. Na drugi način će da dođe, preko šverca, najviše. Jer ljudima treba. Samo onda država mnogo gubi.
3: Mi smo pravili kinesko-srpsku svadbu. Mogu da vam dam DVD da pogledate. Prvo sam obukla belu venčanicu, a kasnije kinesku tradicionalnu haljinu za venčanje, takozvanu haljinu zmaja i feniksa. Želela sam da Srbi vide kineski svadbeni običaj klanjanja nebu i zemlji. Jeste li nekad imali prilike da vidite taj običaj? Prvo se klanjate nebu i zemlji, drugi naklon namenjen je oltaru, a treći naklon roditeljima. Pošto smo mi budisti, nismo obavezni da idemo u crkvu, ali pozvali smo matičara da obavi građansko venčanje. Zahtevali smo da orkestar svira 50% pesama na engleskom, a ostalo su bile pesme na srpskom. Za kineske pesme imali smo karaoke. Bilo je veoma živo. Imali smo 380 gostiju, zato što naravno imamo mnogo srpskih i kineskih prijatelja. Ovo je prvi put da je moj muž ovde, a već se osjeća kao da je ovde odrastao. Njemu se jako dopada da boravi ovde. Pre nego što sam ga upoznala, stalno sam bila u preispitivanju da li da se vratim u Kinu ili da idem u neku treću zemlju da radim. Pošto nisam imala emotivnu vezu, nisam znala gde bih živela. Onda, kada sam njega upoznala, pozvala sam ga da dođe i vidi kako je ovde. Njemu se odmah dopalo ovde. Odmah. Naprimjer, on mogu voli da pije tursku kafu, to je skuvanu kafu i kiselu vodu. U Kini se ne pije kisela voda. Zatim voli da jede jagnjetinu, voli da sluša cecu. I čim je stigao, čak i pre nego što je počeo da razume srpski jezik, odmah mu se dopalo da sluša cecu. Razmišljala sam da u Srbiji kupim kuću, pošto sam ovde već jako dugo. Govorim čak i srpski jezik, tako da može da se kaže da sam se čak više od drugih uklopila u ovu sredinu. Ipak, još uvek nemam osjećaj da mi je ovde dom. I to, verovatno, iz tog razloga što ne znam šta će da bude sa mnom sutra.
2: U početku, boravišna viza za nas ovde bila je na godinu dana, pa pola godine ili na tri meseca. Stalno nam skraćuju vreme. Tako da mi možemo da donosimo samo kratkoročne odluke. U drugim zemljama, u Mađarskoj, Kinezima odobravaju boravak od 10 ili 20 godina. U tom slučaju Kinezi tamo mogu da se osjećaju kao u sopstvenoj zemlji. Sada već dolazi vrlo malo Kineza, oni koji su došli, došli su. U buduće će verovatno samo odlaziti.
0: Zadnji puta dizanje osnovica carinsko, otišli oko 200 Kineza. Evo ovde sam ja najduže među Kinezima koji živi u Beogradu. Ja zaista osjećam Srbija, moj kuće. Ja dođem u Kini, ja kažem kada se vraćam. Kada se vraćam, znaš, u Srbiju. Vidi, kada dugo živi na jednom mjestu, pa posle ti izgubiš sam svoj veza ili prijateljski odnos. Ne odnos, prijateljski odnos, nego ljudi su se izgubili. Toliko godina si ovde, sve tvoje društvo u Srbiji. Tako da ja dođem u Šangaju, osjećam kao da sam gost. Mene je Šangaj drugačiji grad nego što je sada. I čak naglas Ja govorim šangajski pre 20 godina naglas, nego današnji naglas Šangaj drugačije. Oni odmah primeti da sam ja i nije došao iz inostranstva i nisam došao iz drugih mesta. Ali ja sam rođen Šangajac.

0: snimanja i montaže Laura Wins za Radio Beograd 2. Pomoć u prevođenju Nataša Kostić i Vladimir Mijanović. Transkript glasa Wang Jian, pročitala Lea Herman. Transkript glasa Wang Huijie, pročitao Vladimir Mijanović. Muzika komponovana od Kazars, Wang Jian, Wang Huijie i Shen Hong.
1: Oh,

produkcije najveći broj ostvarenja je zaboravljen, budući da je i sam autor u poznim godinama više bio okrenut ka izvođaštvu svoje dece, Wolfganga Amadeusa i njegove sestre. Kao vrsni pedagog, Leopold Mozart je napisao i poznatu violinsku školu, koja je izuzetno bila cenjena u vreme kada se pojavila. On zapravo vlada ovim instrumentom i u svojim kompozicijama to znanje i pokazuje. Međutim, i pored toga što je pisao po obimu i karakteru značajna dela, danas se izvodi svega nekoliko njegovih kompozicija, među njima i Lovačka simfonija i Kasacija in G za orkestar i igračke. Mi ćemo danas slušati još jednu kompoziciju koja pripada tom stepenu kompozicione umešnosti, a reč je o divertimentu Seosko venčanje. Ono sadrži izvesne sličnosti sa simfonijom i kasacijom, poput svojevrsnog eksperimentisanja zvučnom bojom i iskorišćavanja instrumenta u kreiranju živopisne slike. Naime, Leopold Mozart često koristi instrumente koji nemaju svoju upotrebu u standardnom orkestru, dajući im i solistički karakter. Neki instrumenti pak ostaju u drugom planu i imaju funkciju dočaravanja karaktera dela. Lovačka simfonija tako podrazumeva upotrebu vazdušne puške, a Seosko venčanje koristi gajde, bič kao i hardigardi. Ovakav neobičan instrumentarijum doprinosi opštem karakteru kompozicije i unosi dozu humora u muzički tok. Ono što dodatno odlikuje delo Seosko venčanje jeste lak, skercuzan izraz, mahom sveden zvuk, pri čemu violine imaju primarnu ulogu, mada i duvački instrumenti često unisono iznose deonice sa gudačima. U tom smislu dobijen je prozračan muzički tok u kom ritam ima ključnu ulogu, bilo da je reč o maršu prvog stava ili igračkog menueta u drugom i četvrtom. Stavovi inače kontrastiraju zvukom od izuzetno kamernog, gotovo intimnog do barokne razbarušenosti i čak furioznosti u okvirnim stavovima. Mozart bira jednostavne, lako pamtljive teme koje pružaju mogućnost kontrapunktske razrade, mada ona nikada nije previše razvijena. Reč je o jednostavnom jeziku i kompozicionom pristupu u kome je ključna opšta atmosfera i kvazi programski sadržaj koji je potrebno dočarati. Seosko venčanje u tom smislu ostvaruje taj komunikativni nivo veoma ubedljivo, iako je zasnovana na brojnim baroknim šablonima i manirizmima koje Leopold Mozart pak uspešno iskorišćava. Slušamo ovo delo u izvođenju amsterdamskog baroknog ansambla pod upravom Tona Kopmana.

Slušali smo divertimento, seosko venčanje Leopolda Mozarta u interpretaciji amsterdamskog baroknog ansambla pod uprom Tona Kopmana. U nastavku emisije slušamo Mozartovu drugu klavirsku sonatu u izvođenju Christine Schornsheim.

Slušali smo drugu klavirsku sonatu Leopolda Mozarta u tumačenju Christine Schornsheim. Do kraja emisije slušamo muzičku vožnju sankama istog autora. Izvodi ansambl Eduard Melkus.

Bio je ovo divertimento muzička vožnja sankama Leopolda Mozarta u tumačenju ansambla Eduard Melkus. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen divertimentu seosko venčanje Leopolda Mozarta. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče i sve najbolje u novoj godini. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić i visoki evropski zvaničnik Gert Jan Kopman prisustvovali su sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Razmenili smo mišljenje o pitanjima zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, kao i o novim inicijativama koje imaju za cilj da daju dodatni zamah politici proširenja, naveo je Vučić. Kompanija MOL je saopštila da je uspešno okončala pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključenjem akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Kako se navodi, pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama i dalje su u toku, kako bi transakcija konačno bila finalizovana. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da su sa mađarskim MOL-om postigli dogovor o svim otvorenim pitanjima. Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da bivšem načelniku policijske uprave za grad Beograd, Veselinu Miliću, produži za još 30 dana pritvor koji ističe narednog vikenda. Produženje pritvora predloženo je i za još 6 osumnjičenih u istrazi koja se vodi zbog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27. 12. maja. Predsednik Donald Trump objavio je da će Sjedinjene Američke Države večeras snažno napasti Iran. Poručio je da je moguće zauzimanje strateški važnog ostrva Harg, kao i preuzimanje iranskih energija.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

0: 5 do 20.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Napredak Srbije na evropskom putu, reformske obaveze i pripreme za otvaranje novih pregovaračkih klastera bile su glavne teme razgovora direktora Direktorata Evropske komisije za proširenje s najvišim zvaničnicima u Beogradu. Poseban fokus u razgovorima stavljan je na reforme koje Srbija treba da sprovede do kraja juna. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potvrdila je da je država postigla dogovor sa mađarskim MOL-om, kojim je povećano srpsko vlasništvo u NIS-u i obezbeđen rad pančevačke rafinerije u istom kapacitetu kao i do sada. Dalja sudbina naftne industrije Srbije sada isključivo zavisi od dogovora MOL-a i ruskog Gazprom-Njefta. Posle ruskih napada na energetsku infrastrukturu Ukrajine, deo potrošača u 6 oblasti ostao je bez struje, a Zaporoška nuklearna elektrana izgubila je spoljno napajanje i prešla na dizel generatore. Kijev je ranije saopštio da je pogođena rafinerija nafte u Krasnodarskoj oblasti u Rusiji. U okviru muzičkog serijala Scena u klubu RTS od 20 časova biće priređeno veče fado muzike. Specijalni gosti su članovi ansambla Saudad. Ulaz je slobodan, a broj mesta je ograničen. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i na trećem programu televizije. Večeras počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, ukupno 23. po redu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija. Domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanade i Meksiko. Šampionat će trajati do 19. jula i biće odigrane 104 utakmice. U prvoj će se večeras od 21 sat u Meksiko Cityju sastati Meksiko i Južna Afrika. Vreme sutra promenjivo oblačno, u sunčane periode vetrovito, svežije, ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 15, dnevna do 24 stepena. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd,

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo četvrti deo teksta Aleksandra Risteskog Metafizika osjećanja, problem kvalija iz ugla Persovog pragmatizma. Od 20 sati i 25 minuta u emisiji Prostori pijanizma u ciklusu Pijanizmi Balkana Marija Stratigu izvodi dela Louise Farenc i Gabriela Forea. Od 21 sati 40 minuta u emisiji Muzika Viva slušat ćete dela predstavljena na 34. Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu. U 22 sata i 40 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti treći deo teksta Arona Gurevića o krizi savremene istorijske nauke. Od 22 sata i 55 minuta u emisiji Vokalni sat slušat ćete solo pesme Geralda Finzija. U 23 sata i 45 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo deo iz romana Martina Amisa Zona interesa. 5 minuta posle ponoći u emisiji Gramofonija pijanista Daniel Adni izvodi dela Morisa Ravela. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Enriquea Granadosa, Joaquina Turine, Federica Mompoua i Federica Morena Torobe.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati četvrti završni deo teksta Aleksandra Risteskog Aporetika kvalija, koji je preuzet iz autorove knjige Metafizika osjećanja, problem kvalija iz ugla Persovog pragmatizma.
3: Bavit ćemo se aporetičkim aspektom pojma kvalija. Osvrnut ćemo se najpre na sam pojam aporije. Nikolas Rešer definiša aporiju kao poteškoću ili prepreku na koju mišljenje nailazi usled suočavanja s nedoslednošću. Aporija se može predstaviti u vidu grupe koja se sastoji od pojedinačno plauzibilnih, ali kolektivno nesaglasnih teza. Rešer daje različite primere aporija u vidu grupe od tri ili četiri tvrdnje koje se odnose na isti predmet, ali koje zajedno tvore protivrečnost. Sumirajući prethodno razmotreno u vezi s različitim određenjima kvalija i služeći se Rešerovim primjerima, možda bismo mogli naš predmet ispitivanja da aporetički predstavimo na sljedeći način. Kvalija jesu kvalitativna svojstva svesnog iskustva. Postojanje kvalija moguće je objasniti samo pod pretpostavkom odvajanja svesti od tela. Postojanje kvalija može se objasniti samo na osnovu evolucione biologije. Kvalija imaju svoju evolucionu vrednost i ulogu. Prikazane četiri tvrdnje jesu, posebno uzev, prihvatljive i jesu sažeti prikaz različitih poimanja kvalija u filozofiji duha. Međutim, kako one zajedno čine takozvani aporetički klaster, ni jedno stanovište u filozofiji duha ne može da prihvati sve četiri tvrdnje. Svako stanovište mora odbaciti bar jednu od četiri kako bi se izbegla nedoslednost. Postoje, naravno, druge varijacije sažimanja različitih stanovišta u vidu jedne ili više tvrdnji. Mi ćemo se za sada zadržati na izložene četiri, jer smatramo da bi svaki drugi primjer tvrdnje bila samo varijacija neke od već prikazanih. Većina stanovišta prihvatila bi prvu tvrdnju, premda postoje sporenja u vezi s odnosom pojmova kvalitativno i fenomenalno kada je reč o utvrđivanju prirode kvalija. Druga tvrdnja prihvatljiva je epifenomenalizmu i dualizmu, odnosno shvatanju prema kojem svest jeste ontološki distinktni fenomen u odnosu na telo. Treća tvrdnja, nalik prvoj, jeste i također prihvatljiva većini stanovišta, ali postoje načelna razilaženja kada je reč o vrsti objašnjenja postojanja kvalija. Ispostavlja se da evolucijona biologija može i da opravda iluzionizam, ali i da negira eliminativizam postojanja kvalija. Situacija jeste slična i u slučaju četvrte tvrdnje. Stanovišta koja prihvataju eksplanatornu funkciju pozicije evolucione biologije, pa čak prihvataju i afirmativnu tezu o postojanju kvalija, kao u slučaju iluzionizma i epifenomenalizma, načelno se razilaze kada je reč o pitanju njihove evolucione funkcije i značaja. Ni jedno stanovište, dakle, ne može da prihvati sve četiri tvrdnje, već mora odbaciti najmanje jednu. Rešerova teorija kognitivnih vrednosti nalaže nam da moramo da damo prednost nekim od iznetih stavova kako bismo se odmakli dalje od ove slike protivrečnosti. Neophodno je da se rukovodimo određenim vrednostima koje nam kretanje kroz problem, prikazan u vidu aporetičkog klastera, čine prohodnijim. Problem se ne može rešiti ako se pretenduje na to da se prihvate svi stavovi. Prihvatanje i tolerisanje protivrečnosti prema Rešeru ne treba da bude poželjna opcija. Međutim, šta je to što sve ove stavove čini problematičnim? Kako je moguće da se svi odnose na istu stvar? Da li ipak možemo da ispitujemo problem ne tako što bismo prihvatali ili odbacivali stavove, već tako što bismo ih posmatrali kao eksplikacije iste pretpostavke? Možemo li da pretpostavimo da su svi stavovi zasnovani na istim fundamentalnim premisama i da razmotavanje aporetičkog klastera ništa ne govori o toj zajedničkoj osnovi? U našoj studiji aporetičko ispitivanje shvatamo kao sagledavanje nekog fenomena u njegovom problemskom svetlu, bez pretenzija da se pruži neki konačan odgovor. Smatramo da je neki problem relevantan i u slučaju da je teško pretpostaviti njegovu rešivost. Zapravo, problem kao problem relevantniji je u meri u kojoj je sposoban da svojom upornošću dovodi različita stanovišta u pitanje. Mogli bismo da pristupimo problemu vođeni teorijom kognitivne vrednosti tako što bismo najpre razjasnili čemu bismo i iz kojeg razloga dali prednost, kako bismo krenuli sa sređivanjem aporetičkog klastera. Ali pitanje koje je neophodno postaviti glasi, da li pragmatički posmatrano davanje prednosti jednoj grupi stavova pravi u načelu neku razliku? Prethodno razmatranje različitih teorija kvalija ukazuje na to da možemo da pretpostavimo da je razlika u njihovim ontološkim postavkama gotovo neznatna. Kojoj grupi stavova bismo stoga mogli dati prednost kada u načelu nema razlike među njima? Postoje naravno heurističke razlike u smislu formulisanja jedne naučne hipoteze koju bi određeno istraživanje trebalo da opovrgne ili opravda, unapredi i tako dalje. Ali iz ugla filozofije ove teorije mogu biti obuhvaćene jednim i istim ontološkim svetonazorom, ma kako ga nazivali, scijentizam, fizikalizam, materializam, redukcionizam, introjekcionizam, stanovišta koja bi Charles Sanders Peirce sasvim izvesno prepoznao kao bliska nominalizmu i duhu kartezijanizma. Na taj način posmatrane primećujemo da različite teorije kvalija jesu međusobno suprotstavljene, ali tek kao dijalektički korelati jedne celine. One nisu suprotstavljene u načelu, već, kao što smo ranije istakli, predstavljaju eksplikacije istog svetonazora. Različita određenja kvalija, predstavljena u vidu aporetičkog klastera, nisu sama po sebi problematična. Problematično jeste njihovo uporedno postavljanje, odnosno njihovo podjednako prihvatanje. Međutim, činjenica da je reč o jednoj temi sugeriše tu mogućnost da se kao problematično ne shvati samo mogućnost njihove pomirljivosti, već same osnove s koje se postavljaju. Ne govorimo dakle samo o problemu mirenja različitih određenja, već o tome da se ukazuje na nešto fundamentalno problematično. Drugačije rečeno, ova određenja ne tvore zajedno nedoslednost zbog toga što su u osnovi različita, već naprotiv, ista. Filozofsko tematizovanje pitanja prirode kvalija zahteva i uzimanje u obzir istorijsko-filozofske dimenzije određenja pojma. Postoji još jedno, naime, Peirceovo poimanje kvalija koje bi trebalo uzeti u obzir. Rasvetljavanje tog poimanja zahtevalo bi pak i jedan istorijsko-filozofski osvrt, jer nas u suprotnom njegovo izlaganje ništa manje ne izlaže aporetičkoj situaciji, budući da bi se i u tom slučaju suočavali s potencijalnim nizom međusobno neusaglasivih stavova. Ne bismo naime umanjili aporetičnost klastera ako bismo dodali, na primjer, sljedeće određenje koje bi ilustrovalo Peirceovo stanovište. kvalija se odnose na element neposrednosti u iskustvu koji je po sebi neizreciv. Razlog zbog kojeg nismo uključili takav pojam kvalija u prethodna razmatranja jeste taj što nam njegova trenutna nerasvetljenost u filozofskoj literaturi ne dopušta slična uopštavanja. Za trenutne potrebe našeg istraživanja možemo da kažemo da se Persov pojam kvalija zasniva na stanovištu koje je blisko onome što nova fenomenologija razmatra kao neintrojekcionističko. S tim na umu mogli bismo da postavimo aporiju određenja kvalija i na sljedeći način. Kvalija se odnose na kvalitativni, fenomenalni aspekt iskustva. Fenomen kvalija može se tematizovati samo sa introjekcionističkog stanovišta, filozofija duha. Fenomen kvalija može se tematizovati samo ako se ogradimo od introjekcionističkog stanovišta. Prva tvrdnja jeste, uslovno rečeno, prihvatljiva stanovištima kojima bi odgovarale i druga i treća tvrdnja. Uprkos razlikama, sva prethodno razmotrena stanovišta u filozofiji duha imaju dva zajednička obeležja, fizikalizam i introjekcionizam. Primarni zadatak koji filozofija duha ima pred sobom jeste objašnjenje unutrašnjih, subjektivnih, kvalitativnih svojstava svesnog iskustva unutar okvira materialistički koncipirane stvarnosti. Pers, s druge strane, koristi termin kval kada tematizuje pitanje neposrednosti, kvaliteta, svojstva fenomena i osjećanja. Odbacivanje druge tvrdnje sugeriše neophodnost zauzimanja stanovišta suprotnog introjekcionizmu i koje se distancira od novovekovnog subjekt-objekt jaza. Interesantno je da ne samo što Pers na takav način formuliše svoju faneroskopiju, već i termin kval koristi polazeći od takvih pretpostavki mišljenja. Najpre, mimo definisanja poretičkog klastera, primećujemo da sam fenomen kvalija jeste i u još jednom smislu problematičan. Ovo je možda najvidljivije u prvobitnom značenju pojma kvalija u Persovoj teoriji saznanja i fenomenologiji. Kval jeste nešto što je sposobno da generiše nove probleme, što dovodi u pitanje utvrđene pozicije mišljenja i što, naposletku, skreće pažnju na samu problematičnost naše epistemološke pozicioniranosti. Problem svesti i samosvesti neminovno pokreće i niz ontoloških, epistemoloških, antropoloških, a naposletku i etičkih problema. Prema Nagelu, ukoliko neka teorija uopšte pretenduje na doslednost, ona mora da uzme u obzir ovaj problem. Naime, kako govoriti o obuhvatnoj slici sveta koja isključuje onoga ko o slici govori? Mora se govoriti iz sveta, iz onog ugla koji je jedinstven, sa nužno subjektivnog, neobjektivnog, personalnog stanovišta. Obuhvatna teorija mora u obzir uzeti i subjektivni i objektivni pol stvarnosti, ali je u tom slučaju verovatno sporna i sama introjekcionistička podela na subjekt i objekt spoznaje, koja ima svoju duboku ukorenjenost u istoriji filozofije. Na kraju ovog poglavlja sumirajmo do sada razmotreno. Problem kvalija jedan je od problema kojima se filozofija duha intenzivno bavi. Filozofi ističu važnost ovog problema i neophodnost zauzimanja stava prema njemu. Neki smatraju da nije sporno postoje li kvalija, već kako ih pojmovno integrisati u model nama poznatog sveta. S druge strane, neki filozofi tvrde da upravo te fizikalističke postavke ne dopuštaju nikakav pojam kvalija i da se radi o zloupotrebi jezika i nerazumevanju naše neuroanatomije, ako se pretpostavi njihovo postojanje. Termin kvalija obuhvata više određenja, a najčešće se koriste izrazi poput fenomenalna svest, fenomenalni aspekt iskustva, kvalitativni aspekt iskustva, svesni doživljaj, kako je to iskusiti nešto, te jedinica iskustva ili svojevrsni atomi čulnog iskustva. Bilo da se postojanje kvalija odriče ili afirmiše, ontološki gledano, razlike u pristupu problemu mogu se tumačiti kao varijacije istih postavki. Razmotreni primjeri epifenomenalizma i iluzionizma možda to najbolje ilustruju. Zajednička im je privrženost fizikalističkoj ontologiji, pa se zato i odgovori mogu shvatiti kao varijacije istog stanovišta. Ovo stanovište imenovali smo kao redukcionističku metafiziku kvalija. Nasuprot ovoj pak nismo, niti imamo nameru, da postuliramo nekakvu antiredukcionističku metafiziku, jer bi se onda obe pozicije mogle tumačiti kao međusobni skeptički korektivi i kao delovi istog svetonazora. Razlog tome jeste taj što bi, kao dijalektički korelati, oba stanovišta bila uslovljena istim konstantama koje smo već istakli. Prva je privrženost fizikalističkoj ontologiji, a druga je novovekovno iskustvo subjekt-objekt odnosa. Metafizičke pretpostavke različitih teorija kvalija uslovljene su odgovaranjem na jedan problem, a to je mesto i uloga svesti u materialistički pojmljenoj stvarnosti, čiji je možda najreprezentativniji i najraniji primjer kartezijanski dualizam substancija. Stoga ćemo u narednom poglavlju posvetiti pažnju kartezijanskom dualizmu substancija, ali u svetlu Persove kritike duha kartezijanizma, kako zbog rasvetljavanja samog pojma dualizma, tako i zbog rasvetljavanja nekih od vodećih tematskih motiva Persove misli, koji su nam bitni za razumevanje njegovog shvatanja kvalija. Naš aporetički pristup nije bio osmišljen kao vid informacionog ekonomisanja i snalaženja pred licem protivrečnosti, zbog opravdanog uverenja da međusobno protivrečna određenja ipak imaju svoje zajedničko poreklo. Smatramo da pragmatičko pitanje u ovom slučaju nije kojoj alternativi dati prednost, već da li bi određeni odabir uopšte pravio neku značajniju razliku. Upravo tu se, verujemo, otkriva mogućnost drugačijeg pristupa. Persov pojam kvalija, kojem tek treba da posvetimo pažnju u ovoj studiji, iz već navedenih razloga nije uzet u obzir prilikom prvih pokušaja aporetičkog razmatranja pojma. Njegovo poimanje označili smo kao neintrojekcionističko, jer se po svim obeležjima razlikuje od introjekcionističkog stanovišta. Između ova dva stanovišta moguće je uočiti neku vrstu interesnog presleka, u smislu da oba tematizuju problem patičkog aspekta svesti, svesnog iskustva i uopšte problematičnosti epistemološke pozicioniranosti. S ciljem daljeg razmatranja Persovog poimanja kvalija, kao primjera neintrojekcionističkog stanovišta, u nastavku teksta bavit ćemo se prvo Persovom kritikom duha kartezijanizma. Kartezijanski dualizam substancija ostavio je značajnog traga na savremene filozofsko-antropološke refleksije, a to se odnosi i na kritičke reakcije na njega. Tako, na primjer, neka savremenija filozofsko-antropološka predstava čovjeka, koja naglašava značaj njegove telesnosti, nezamisliva je bez istorijsko-filozofskog iskustva kartezijanskih refleksija. Rasvetljavanje karaktera dualizma substancija može biti od pomoći u tumačenju karaktera nekih od bitnijih motiva u savremenoj misli, kao i njegovog odnosa prema tradiciji filozofije, čemu ćemo uskoro posvetiti pažnju. Iako ćemo se u nastavku teksta baviti temom kartezijanskog dualizma substancija, neophodno je istaći to da se ipak nećemo primarno baviti tumačenjem izvornog smisla Descartovih stavova. Takav poduhvat zahtevao bi daleko više prostora nego što je predviđeno ovom studijom. Pored toga, time bismo se značajno udaljili od našeg glavnog zadatka. Neophodno je uzeti u obzir da u filozofskoj javnosti ne postoji jednodušnost u pogledu tumačenja Descartovih stavova. Lili Alanen, na primjer, iznosi prigovore protiv Rajlovske verzije dualizma duha i tela, koju razume kao glavnog činioca u oblikovanju savremenih debata u angloameričkoj misli i koja nema mnogo toga zajedničkog s Descartovim vlastitim nazorima. Rajlovska verzija dualizma substancija izražena je kroz takozvani mit o duhu u oklopu. Prema Gilbertu Rajlu, Descartes je, s jedne strane kao naučnik, morao da uvaži galilejsku mehanicističku sliku stvarnosti, a s druge, pritisnut svojim religijskim moralom, nije mogao da prihvati da je čovjek samo veoma složeni mehanizam. Dualizam substancija izraz je ove dve sukobljene tendencije, a i sam pojam neprotežne supstancije jeste kategorijalna greška u mišljenju koju Rajl opisuje kao paramehaničku hipotezu. Viđenje koje Alanen izlaže suprotstavljeno je uvreženom tumačenju kartezijanizma. U opštoj svesti filozofske javnosti sama sintagma dualizam supstancija nema ono značenje koje ona smatra prikladnim, odnosno ima tačno ono koje je predmet njene kritike. Rajlovsku verziju dualizma Alanen kritikuje ističući važnost dualizma u osnovi Dekartovih saznajno-teorijskih ambicija. Zamisla o nepremostivim razlikama između dve res treba da sugeriše razliku između stvari koje mogu biti predmet naučnog saznanja i onih koje su stvar svakodnevnog zdravorazumskog, nefilozofskog viđenja sveta, kojem pripada i snažno osjećanje jedinstva između duše i tela. Namera u osnovi ovakve kritičke reakcije jeste ta da se skrene pažnja na to da je neophodno prethodno utvrditi šta je dualizam supstancija, odnosno koji je njegov smisao, da bi se moglo govoriti o njegovim eventualnim nedostacima. Ovo je samo proizvoljno odabrani primjer na polju proučavanja kartezijanske misli i njenog nasljeđa, koji nam dovoljno ilustruje jedan od razloga zbog kojih se u ovoj studiji ne možemo voditi ambicijom da u prvi plan stavljamo Dekartove izvorne nazore. Rasvjetljavanjem Dekartovih stavova bavit ćemo se u meri u kojoj nam je potrebno da bismo rasvjetljili smisao Persove kritike kartezijanizma. U našem tekstu bavit ćemo se dakle Persovom recepcijom kartezijanizma. Kartezijanizam je u ostalom Persu najmanje bio problematičan zbog dualizma supstancija, tako da konačni odgovor na pitanje realnog statusa odnosa duše i tela u Dekartovoj misli ne menja značajno Persov odnos prema duhu kartezijanizma. Uz to, ovaj duh prepoznatljiv je čak i tamo gde je recepcija kartezijanske misli, uslovno rečeno, iskrivljena, odnosno verodostojna. Kako je ipak reč o epohalnom obeležju kartezijanske misli i važnoj egzemplifikaciji novovekovnog poimanja subjekt-objekt odnosa, u nastavku teksta posvetit ćemo pažnju pojmu dualizma, kao i nekim od opštih postavki kartezijanske teorije saznanja i metafizike.
2: U emisiji Studije i ogledi slušali ste četvrti završni deo teksta Aleksandra Risteskog, Aporetika kvalija. Tekst je preuzet iz autorove knjige Metafizika osjećanja, problem kvalija iz ugla Persovog pragmatizma, koju će uskoro objaviti Filozofski fakultet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj završnoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti tekst Dualizam supstancija i duh kartezijanizma.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Prostori pijanizma, ciklus Pijanizmi Balkana.

0: Poštovani slušalci, bile su ovo tema i variacije opus 73 Gabriela Forea u izvođenju Marije Stratigu. Pratili ste 61. emisiju ciklusa Pijanizmi Balkana, koja je bila posvećena ovoj savremenoj grčkoj pijanistkinji, koja svoju izvođačku praksu temelji na delima slabije poznatih autora prošlosti. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda realizovao Stefan Cvetković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Stvaralaštvo savremenih kompozitora. Festivali nove muzike. Nova muzička izdanja. Koncerti savremenog stvaralaštva. Muzika viva.
2: Poštovani slušaoci, večerašnjom emisijom nastavljamo ciklus posvećen prošlogodišnjoj 34. međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu. Pratit ćete dela izvedena na koncertu pod nazivom Muzika za solo i duo, održanom 5. oktobra u Legatu Josip Slavenski, čiji su autori bili Ante Grgin, Olga Janković, Marko Vesić, Luis Franc Aguirre, Peter Durko, Viktor Arul, Jeffrey Gordon i Draško Adžić. Na početku ćete čuti tri komada za klarinet našeg autora starije generacije Ante Grgina. Ovaj klarinetista, kompozitor i pedagog, kompoziciju je posvetio svom mlađem kolegi Veljku Klenkovskom. Delo čini tri sadržano različita komada. Prvi oslonjen na avangardna dostignuća muzike 20. veka, drugi romantični valcer i treći napisan u formi pesme i ispunjen briljantnim pasažima. Delo izvodi Veljko Klenkovski.

Sada sledi kompozicija Horizontala za harmoniku Olge Janković, izvedena na prošlogodišnjoj tribini kompozitora u Beogradu. Delo predstavlja solističku tačku glavne junakinje njenog baleta Krosna, koji se sastoji od dva dela, horizontale i vertikale. U ovom delu ona se bavi različitim temama, od života posle smrti do suprotstavljanja diktaturi i slobodi misli. Horizontala za solo harmoniku predstavlja teskobu savremenog života, borbu koju neprestano vodimo i bol koji nosimo sa sobom. Ovu kompoziciju sada interpretira akordeonista Miodrag Đorđević.

Čuli ste kako je harmonikaš Miodrag Đorđević izveo kompoziciju Horizontala Olge Janković. Emisiju Muzika Viva, posvećenu prošlogodišnjoj međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu, nastavljamo delom Cubits of Blue za flautu solo Marka Vesića. Ovaj autor mlađe generacije stvara u polju savremene umetničke i primenjene muzike. Delo sa kojim se predstavio ispituje kvalitativne i kvantitativne granice zvuka, kao i psihološke aspekte slušanja i formiranja estetskog doživljaja. Kompoziciju izvodi flautistkinja Jelena Šarenac-Španović.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Muzika Viva, u kojoj predstavljamo dela izvedena 5. oktobra u legatu Josip Slavenski u okviru prošlogodišnje 34. Međunarodne tribine kompozitora u Beogradu. Sledi delo Tok za Ešu Elegua, kubanskog kompozitora Luisa Franca Aguirea. Ovi višestruko nagrađivani kompozitor, violinista i dirigent koji danas živi u Danskoj, inspiraciju za kompoziciju pronašao je u afrokubanskoj religiji Santerija i njenom božanstvu Oriši Ešu Elegui. Komad priziva obožavanje i slavljenje ovog božanstva, stvarajući pravu malu instrumentalnu monodramu sa frenetičnim zvučnim blokovima, bogatim teksturama, pevanjem i udaranjem po telu. Kompoziciju Tok za Ešu Elegua Luisa Franca Aguirea izvodi oboistkinja Ivana Dakić.

Eshu, eshu, elegu, eshu, eshu, eshu, eshu, eshu.

Poštovani slušaoci, pratite snimak sa 34. Međunarodne tribine kompozitora u Beogradu, odnosno sa koncerta održanog 5. oktobra u Legatu Josip Slavenski. Sledi ostvarenje Non Meager američkog autora Viktora Arula. Rođen 2000. godine, ovaj mladi umetnik i doktorant na Univerzitetu Harvard radi u oblasti višemedijskih umetnosti. Delo kojim se predstavio u Beogradu inspirisano je apstraktnim bićem koje ne uspeva da se uklopi u svoje okruženje, što vremenom izaziva frustriranost i na kraju i njegovu propast, a da okruženje ni ne primećuje ovu borbu. Kompoziciju izvodi fagotista Goran Marinković.

Koncert, održan 5. oktobra prošle godine u Legatu Slavenski, nastavljen je delom Igra kreacije Jeffreya Gordona. Delo je nastalo kao poručbina harfistkinje Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija i inspirisana je zvučnom estetikom treće decenije 20. veka, viđene kroz prizmu kompozitorovog ličnog klasičnog jezika. Tematski se oslanja na dva poznata ostvarenja, igru Claude Debussy-a i stvaranje sveta Dariusa Mioa, koje autor sada tretira na neobičan način korišćenjem proširenih tehnika sviranja. Delo izvodi harfistkinja Ivana Pavlović.

Čuli ste kako je harfistkinja Ivana Pavlović izvela kompoziciju Igra kreacije Jeffrija Gordona. Do kraja emisije Muzika Viva, u kojoj predstavljamo dela izvedena na prošlogodišnjoj međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu, čućete i ostvarenje Drind, bukolika i trans Draška Adžića. Ova kompozicija za dve violine nastala je kao poručbina violinistkinja Mirjane Nešković i Jelene Dimitrijević, koje su je i interpretirale na ovom koncertu. Naslov Drind potiče od reči iz vlaškog jezika za drndalo, spravu kojom se tresla vuna, i kroz ovaj motiv se kompozicija povezuje sa pastoralnim ambijentom i paganskim svetom. Dve violine su tretirane kao jedan instrument, a njihove melodije se prepliću i prožimaju, prizivajući starobalkansku heterofoniju.

Bio je to ciklus Posticaj mladom čoveku Geralda Finzija u interpretaciji tenora Johna Marka Ainsleya i pijaniste Iana Burnsidea. Do kraja emisije Vokalni sat slušat ćete u istom izvođenju ciklus Dok zemlja ne mine. Ovaj ciklus objavljen je posthumno i obuhvata Hardijeve pesme za visoki glas koje kompozitor nije uvrstio u svoje ranije zbirke. Iako su nastajale tokom različitih perioda Finzijevog života, pesme su povezane zajedničkim temama i srodnim raspoloženjima. Njima dominiraju sećanje, prolaznost vremena, nostalgije i razmišljanje o ljudskoj sudbini. Sada ćete slušati ciklus Dok zemlja ne mine Geralda Finzija u interpretaciji tenora Johna Marka Ainsleya i pijaniste Iana Burnsidea.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
1: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitaćemo deo iz romana Martina Amisa Zona interesa. 5 minuta posle ponoći u emisiji Gramofonija pijanista Daniel Adni izvodi dela Morisa Ravela. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Enriquea Granadosa, Joaquina Turine, Federica Mompoua i Federica Morena Torobe.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Martina Amisa Zona interesa.
5: Sasvim iskreno, malo sam ljut zbog šljiva na očima. Nije da mi sama povreda smeta nikako. Moj dosije govori sam za sebe, usuđujem se da tvrdim na temu fizičke izdržljivosti. Na Iračkom frontu u poslednjem ratu, gde sam kao 17-godišnjak i najmlađi podoficir u celoj carskoj armiji, sasvim prirodno izvikivao naređenja ljudima dva put starijim od sebe, borio sam se ceo dan, cele noći i da još ceo jedan dan raznete čašice i lica i temena punih šrapnela. I opet sam smogao snage kad je svanula ta druga zora da nabijem bajonet u utrobu za ostalim Englezima i Indijcima u mitraljeskom gnezdu koje smo napokon osvojili. Upravo su me u bolnici u Wilhelmi, nemačko naselje na putu između Jerusalima i Jafe, dok sam se oporavio

0: oporavljao od tri ustrelne rane zadobijene u drugoj bici za Jordan, opile magične čari ljubavnog milovanja s takođe pacijentkinjom Gipkom Valtraut. Valtraut se lečila od raznih psiholoških boljki, a najviše od depresije. Sklon sam da pomislim kako su naša glaziranja, stapanja pomogla da se zapuše pukotine u njenom umu, baš kao što su zasigurno zapečatile velike brazde na mojim krstima. Danas su moje uspomene na to vreme pretežno sećanja na zvukove. A kakav samo kontrast oni predstavljaju. S jedne strane, stenjanje i riganje osobeno o borbi prsa u prsa, a sa druge, milovanje i gukanje, često praćeno pravom ptičijom pesmom u kakvom lugu ili voćnjaku mlade ljubavi. Ja sam romantičar. Ja ne mogu bez romanse. Ne, problem s modrim očima jeste u tome što mi ozbiljno narušavaju auru nepogrešivog autoriteta. I ne mislim samo u komandnom štabu ili na rampi ili tamo kod jama. Tog dana kad je došlo do nezgode, organizovao sam sjajnu večeru i zabavu za predstavnike bune ovde u svojoj naočitoj vili i u dugim sam periodima jedva održavao pribranost. Osećao sam se kao pirat ili klovn u igri pantomime ili kao koala ili kao rakun. Odmah na početku me je opčinio sopstveni odraz u činiji za supu. Dijagonalna ružičasta mrlja s dve zrele drhtave šljive ispod čela. Culci jul, bio sam siguran, cerili su se jedan drugom, a čak sam pomislio i da se Romhilda Zedig suzdržavala da se ne zakikoće. Kada je počeo sveopšti razgovor, međutim, povratio sam se i poveo priču s uobičajenom samouverenošću, jasno postavivši gospodina Angelusa Thompsona na mesto. Dakle, ako sam takav u rođenom domu, među kolegama i poznanicima i njihovim gospođama, kako bih se držao pred ljudima koji su zaista bitni? Šta kad bi se Gruppenführer Blobel vratio? Šta kad bi Oberführer Benzler iz Rajhovog glavnog bezbedonosnog kabineta banuo u inspekciju? Šta kad bi nas, ne daj Bože, ponovo posetio Reichsführer SS? A mislim da ne bih mogao ni da podignem glavu u društvu malenog konduktera Obersturmbannführera Eichmanna. Ona prokleta matora budala od Baštovana snosi punu krivicu. Zamislite, molim vas, nedeljno jutro i savršeno vreme. Sedim za stolom u našoj lepoj trpezariji, vedrog raspoloženja nakon naporne, premda nesvršene sesije s lepšom polovinom. Pojao sam fruštuk koji je s ljubavlju pripremila Humilija i otišla u nekakav ruinirani tabernakul u starom gradu. I pošto sam slistio pet kobasica i sasuo jednak broj šoljica izvrsne kafe, ustao sam i krenuo ka francuskim prozorima, u želji da u dvorištu duboko zamišljen ispušim cigaretu. Okrenut leđima ka meni, s lopatom preko ramena, Bogdan je stajao na stazi i tupavo buljio u kornjaču koja je grickala glavicu zelene salate. I kad sam kročio s trave na šljunak, okrenuo se nekako spazmatično i iznenada. Oštra ivica lopate brzo je opisala polukrug i udarila me pravo po hrbatu nosa. Kad je napokon sišla sa sprata, Hana lično mi je ispirala kontuziju hladnom vodom i nežno priljubila komad sirovog mesa na čelo toplim vrhovima prstiju. I danas, kad je protekla već cela nedelja, oči su mi boje bolesne žabe, drečavo žućkasto zelene. Nemoguće, reče Prifer, veoma tipično. Uzdahnuo sam i rekao, naređenje dolazi od Gruppenführera Blobela, što znači da dolazi od Reichsführera. Razumete, Hauptsturmführeru? Nemoguće, Sturmbannführeru, to se ne može izvesti. Prifer je apsurdno moj Lagerführer, a time i moj broj 2. Wolfram Prifer, mlad, tek mu je 30, isprazno naočit, okruglog, bezizražajnog lica, u mnogome lišen svake inicijative i uopšte očajna lenčina. Nekoliko ljudi tvrdi da je zona interesa deponija drugorazrednih nesposobnjakovića. I ja bih se složio s tim, da se to ne odražava loše i na mene. Rekao sam, izvinite, ali ne prepoznajem reč nemoguće, Priferu. Nije u SS leksikonu. Mi se izdižemo iznad objektivnih uslova. Ali u čemu je poenta, komandante? U čemu je poenta? Ovo je politika, Priferu. Zamećemo tragove, čak smo morali da meljemo pepeo. U drobilici, ne? Izvinite, gospodine, ali ponovo pitam, u čemu je poenta? To će biti važno samo ako izgubimo što nećemo. Kad pobedimo što hoćemo, neće biti nimalo važno. Moram da priznam da mi je isto palo na pamet. I dalje će biti malo važno kad pobedimo, uveravao sam ga. Morate da gledate dugoročno prifaru. Nezgodne mušterije koje postavljaju pitanja i njuškaju okolo. I dalje mi nije jasno, komandante. Mislim, kad pobedimo, trebalo bi da radimo, da proširimo obim ovoga, zar ne? Cigani, Sloveni i tako dalje. Aha, to sam i ja mislio. Pa zašto se onda sad toliko prenemažemo? Počešao se po glavi prifer. Koliko ima komada, komandante? Da li uopšte imamo blagu predstavu? Ne, ali ima ih mnogo. Ustao sam i počeo da koračam po prostoriji. Znate, Blobel je zadužen za čišćenje cele teritorije. Ah, stalno mi zvoca u vezi sa zonderima. A kojom ih brzinom troši, rekao sam, zašto morate da se otarasite svih zondera nakon svake akcije? Prištedite ih malo, može? Neće oni nigde. I da li me je poslušao? Vratio sam se na stolicu. U redu, Hauptsturmfireru. Probajte ovo. Šta je to? Na šta vam liči? Voda. Pijete li vodu ovde? Bez brige, Sturmbanfireru, pijem flaširanu. I ja, probajte je. Ja sam morao. Hajde, probajte. Ovo je direktno naređenje, Hauptsturmfireru. Hajde, ne morate da gutate. Prifer je otpio gutlja i propustio vodu kroz donje zube. Rekao sam, kao crkotina, ne? Duboko udahnite. Ponudio sam mu svoju plosku. Potegnite ovo. Tako. Juče su me priferu ljubazno pozvali u gradsku upravu u Starom gradu, na sastanak s lokalnim dostojanstvenicima. Rekli su da nije pitka ma koliko puta da se prokuva. Delovi su počeli da fermentiraju, Hauptsturmfireru. Došlo je do podzemnih voda. Nema alternative. Smrad će biti nesnosan. Smrad će biti nesnosan, komandante. Ne mislite da već jeste? Prestanite da kukate, priferu, kuknjava nam ništa neće doneti. Stalno kukate, samo kukate, kukate, kukate, kukate, kukate. Moje reči su, shvatio sam, bile iste kao i Blobelove. Tad sam i ja prvobitno ustuknuo, a Blobelovo džangrizanje nesumnjivo je na sličan način smetalo Himmleru. Prifer će zasigurno istovetno prigovoriti kad čuje Erkelove i Štropove pritužbe i tako dalje. U Šuc Štafelu imamo lanac kuknjave. Eho, komoru kuknjave. Prifer i ja smo sedeli u mom kabinetu u gazu. Prostorija je imala spušten plafon i bila donekle sumorna i pomalo pretrpana, ali ja sam sedeo za stolom zastrašujuće veličine. Dakle, hitno je, nastavio sam, objektivno je hitno, priferu, uviđate to, nadam se. Moja sekretarica, mala Mina, pokuca i uđe. Iskreno zbunjenim glasom reče, ispred je neki čovek koji kaže da se zove Šmul, komandante. Došao je da vas vidi ili bar tako tvrdi. Reci mu da ostane tu i sačeka, Mina. Razumem, komandante. Ima li kafe, prave kafe? Nema, komandante. Šmul, prifer je udahnuo duboko, izdahnuo i opet udahnuo. Šmul? Zonder komandofirer? Šta će on ovde, Sturmbanfireru? Voljno, Hauptsturmfireru, rekao sam, izvidite jame, sakupite ostatke goriva i metanola, ako ga ima, i porazgovarajte sa Zaperom Jensenom o fizici lomača. Razumem, komandante. Dok sam sedeo i razmišljao, Mina je upala u kabinet i donela dvostruki naramak teleksa i telegrama, dopisa i saopštenja. Mina je prijatna i pametna mlada žena, premda ravna, iako joj je dupe savršeno dobro, iako biste zadigli tu usku suknju. Ne razumem baš zašto pišem ovako. Ovo uopšte nije moj stil. U svakom slučaju, ja sam razmišljao o svojoj ženi. Hana nagađao sam ovde tokom trenutne operacije. Ne, ni devojčice u stvari. Radije bih da se zapute na ono kratko putovanje u Rosenheim. Sibili i Pauleta mogu da se druže s ono dvoje razumno bezopasnih ekscentrika, bakom i dedom s majčine strane u starom bavarskom domu, grede od Abonosa, kvočke, Karlovi crteži na otvaranje, Gudrunino anarhično kuvanje. Da, rozenhajmsko okruženje, prijaće im malo seoskog vazduha. A sem toga Hana i njeno trenutno stanje u glavi. Ah, kad bi moja žena samo bila poslušna kao slabašna Valtraut. Valtraut, gde si sad? Dakle, ovo je ljudsko biće, rekao sam u dvorištu. Gnusno te je i pogledati, Sonderkommandofireru. Moje oči, su kao oči zlatokose u poređenju s očima Sonderkommandofirera Šmula. Njegovih očiju više nema, mrtve su, upokojene, ugašene. Ima oči Zondera. Pogledaj svoje oči, čoveče. Šmul je slegnuo ramenima i kratko pogledao u stranu u parče hleba koje je bacio na tlo kad me video da mu se približavam. Posle mene, rekao sam, i na trenutak su mi misli odlutale. Znaš, u narednim danima, Zondere, tvoja grupa će porasti 10 puta. Bićeš najvažniji čovek u celom Kaelu. Posle mene, naravno. Dođi. U kamionu, dok smo napredovali severoistočno, pomislio sam na neukus Obersturmfirera Tomsena. Uprkos dvopolnom vladanju, on je sasvim sigurno grdan dušmanin ženskog roda. Čuvan je po tome, navodno, a ne gaji ni poštovanje prema ljudima baš nikako. Navodno je napumpao jednu von Frišovu ćerku posle skandala s mladim pederastom, a čuo sam iz dva odvojena izvora da je nataknuo i Odu Miller. Kristina Lange mu je još jedna recka na opasaču. Kažu da je zapravo svodnik svom ujaku Martinu, da omogućava Reichsleiteru da bude u vezi s onom glumicom M. Čak se šuška da je u tami zgrešio s rođenom ujnom Gerdom ili onim što je ostalo od nje nakon, koliko beše, klinaca, 8, 9. Ovde u KL-u, kao što je dobro poznato, Tomsen je pregazio ceo vod pomoćnica, među kojima i Ilze Greze, čiji moral je svakako očevidno upitan. Njegov prijatelj, obešenjak Boris Elc, navodno nije ništa bolji. Da, ali Elc je čudesan ratnik, a takvi ljudi, to je postalo manje više opšte prihvaćeno, takvi ljudi moraju da vole jednako slobodno kao što se i bore. A kako opravdati Tomsena? U Palestini vretenasta Valtraut mi je pokazala primer kojim sam se vodio celoga života. Bez istinskog osjećanja, puki snoša je, priznajmo, u celosti prilično gnusna rabota. U tom smislu, ja nisam tipičan vojnik, jasno mi je. Nikad ne bih govorio o ženama s nepoštovanjem i prezirem vulgaran jezik. Stoga me je zaobišao svet bordela i njegovi nezamislivi mulj i prljavština, kao i prefinjena raskalašnost, lakirana cipela stisnuta između kožnih čizama pod stolom, ruka pod suknjom u kuhinji, geganje s guza na guz gradske kalašture, namazane očne duplje, obrijane miške, prozirne gaćice, crne čarape i crna podvezica što uokviruje kremasta bedra. Takve stvari, hvala lepo, ne bude preterano veliko zanimanje kod vašeg poniznog sluge Paula Dola. Ne bi me iznenadilo kad bi se Tomsen nameračio na Alice Zaiser. Kakva sjajna pomisao, svetlokosa pritka koja se naslađuje tom skladnom slatkom zemičkom. Izgledala je vrlo šarmantno za večerom neku noć. Bolje mu je da požuri, ali se vraća u Hamburg za nedelju dve. Ovo joj je period mirovanja, dok se ne oporavi od gubitka zastavnika, gubitka Ortbarta koji je položio život da bi osujetio bekstvo iz ženskog logora. Ta činjenica je oplemenila lik njegove udovice. Sem toga, crno je vrlo privlačna boja. Takođe, dok smo bančili u mojoj vili na Alisinu crninu s onom uskom bluzom, kao da su padali srebrni zraci nemačkog žrtvovanja. E, to je, vidite, romansa, mora da postoji romansa. Koliko dugo Hana misli da može ovako? Upamtite šta vam kažem, neće biti dovoljno otpadnog goriva i morat ću ponovo za Katovice. Skrenite ovde, Unterscharfireru, ovde. Razumem, komandante. Dakle, nisam bio u sektoru 43B i od jula, kad sam pratio Reichsfuhrer SS-a tokom njegovog celodnevnog obilaska. Dok sam izlazio iz kabine kamiona i dok je Šmul iskakao iz tovarnog dela, lecnuo sam se kad sam shvatio da zapravo čujem prolećnu dolinu. Navedena dolina je počinjala otprilike 10 metara iza brežuljka na kojem su Prifer, Štrop i Erkel stajali rukama pokrivajući lica, ali se čula. Osetio se i miris, naravno, a i čulo se. Pucanje, cepanje, šištanje. Pridružio sam se kolegama i zagledao u veliko polje. Gledao sam veliko polje bez jednog tračka lažne sentimentalnosti. Vredi ponoviti da sam ja normalan čovek s normalnim osjećanjima. Kad me iskušava ljudska slabost, međutim, naprosto pomislim na Nemačku i na poverenje koje mi je ukazao njen spasitelj, čiju viziju, čije ideale i težnje nepokolebljivo i sam delim. Biti prijatan prema Jevrejinu znači biti surov prema Nemcu. Ispravno i pogrešno, dobro i loše, vreme tih koncepata je prošlo. U novom poretku neka dela imaju pozitivne ishode, a neka dela negativne i to je sve. Komandante, u Kulenhofu, rekao je Prifer u svojoj odgovornoj namrštenosti, Blobel je pokušao da ih raznese eksplozivom. Okrenuo sam se i pogledao ga i rekao mu kroz maramicu, svi smo imali maramice, pokušao da ih raznese da bi postigao šta? Pa znate da ih se tako otarasi, nije uspelo, komandante. To sam mogao da mu kažem pre nego što je počeo, otkad nešto može da nestane ako ga razneseš. Upravo to sam pomislio čim su pokušali, razletelo se na sve strane, delići su visili iz drveća. Šta ste uradili, pitao je Erkel. Skinuli smo komade koje smo uspeli da dohvatimo s nižih grana, a s viših, upitao je Štrop. Ostavili smo ih gore, rekao je Prifer. Gledao sam ogromnu površinu koja se burkala poput lagune kad se smenjuju plima i oseka, površinu prošaranu gejzirima što su podrigivali i štrcali, s vremena na vreme buseni utrine iskakali su i premetali se u vazduhu. Glasno sam pozvao Šmula. Te večeri Pauleta me je iznenadila u kabinetu. Sedeo sam na fotelji i opuštao se uz čašu brendija i cigaru. Rekla je, gde je Bogdan? Nemoj sad i ti, a i ta ti je haljina odvratna. Uzdahnula je i rekla, gde je Torkvil? Torkvil je bila kornjača i zaista mislim bila. Devojčice su volele tu kornjaču. Za razliku od lasice, guštera i zeca, kornjača nije mogla da pobegne. Malo kasnije sam se na vrhovima prstiju prikrao Sibili koja je radila domaći zadatak na kuhinskom stolu i pošteno je uplašio. Dok sam je potom nasmejan grlio i ljubio, učinilo mi se kao da se izmiče. Izmičeš se, Sibil? Ne izmičem, rekla je, ali uskoro ću napuniti 13 godina, tata. To mi je važna prekretnica, a ti ne, ja ne, šta? Nastavi. Ne mirišeš lepo, rekla je i skreveljila se. Na to mi je krv zaista počela da vri. Znaš li ti šta znači patriotizam, Sibil? Okrenula je glavu u stranu i rekla, volim da te grlim i ljubim, tata, ali razmišljam o drugim stvarima. Sačekao sam malo i onda rekao, u tom slučaju ti si vrlo okrutna devojčica.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana Martina Amisa Zona interesa. S engleskog preveo Igor Cvijanović. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak Amisovog romana.
2: Radio Televizije Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju gramofonije ćemo reprodukovati snimke sonatine, svite ogledala i minijatura za klavir Morisa Ravela u tumačenju pijaniste Daniela Adnija. Emitujemo zapise sa vinila koje je objavila produkcijska kuća EMI 1974. godine. Adni je tokom 70. godina prošlog veka bio jedan od najuspešnijih mladih pijanista u Evropi, a naročitu popularnost je ostvario u Velikoj Britaniji, gde je nastavio svoj rad po odlasku iz Izraela i završetku studija u Parizu i Cirihu. Njegov prvi album sa Chopinovim delima iz 1971. godine doživeo je nekoliko reizdanja, a naročito je bio popularan box set sa Mendelsonovim pesmama bez reči, objavljen dve godine kasnije. Ploča sa Ravelovim kompozicijama, koju večeras emitujemo, objavljena je zajedno sa još jednom veoma popularnom kompilacijom Chopinove muzike, te nije imala većeg odjeka kod publike, iako je reč o ozbiljnijem repertoaru. Međutim, već tada je Adnijevo ime počelo da se vezuje za snimke prijemčivih romantičarskih minijatura, što je njegov izdavač EMI podržavao izdanjima kao što su popularna klasika, omiljeni Chopin te srodnim publikacijama koje su bile namenjene široj publici. Nasuprot tome, Adni je nastavio sa snimanjem monografskih ploča posvećenim opusima kompozitora poput Johna Fielda i Percya Grangera, koje su ipak ostale u senci brojnih izdanja sa popularnom klasikom. U digitalnoj eri je snimao kao deo trija Solomon, ali su reizdanja omiljenih kompilacija na CD-u nastavila da dominiraju njegovom diskografijom, te najznačajniji snimci koje je načinio u prethodnom periodu nisu dobili svoje digitalne verzije. Na početku emisije čućete sonatinu za klavir, potom pavanu za preminulu infantkinju i igru vode Morisa Ravela. Izvodi pijanista Daniel Adni.

Bile su to sonatina za klavir, pavana za preminulu infantkinju i igra vode Morisa Ravela koje je izveo pijanista Daniel Adni. Reprodukujemo snimke sa ploče produkcijske kuće EMI iz 1974. godine. Zanimljivo je da je programski komentar za ovu ploču napisao danas čuveni britanski kritičar i producent Ate Šorga, koji je tada bio pomoćnik na trećem programu radija BBC. U svojim dnevničkim zabeleškama on detaljno opisuje ovaj svoj prvi profesionalni angažman, način rada u redakciji i

0: Svitu za klavir pod nazivom Ogledala Morisa Ravela izveo je pijanista Daniel Adni. Reprodukovali smo snimke sa ploče produkcijske kuće EMI iz 1974. godine. Time je završena emisija Gramofonija.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

Prvu i drugu svesku iz klavirskog ciklusa Tiha muzika Federica Mompoua izveo je solista Steven Huff. Slušate emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda u kojoj slede kamerna ostvarenja Joaquina Turine. Špansku sonatu za violinu i klavir opus 82, a potom i klavirski kvartet u A-molu opus 67 odsviraće članovi ansambla Nash.